0: Radioúna lifa. Cé sa sé Pca car.
1: Is mí se drifting agus tatú a géistach na radioúna lifa.

Is Misha Haler agus tatu ag eisteach le radio na lifa. Radio na lifa. Kate Shea.

0: alla felicidad. Radio Malifa.
1: Tátú ag éisteach sa le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Anis thuginn ar radioúna lifa, agron den trádromí radio nuascrífa thuas seáil le réaltáí leanán. Rahadúir néistúí, tá téimi a bhainn le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirse, ina measc gnéas, úsáid chrogaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Hogwarts gan an bliadan crack a thos an áit seo. Níor bhíon tagart den taiseas na leabhar. Ní bhí Hermione cáh thermals a lár an tairig bí geáil. Las go bháin do slatín dríochta agus bheith chalaí an chaislán albadaigh sin te feicin tólaí. Ní thunan agus an sean áit cluiche seo.
1: Bhí a thair in dhearan na fedsaléí, bhí a seicí go maith. Ní ra mór an cóirde fáca aige le ní chur amach acu a gobar.
2: Bhí an óisin ceart ag na seanna réil. Chur amach ag buchalach diad mar rinaí óga. Rith an tairig, chó fadar ar siúil ón bhaile agus is féidir. Déan dearmar d'orlu. Ná bachlá. Bhí ag domáiste dénta acu tí fehéin nó don alach. Ná déan cás ná tóir ard ná bí bórtha a chorabí.
0: Is grálam tusa chamá a ghadí.
2: Tos ní tú san oldscoil am árach. An cean bhfuil ma chara séims a gobarán, agus ní aistrói ma airgid ar bech chuig de cáart a muna déan tú áin. Agus, tá sé ar tíh ó thuat an cáthar. Tóg amach an fóin sin bhfuil tú chó tucha gá agus fai amach cadí na bosna a chas tú áil le fáil tras na chuige.
0: Ah, shit.
3: Tá tú máil, a ríis. Seo an carú lá sa chéile alba.
0: Bhfuil, ní seach te ach lug a fóil. Tá amach gom cupán caí áil sa cheantín.
3: Don cearúthúair a alba bí anseo ar lehaní a nuí. Tá iontas orm. Dúirt the dheadlam gur aibrí dígra seach díhil acu.
0: Agus chread tú é? Sucker.
1: Ní ragar alba. Ach chiontaigh si a súlia hig an urlár marmar, agus chuinnigh si a béal dritte, le tean deacreachta. Bhí si damanta cínte go mhuinach si a nína amach. Íor choláiste dábhar hagart a bhí san áit, lán, sílá lárda, stairí, cliche agus basáistí fúra, ó, agus obair le drónach. Ag carta buscí lán sean chápéisi ó ifig an olif ar an tríúarlár, hig an nua laurlan den sin sean réilge ar an vonarlár, gan ordahúr. Bhí an tardahúr as feim ar nui. Ag fólfú buscí sean nóti láfscrífa an olif amach ó buscí eile agus á gurs na cóchabinéid, a chur locht a stáit na hálscoile is teach sa bhearna ina mécht

0: Thar ámeicí féirí na húirte hain.
1: Dara, cáil tú. Seanna lárlan át écint. Ba chéir dit seo an jobb seo bheith agat, bhain fá soltás. Jesus, a níos tó a mún ná stig.
0: Bhain Alva de a cardigan. Bhí Sean Chordini thar timpil an urgnamh seo. An sean choláiste. Legam ag spás ag na hófar hagart le siúl agus amachnamh a dhéanamh fadó. Damsigh sí Cornéil Ciún idir Reint Crann agus Balla na Sráide, agus hí si ar a cardigan. Bhain si bosca beag stáin amach as a mála a láimh a galánta, agus pacha pópéir tabac agus a bosca cipíní. Carú úratlig ina dhia sin, bhí si ina lí faoi na crin agus ord humor orthi. Cén docar má thug Mr. Sin Sean Ghaelge bata agus bóthairde. Féic a dadan an jab eile áilte, nach meach. An sin bhúl smuoina bhí.
1: Tá mé siúl a bhaile don trán hóna a Olive. Cén leis géal. Ní bhahím ró bha cuasaí ban. Caithe bhfuil an seanair sin sa seacadaí, ní thuaigh an seananta na dóta sin an díospóireacht fé sin.
0: Thóg si a mála Chloe agus rinne si ar an taobh choras a cardigan fócha ina lí ar an talamh dearmata. Bhúil si síos thuaigh an sean sé péal ag buint gá thíomh an fasáiste léthaí. Bhíodh sé folamh bonús an ama ar na léthe seo, agus bálaigh a bhí anois féin. Shiúil si go cuireadh síos an taobhrann, bola an tnasáin ina poláirí, agus suas léí hig an altóir. Is deach ar chúil an altóra agus bhí si sa sacristí. Ní ra mór an ar a bhiú trácht ar sa seomra, Reint Cofrí, cúpla cean ord, cean eile le tarachán, Bhain si tríl as an doras sráide ar an bhaile trasna. Faoi glas. Na cuma. Ransigh si ag cúpla cean do na tarracán á darin teach is á sá isteach arís go colánach. Féicint an raibh rud ar bith le hithe ann. Fuac. Hí si ag an tábla i lár an teomra.
1: Feic! Ocras an dáin arom. Feic an ónseach do Olive sin sean feic an Ghaelge.
0: Lag si a súl ar an túseán, a bhí ar crucha ó chruacha ar an bhaile.
1: Nach cumas a tuch.
0: Chas si agus chur si agus bhrúigh si agus haring si ar an chláir don túseán, go dtí gur éirí léthaí é a oscailt. Scrúdaigh si an taobh is dite.
1: Tá gurthain an sin é?
0: Chuirtaigh si go fústrach ina mála, agus thóg si amach an bosca beag stáin. Chuirt si reint den ábhar speisialta isteach sa túseán go cuaramach.
1: Bheith an maith ag an giadráil meile bheith a freastal ar an afran san áitse, agus ná bacha gíle bhór muochas a ghuaillam fáilte roimh.
0: Thocra galfa an túseán a ráis ar a chrúcha. Dáhaigh si thart. Bhí ocras orthaí go fóil. Tharing si tarracáin eile amach as cofra eile.
1: Woohoo! Bingo!
0: Haring si budgeil fina le lipéid bui amach.
1: Alterish? Altorius? Well, si fa magarum. Tarragona, mil mór an clúr ha siúd.
0: Má bhí rud amháin ar eolas ag Alva, hig si fian, agus fian dearg go háirithe. Ach doscail si an budgeil cabé ar bith, in am an ghátar.
1: Caipín scrú. Déanna sé cúis is dócha. Bhí sé sin a tástáil.

0: tell me. Got a phone. Quick a clock. Oh, yeah. Can I show? Takes on all of Shin Shan.
1: Slug sheer couple of pillar paracetamol. Petu tau.
0: Bastardine. Oh, chyrn bastardín an tarna cion.
1: Mor úl tú a rás fúin a trí a chlug, ná bach le hacht a rás a chorba.
0: Well, grad lát a hand inni. Sin sin so. Ó, se fúrs an ótsan is. Cadi? Cé chyr an dyrs feich lás? Cé ianach eis sin? So pél a ho aon.
2: Has she and she in her fab moment to Maru Lurty? Neither she scar to her or a hair. He'll she garog she and out to waddle hin. No, or an ull of fachan urd. He'll sheshin and rud cannon cane. Chahak she harry her chahavs an outcha. Agas vi okris are he gafool. Who is she rashig and sacristy? A courtus na hotna nar arc she a hruga fool, a rau ain rein de via on her chorbe, briska no go, no barra shak loij a few. Fi cofra ord I gurnail a wan, duskel she a. Fi she lawn a de afrin, ni ach a she ain rodella is de haun a chi chud, hug she kicked o.
0: Doon, durs, doon. Cad é sa... Fec! Cad é seo? Well, anis. Cad é seo? Is si? Is si dáte? Nach dásiad na maná seo?
2: Fí lár mór acu an. Anaracha, lonaracha, lonaracha. Gach íomh is pos is smut is smuisearthe, agus iad é gabhairc díreach isteach sa chamara, agus gan mórán eile orthu. Cha Alva tamil a pórseáil tríd na hirisí. Ach ní ar na spéirbhrá a bhí a thord, ach ar cháilíocht an fápéir. Bhí sé fuair. Dáirc si ón bhart irisí d'ord chaidán pápéir, hig an túseán, agus a rás ar na hirisí. Hú is si anán hig an túseán, áit a raibh sé ar crucha ó tháirne sa tílál, agus bhain si an tláirde. Ní raibh mór an spásin sin, ach d'éadfadh si teas de chinál éigin a chur san áit.
0: Well, a Sally agus a Molly agus a Betsy Ray, há sé bh dul go hifrin. Beshev mar choludur agum gav madin na stocha. Pega rum fnachtan sa livse gadi ganas glinchiad na dorse arisht. Shkris deir ho pale.
2: Vi an talach balia yente eg faimu gama ar fa trevse. Zerer mar acho irishuan is goreg na blairi, stroke alva lahanigela as I chele, is chorsi is chach sa tushanid.
0: I'm fos for.
2: Wyn si tríl os eid y wán na frastali afrin?
0: Rofiog. Níl tasar behan o chyryd.
2: Wyn si tríl os eid y wán an togart? Foch hwnna dy hai segan.
0: Rofwr. Agas níl si tram glwyr le fwch na hi eich yn ole mach. Ach, mo chyrm cawn elyr am fein chomalish yn gian so.
2: Wyn si tríl os roba glas a fi yn sin. Cosl o'r nádach le brod neirecht fín fwy chontosi agus ar gŵl. Pancho o'r nosach y fas alfa. Ach fi sé trwm, feg tasawn. Chas si hart le galwysgwc yn sgyrtad yn fancho amach. Tlwt!
0: Fwyrthe, agus... O, ten yn scarf chlas sio leis.
2: Si, a cahaf har am winnal, agus a fáske go fashionta is naim har a gúlan tlé. Rinne si pramsal is prinkam in a quid eidi gwecha ar fa tamil. Jarmad omlan jenta, gra nís mó sa túsán ná lúhra sean irisi. Bhí an stiff dríochta a neadaigh si isteach an tamaló hin á ghó chomá.

0: Níor fothaigh sí ihéin ag búla in éan an túseáin agus í ag tuitim. Níocha sí an túseán ag dúirta a lásta te amachar imime le pantseo nua. Áit ar thosaigh deach cúra ag éirí a níos trídean sacristí. Bhí si díirithe go thomláin ar fanacht an sin ar an urlár cúpla bomanta go dtí go deachaigh sí hic i héin.
1: Ó, cad é an bhlá sin? An feicin pontseo! Hir cléis!
0: D'éirigh le hí sláinú amach as an fanseo gan buint leis an chnáadú máil i gcornéal amháinte.
1: Amach! Amach! Buin amach as an ngúnas a mé!
0: Na céad a uaireanta ag buint tríal as éadaí in boutiques beaga na carrach agus a gcuid ciúbalochaí beaga buidecha ag teachta dárthálairí. Chasí an pontseo go talamh.
1: Sinné, áh, bochlaig an bocht, has ag prabadí.
0: Bhí si chós gantrithe sin ag an achtra, agus chóhard sin ón stif a bhí sa túseán go fól, gur hárig an duchas ar an ilúnt. Thóg si amála, ar nuí bhí an méid sin san instan ag iba léir, agus rishi amach as an sacristí. Sús an stáire léhi, agus i bholach taibh hirds an orgán, mar a bhartig si. Fui hionkar an stif go fól, hit si in a knap cuddlta an sin fui na trehain. Agus an nirid sin zefra arhi, nir scrúdig si, ná nir cíntig si ar au ein rín da lúra ná da has fin chuidela dan chasl, an áit ar chasi ar an urlare, tíf leis an túseán a bhí an ish fólav, ag fós agus ag nyartu, agus ag fanacht ar fó Fiog air lena aiant des blanc i gian tamalín. I glúciacht thar rália an Valcóin a rá an targán in a hiarhi. Honnig si diatach a teacht o taif hir den altúr un sacristí.
2: Magalóra ara, isgad an chian seo sa sacristí agus ar an díon.
0: Lánig alfa síos an stáire ó Valcóin an orgáin a áda sa bhí siad gafa ar a cera buin sa dóias nach fecadí si. Húi si a bholach taibh hir de ealamh mór den éh martán de poréis. Hánach daoine, dimmig daoine, agus i rithan ama dán alfa ar a gogaide a mála clóí fáisgathe lena hocht. Sa deire honnig si seans éilú. Has si, agus thóg si a fón póca amach as amála. Smúdáil si siir a cuid grúige.
3: A Van Ussel, on Dublin Evening Inquirer an sa, an William Thurim a gaibhar ín sin a tine seo?
4: Amach as seo go bio man ar vistalat. Tomad ag fisrú fuin sin a tine, cinta, ach ta se wadrú lua ein chine a bheith dénta. Anis, imi lat le da hol, tomad imun aibri go fól. Anis!
3: Gamal a sgíl, a Van Ussel!
0: Thach alfa a fón a rás ina mála tlúi. Amach gata an chaláiste gus dá tiúl stádéirach léhi. Gan irid is splécha a bháin siir le go bhecach si an sacristí ina valóg gov. An díon ag titim a níos. Trí bhrigáid dóteán ag pacáil a gcuid trealamh a rás na fleheclí. Cár gárda, gá ir an camera, reint irisóirí fánacha, Muintir na háte lena gcuid madlaí a mothaigh siúil a tháinig ar an sléip de haisma. Reint d'éirean an choláiste a ruigú amach as an urgnamh ar bhann sláandála agus a bháilteachta. Galóir de scoláirí an choláiste agus iad a dlacha féiníní lena chéile le chur ar na mánthó síalta agus bacla de dhéagóirí óga de chuid na háte ar a gcuid rothair. Ní rá an tolamh le sin sean ghaelge i láthair.
3: Burger agus scalóga le do thoil gan inniuún.
5: Agus seo nuocht a haondaigh ó Radio na Lifa, 106.4 FM, cuisle na chahraach. A réir rinneach damáiste mhór de cheanda na hagaisí is stairúla sa chathair.
6: Beicim go raibh tine a chuin ollscoil haimis sin é. an de máiste a chun sacrí agus de máiste data den dín a thug agus cean milún euro chuir na chearttarríist a deir sin seo sa fapper. Lusin me? Tá if i céimiis an gá an sépe. No, there's lum gur hug sé bat a spóthir dit ní beluchia an lá chéine, mar nach raibh tú daríar a fin fust, mar gur ag tú an cláiste ag am lón. Agus ní acha mé an seo, thug go dtí i ní am té.

0: Tá tú a géisteach le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Díomh agus fu a géad fáilte isteach chuig What the Focal, pod chréile a thug an ordáin don na sanó lethe is sihíí is sonanta si dá bhfuil am muth ann. Is mise Kiran é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblion 2016, agus é mar aim agam ceú le fálamóí eile an teanga a chealamhú. Leis an bod chréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion le bor feabhs a chur orthaí, agus nar bhíon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír os mo chóir an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe snas a chur ar bhór gcuid gaige. Ba bhíon le mo bhuachas a gabháil le furas na gaige, agus an folclór nua béir le gaige as uiriocht a dhéanamh ar an bod chréile seo. Táim se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasas a freisin. An tí atá lom aniu ná séin ó Súlaháin. Tá fáilte is fitheróid ag What the Focal a chéin.
2: Chur míle agad chiaire.
1: D'ir méid beag an fut ar dús, mar bhfuil chur amach ag daoine air agus cuiilseans.
2: Rudaí mai heile
1: Tháinig séin ó Súlaháin nó de Kerry Cowboy mar bheith aithna ag cuid a gcuinéir ó éirim i grí lór na riachta. Láthróir teleíse agus crothathir ábhar ar na meán thóisialta atá ann, chumá leis an dalhíocht agus an saoal nádóirthe tá crí chéin istíigh sa ghalainn. Bhain sé amach céim sa ghalainn ó chláiste bhhuiir a gan smáil i bheith bheith haan, agus gradam sóir bhaasa sa ghalainn tucha leisige as an mar is iardeáil san ábhar an bhlíonn sin. Ceapach le déine é mar ifagach pleanála teanga de chairsa bhín. So, sin postla dealrimh, tá a cad a bhín sa gceist le ifagach pleanála teanga?
2: Se, tidla na bhúr, tá a bhain an postchograd a múlas a hólófach, hamán na hásta a bheith a dhéanamh chíre. Is dócha an tifagach pleanála teanga an rudathá a gceist go bun úsach ná an plean teanga a chur a bhaim. Rudathá anna lehan ar fad mar chúrim, hátú plé le gnóna, le scolna, le tailig, leis an bobl ile in áíirh leis an danga a chur chun cín. Agus mí sé mar hápla há gobar i maiile sehí se gaiteachta chahar sa bhín i ggéirí heas. Agus dá go bailile sé bhí se gaiteach an sóin nadar an félinn cuaach dhéanamh folclór Pcaí a gur dos bud 16 de tin Is go bertíanamh dréir bhríthir an rud háin ná gur bailile é a rastlííon ar bhaintena gaiteachta. Mar hápla í bhráthach tá gaiteachta gaiin i mailinn scéig, timpplan seáin an counterson agus bíad siad sanna fad, a tarachar chahar sa bhín is dócha a gcuir na seirbhísí a bhín tastáil bhuatha.
1: Agus ba chóir gombeach gailann sa bhaile sin.
2: Sin é, agus is dóilim gur sin an plán a leaga chumachar dúis gombeach gailann an dóibh san ach an trí go bhfuil mis sé fiocantar agus na dhaoine eile bhfuil am a pléile ó ha a pléile OPT in ar foid na tíide is se go chear gombeach a héile deis na gailna an dus na dhaoine a hamreachtant sa na bailte seirbhís a gaiteachta sin chumá. Tócha de godagan na henrad le chéile.
1: Agus cé méid if a goch planála teanga atá timpplatíir, ní animé ar an ábhar seo don fudcraile ar fad ach tá sé sa múl.
2: Se há seaachtar is fihé ann dréir mar hiigime agus há duine nótreéis thosnú le daanaí i drálaí i ggéirí lár agus cílíonnta sin bhfuil cuaiggur a gcuinán i ggéirí inis. Tá sé sin ládra ggóhannta stocha mar chunta ó théamh planáil teanganndá agus is léir go bhfuil muintena háte léirú suime, sa bharbartá siúla gunnas perad, sa mi danna bhhéocha sain a chasúntacha ééis cin mar mar ghil chun cíastócha don teanga sa chunta.
1: Tá mé i ggéir leart leat dar nóí faoi do fros hain leis an gáil go freisin, ní as an gháil tuachtait go bhistam.
2: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar gháilscoil nó gáil chláiste níar mo chuide dechastrí bheáan na gáilna, agus bíon daoine duineh úntaiste sin istócha chunas go bhfuil gáil na gom. Achas tócha fiú an bíorla bhí mahímpa le gláirglan na fása níos, bhí strachan bhírla anna éadrum ar sin ar an gáilinn in áíirh, bhí mar úsáid freithas focail bhírla ach a lát goil na áíh haúpla
1: na gailgus rudí
2: Sinné go té, mar is as é an deir an bmhthir gandát agus chas annach chudá a híos le henahhair híos an son dana rah anna gháil na fadaché agus dó a gur an sonnaásta mar fros ó héamh na tananda. Ach fiú an bíir le bhí himpel ní bíle nó ir bhíiad thrá bhíon an fiagar a cúpla sonplaáin sa gom Díoch mhhaamais le hédí ó hí was ina gaiir. Gan ácílíon gaiir madra agus cluisiint tú legin eile ó hí was ina deag.
1: Hí was ina deag.
2: Agus sin strachtúr na gáil na gan dat tá mé éime bhúntóir is sin is múntóir mé sin sé ina deag Cluis áráí ag ggéirí lár an os take that nuor gháil gháil gan dáta sé lá do gá láh doigen a fiochas suasas. Fiú mar hanna bháthir is as lis a fucadí agus ddíoch sé se leit ná focail goil na ché ach tagann si meach le ráta si a nás op si has áfil airí an ádinth agus chuna í atar a gur bíir lei sin agus má churn tú ceiste sa múil a reinintfa daine cad is bríl airí ádan so nétaríist san víniuú thutaid ach tuginn siad go máth an úsáid is doá a fphobal cattá ggéist. Focail eile ar nás aine seoir gandát bheith chumach agus na gaiilar Bíon an aimimseir gehanais nú pead ach ana seoir an sun is focail lena chutííonanta sinna ggéirí ag ordain is docha bhíon ag casíd nua ag gghrán ana seoir.
1: Anías mar sin an túrá greibh an béirlaad timppla an réilech ar fad ach cumála sin greibh nas go leis an gháiltacht inírách.
2: Bhil sin é nírás tóca leis an gháil níana sin rá agus ní ddíaran gur caiintúir dúchas sin éair me hí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas mar mar luúnáin. Chos tín cláiste agus dhéanana stadéir an gáil an gandát agus ní héon dro bheasa seo na léochtúirí ná na múntóirí ná feic a chan íir na ná an méad is mó gáil na dála miise ná ag tomáin farclift i ggur chuine.
1: áráise sin.
2: Créimí an dagan seoá muúir ceirí agurí business ansin hís tomáin farclift an son, agus a caiintle ferbeóéis ócha ó múltíín an bheohanna ag áit na marsin na ggur chuine de fiochas suas anach chuid sehris agus nachhananas na henad bhí sé anhhad mé dechas cinnarrás cepa a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibhnú péad. Achas tócha má dhéchamm sir ar marúchas hain. Ke gur tógáil trí bhír le a bhíáan hamaráéis ní dá an gur bíir le cartta bhí ggéisteach an nuird. Agus bhreathe sansin agus me chu a heile siime sa gáillín agus a tuair fé gur léimt anna bhega bethe sin beidir ná mar a bhecha ggéist a goine áirithe. Mar bhreathe reinintmhadanám bhí chumachcha go mar ar na nachna cainte, hí siad cclisteiste gom hena ach focail bhír le ortha?
1: Se.
2: Agus choirh sé sin go mór na mestocha.
1: Cínta mar cíimeéis sin mar Éannig fiú gohfuil dul na gohfuil go fós in ar go caiinte sa chuí go leirímuid ar go leirhheí agus seancóise sin ag goacht go puinte ach le dombeocht duine as an rank nó as an spáin nó as meá nó áhfuil béle óhrúchas acu feic sé fós dachar chu an béle sin hiiscint tuscó sin níos gcurir don chhilge ach dar nó na samplaí bhí go sin sin bhád níos cuiir don chhilge agus bhechar hiiscint gán astruúáin gohilge dhéanamh domsa.
2: Bu tá íhráth anna himimiúil mar chás fiú, mar hatú caiintear an danga a bheith mé mar an bríomh hanga láirtha leis tí dorá luúin. Thla sé chótóban son.
1: Céúir gur hála se?
2: So an tú caiintear thosnaigh sé titim trééis an g gorta bhúr mar dhéanaar foiid na tíir docha a chu tú caiintear an tanga fós a bheith anna anna láidir sa cheantar lua sa ché dénach gan dát. Fiú mai dhéchan túir na figúí ó míad nóchas dóilem. Hí nócha fangiaad nó mar sin, s na daine bhíam reachta don bhíon gáil nar dolacha há fiúr san níos irde ná mar a bhígur chugaoine gnám. Agus tá sé simúil mar ag gáíonar a cuiníimiid ar chiaí agus ar an gáiltecht cuiníimiid ar chucuoine mar gandát mar a hasantha sé níos láidir mar gáiltachtastocha ach ní mar sinna bhí riomh.
1: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gáiltacht iní bhrátha a fás níos tuis go mítar gcóí a caiintear chucuoine agus. Bhín sé dachar fis bheith got céáil cé átá ina réiltacht go hifaúil in ire agus na línta sin athach freisin, mar tais gom gohfuil sais puil in áitena ar dgus dus nach leirítar gailge ar an móthir sin agus an sinna chéad áteile le sé.
2: Se agus há conspóid fé sin fós in áíirih mar línta na gailteachta tarnaíochaíiad néidir chuig go trí is dáilm an bblionna bhíáin, agus má dhéchan túair ar mhór na ngáiltachtaí an rud a duineach ná. Bhrathadar pe chiigurí bheanna gnám raibh annach chud goil na leirte mala faran nú peát próiste fiú agus dúidir goalteach de seo. A hála sé nú na nóil áte an chu maithedóilem ach an cás bheáán na níhráth, duinecha tégar hiig. Tá tú caiintear tu a bheits a gaiilteachcht agus cósin bíal dúris le gan bheits a gaiilteachcht. Agus bhí marrán cás ná meolala sin mar ag an nám, Bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh deonanta siide, nadar ní ddóm cluisim náfuil méid sin de thuúnta sa buintle sin na hiile.
1: Bhiltá sé an fósa gur alín na gailteachta is ruí mar bh coníart sa gailteach ní féad le bheith mar alíonntóir gailteachta agus chuteachar an dúnta sí sin.
2: Sé an dóteach ag an ámhí le héadís céim de débuntán don don Bobbal ile aber sa bhí se chun spóide go bheith fága a machchas an gailteachta an sun agus gáil ina gut.
1: Simú.
2: Hála sé goine fiú naráidir ag go bailile chuil me scíal gribh an teileach mé chuig sochrid lá i d duine chun cigireacht agus mar sin fága go machchas an gailteachtíad. San ar dhéchan tú ar ihráach agus há fiseo an anhhaid díonantaigh Victor Baide farthá a chuirm cianlum héin híos an gáiltachtíhráthaigh. A Spáinan nar thomáin tú timppel mórcúir chiaí mar dhéana an annachcha daoine thugan cuat ar chiaí heas, Tean tú staach sa mach ríist an gáiltacht démta. San tú fiochantar bhloc de hais a chá golóir Paul agus Ián gáiltachta sé hí sin agus i náhaid, Tá i le an gaiithar a ríist leis tí den le an gáteachta. Gandal a bhaid cíal leis agus beidir gúil sin dianta gom hena féana há sé anna chasta mar a bríon an gaiilteacht in íhráach agus caafar fiochanar sin.
1: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha a filimid ar chéan ó súlaháin agus ar na ceisina a bhhuiins le What the focal le
2: bhíar man deise hapú.
1: Bhíarm na ceisina chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folclór nua béla gaiige.
2: Bhil gan dát hí sa ggéigh fannacht ar mo bhrónda a chiaire agus mar sin rána me War you born in a barn? Ná caiint is a úsáid fi iime chuineh agus sin tafad an sahim le a clia. Ag há na leganach a gailnar sin an easar fad, nach núntar na duirse sa taachsa a gobhse. Sin legan na bháin. Éon seans go númfá an doras i d íog. An bhuiidir gaiirí ábharí níos crust an sun brath
1: agus gai rá
2: sé dócha a an ceann deirnach is le úsaí bháin eile inana bhar le clia scríisiad haon claicham leis sa bhlór an riftaríomh i maiile a clia sa sin an slatóist a bheith sibhíalta dé ádóirmh.
1: Well, féochamach an inneog an seo Studio Radin Liffe. Cé go sibhíaltas tá sé tíh mu.
2: Ní dé fe
1: Aberlin.
2: Is mar sin ág
1: Anna hibhíalta ar fád. Né, nadir an den áspláachlí a scríige sin fiú, níos gom cé a bhí gobern an trá sin bar an ceiste chu chuirrma branach. Fáltaach.
2: Níor heasta go mé na anamníú nach fáid.
1: Braham gur sáis joke ón tahs jugé. Ach tá cean eile an airlaú tú ní ón Ián na hánig mise.
2: Se
1: cáhanús ar na Hilánig.
2: Se há nadar gertandul sios an Paul Cuín se hanne se chá sé anna himimiúil fés na Hilán ar an ggósta hir. Dre mar hiigeime níor bhrá annach chuide chu son gur éar na dhéiad in éair nuair hála cogan naír se agus tháinig an séir stát nú péad. Thsa gom ó a hinhanana bháthir héin bhí anna ana go mar mansan agus caiidechaí nar bhíos opnaíon na ddíis.
1: A bhí ar dara
2: ar gaiire
1: agus becordan rá mar scríomtaréis sin ar nó darhhra.
2: Se
1: ní sinna déirtar sean nach dig an íine chattára agan.
2: Seá sé casta daire sé litrathe DIIRBHRE ach déirtar gcóí dear muint an háte daire. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í cruhann chianta go litrín sésinna DIIRIRE. Beda amach sé sin níos fósta gooine.
1: Bheic sé níos fósa tócha.
2: Daire se.
1: Agus ruile ní neirtú Ián chaire nó daire le sin.
2: Dar de an ná Uintil in éanamh ní saléire is dócha chattá ggéiste gom chum Ián ó
1: an daoine cadé an focail seo.
2: Se ach be cheart ag gléchar an Ián. Aach na dar rig an sunna ben a daine.
1: Darrig.
2: So ddíach sin sean bháthir lom gur darachí níhecha si héon riomh mar éarnach. Sa sé sa múil bhí si gaalach bhí tan gailna a ché. Ach nachcha si héon mar éarnach, so 6 nuair a bhuiine mar an séirstad amach duoch sealahú ar na Hilán ar an gósta hir. Bhí se na himí is tócha an sáin cianúm i meán daoine go minic ar an míntír go mraheadís go bhfuil gandát tuiscí a bheith a bheith ammhan an naan ar náíh na Hilánnigráidir tah hir. Fi bháin má bháthir hénig nar a bhí si freistar scoil gath sa bhín, Dícha muinte an mutíir a déir a ríist lethe ó d é built a bridge an let bhil animals out of the zoo. So is léir gona mion san án fés é lánig, so tem gan éh goach an count san án ní an na lán hána mie. sé sin lerá nílam tah hir nu nílam. Nílam nafi víltas stocha.
1: Agus is ián í éire.
2: Is go chu a ddíach muintetar ile an gaiirlaat is ná caiinte as bíla híos an sunna. Ireland is an island off the coast of Valencia.
1: Oh, an ías. Ach déir tú, nar bhín daoine caiint faoi ián, bín siad dul amach nó isteach ag an mín tír a bhín sa gceist ní cuimhnam an cuimhnaat. Stachadín Ián.
2: Stachtín tilán agus
1: Sinné. Agus chaíad na nuachil le léon nuachil a hasan amachtaid.
2: Well chola ceann le Dionaí a hahan go mórlam agus sé sincréas íochaint. Istó gur focail anirúnacha don saoileá iní seán agus sin goléir a fear Netflix agus lehéadí seo gandát seinintúirtíí ce chumá an hácht a chu fad. Chréas íochaint so. An chréas sin é béal na ghuiile, nar chuoíúir do ghuiile do bhla gabair sin an áit a chrisin an safagus an ghuiile sin an chréas. A bheh is a ggéana a bhíonna ag gearras suasas éon lethe nadar na numar an daine sin, bud is chuid táchtach den éon an chréas.
1: Chana heamh.
2: A buinn sé leis an rudá tú stra amachchastócha ní itaréis sin. Láirtar féin chréas aráid le. Ní bhím héon i mán an cuam sin gomininicach. Thsa gom go lán mehanana bháthir fé, bhí sé sin mar cuam a cos an bharráíist cearc agus bhéidirte buntaach peil, be lán si gonaí féin chréas.
1: Seréas méle.
2: Sa bhír le sé sé sin focail bhecha cé.
1: Sin sim mar nuair dúirtú ó sin an chuid an carp dar nó tuisgur. Fliochlíoch mé agus tá si bhíalta nó do mag. Tuis nach mí mé lé le hanmhathe haling méid creaas duine agus si mé is míanamhá chuna sa bheith an níir sin osú fin ggurrp ach darúítá chup chuch ana bhí di lé le hanmhah gach lá so
2: sé ní bhíidir de gearú daoine bhí che sinrá.
1: Ok
2: nuró bhína réochaá
1: Chréas.
2: Chréas sé ach bhechaach go dtíoine an dátar an aíocht an san chréasach bín tú chréasach tar é gú ciocroch sé sin go bhfuil tú. Ácroch nó fion do ruda an sé go mór bhid sacréas échan tá sé sin á hása go anreistan sin nuair gnéir Netflix le á an céad episód eile a ní cheartide an dalandú roi go fiochaint. Ní féidir é luhhaid Tá sé sincréas éochan tá sé sin go múla mar nuachil. A chumáile sin farmúr seanachchaile sé misistecha mar léir hena féin agus is maiileom na tagartí ar fád a bhhainein leis an dalhíocht aá tuchasteach. I réim si nach muis go tradiisiúntastocha. Abra méad duine inis a chluise marrá ó agus há seohas siú de trohan ggurirt le fada agus mis rá mé nach an duineá caiint ceochtta nú troúirt le ra ríomh. Seá sé á sé lána gona goid caiintúcha agus ná deasa sin go gi meadtí an nás an beostocha i réim si agsúla. Ceanna lei sé agus há sé seo tres éí annach chutíanta is sé nálig na madí le srá. Na do módan na dearan sin a bhí riomh rá bhíocht agus an bhilán an madrá chaúnteach ná deasa le bheith stigan ar go caiinte fós agus sinna lé le lehéadí podcast ru a pudchréile ceartta marrá a haffid nó éanrad mar sin ná ligi míos na
1: sin ru bhí atá g gasist leis go gaiilthá an mad ar fad ag leis an srá.
2: Sinné sé leis an srá agus ní friistecht a bhil an san hamrála agus maidide caiilegat.
1: Tá an táhar sin an himúil go deoh dar bhí muid ag úsáid. Na hanna seo nach dig muide geart ach comáile sin sa látániu an bí mu a coma rudí an thomar fad, le cluise me daoine a ggin sin scéalt a cluise mé héin a ggin sin scéile rá. Dhéan mé úslódáil ar le go aganaá rud le saolíimiid rudí le tanmarcha cclúisiíní ar oscail du a chligann má anmarcha ar siúil, saolíim ar nos rire.
2: Ach tá san náúre?
1: Tá sé náúre ach ní chin sin go mal méid.
2: Tá sé náúra go duchaach sé sinisteach istóchas sa stór focail a bhacha an bobbal má haid de pléiles nó dí an thomar fad. Sin é éhlód na deangachastocha.
1: Se ach caiiltar. Olas sa chuí sin freisin mar fiúla nachna caiin dearnos a níor a dúig tháinig sé níar a dúig buin sé sin leis an gh budin sé leis an nádóir agus má bhain sé gatásam caiilen tú a nasc leis an nádor. Ní bheith is a gomsa cad as agan an gcuí.
2: Na a ré in áíh. Háléimiáler seo an hátta gur túúil fel láir há gom gogus caiin le míá chronín méler agus sé sin an blendscape. Sé sin mna bhfuil anam a goin ar a dagin go gaiilen sé brídóin.
1: Níchéimeide?
2: Sinné sinné, mar dá mina caiint am a hanmhharnis ní chin si fér. Cín si muínach agus fiáin agus cín si feteach agus na hensáis fér ag súla stigáin áta chin den nela fér.
1: Se.
2: Agus leis an gaiún san ní chiíd beidir an caiúnt beholíochttathá inar ddíplan sein. Fiú bhíúil an leirlétagus na daine de sanglains sean na himú fad ach fés na bon dúchasigh san Austrráil agus anime chur a gachaanrad na ddímpel an sun há na súla ácailt dostra dhíon na ddíplan san leis. Seanna himúil, bud bíon caiitinas gná dúras dóilm le tanachcha agus bíon athrathe, ach sé as más féidirlinn ruí chuhnúú thutasteach satáil lín.
1: Más féidir agus sean go bhuiimiid ar sin i g an tamil ach ar dús cad iad na botún is cattííanta a chhlasan tú is tú mu.
2: Sa bhíantas.
1: Sa bhíantas nó sa tuhíaltocht féidir.
2: Sé bíon na botún na hen átácha. Tá treis gálastíanam sa istácha na cí na chluisiim agus na cí, Creidir ná creide du mana chuid botú me hénig agus haisi sin carnathe an sa gom leis. A ceann na chluisiom i míadú le blionanta began nuas is sé míúsáid na coppla. Ní beidir samplaí cho siimplí bheitáinn le tá mé múntóir seachas is múntóir mé. A chluisiom le héadí níla míad na scoláí is fear sarán. Agus déanaine bhfuil reinintfagail na chluisiíad a gúsáid an strachtúir sin abertá nó níl, Seachas an coppalúsáid. Tuigem go mín sé casta aoine go háirthe má haí de smuoinemh asbíle an léimtineanamh mar gúil sé difriúil as goáilinn. Ach tugan féin ar gote sin a fás agus beasta dúach daoine súntaasta sin agus aúí as.
1: Tuigan gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A go luthe is aín sé níos casta bíag sé mar cheist nó san ar an dúúltach nóir a cinint. Is féile le ruí dul le mún.
2: Si ddíirecha in ar há sé caiisteach in abair atá áhraí níos chasta béidir Is an san hálíonn se. Ach sé sem múr hís a caiint le tangóí le dionaí agus hapa mé deis ceisna chur ar an fearbocht hí sé chráte gom le ceisne. Ach an ceist bhí gom ná cad is ceirtas mí cheartán, mar sa rah an caiidáin i fiúlagann aber rud náfuil marrán measpéad agus na cií ar ar an gomhaag sin scíal eile ach sa rah sé sinna gin. Conasaí a duineach na cintí gothirtheh sarh léomh scríomh cotíanta ar cad is ceart nó mí ceartán. Agus an míú bhí gceisan ar ná gnáir dúra go bhfuil sa statistií stigan ar gceann. Sa rud a bháin hálíonn ná má chluisiíad rud an támar fad ó gine agsúla ghlachaíad leis go bhfuil an rud san ceart. Má chluisian tú ar an mórd ar an mórd ó gine agsúla míbáta agus ní chluisianach úr bháin ó gnégan ar an bord. Glacan tú leis go bhfuil sé sin míart. Ach rud athíonn é sin ansin nó máth anna bheasagann ar chainúir, Aber dáach heníhé ar microfón an sa agus ddíireach si caihirir bán seachas caihirir bháin, Vinda a chéisnú hénig, mar go bhfuil méid sin massa go mar an gaiintúir. Tá sé anna himú hang ó heh tangóíochtta do cadtá cheart na míart agus rud eile dúirte a chuir ón choppla gaoine do ansin. Ná bé agus bíon na botúin i g gaharú, Bhín sé de hir i g gaharú cadtá ceart na míart. Mar an féidirrá má tá pobl omláin ag úsáid tá mé múntóir an féidirráúil sem míart. Tá mí trééis sé écinn sa ghfuil anthm mar hápla tá áit ag ggurcha gooin na ddíirh siú ó bhhanar téigh dar bannam na ggurta dú. Agus dá médíist táach muintear na nót nómh áráthagain bheit Thúfá fedarhfuil orú choristeachcha gom ar an adíocht an sin. Sé sin an gnárod fadó ar cuiineh sin an tiisiil gineideach san éhar ára le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thorú san ar an animail ach ar an adíocht leis, agus tá sé sin treéis tí amachchas an gaiint agus ghlacham leis an isis cinníar fá gofuil sérí ó hebh na gramadí do gan. An thorú san na bhhain aú a bháin ddíarhí greibh tú mí cheartan san. Cean leileá gom ná an tiisiil táraach há sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní a bháin an thorú dúmenníos luha ar an mórd ach go nathrófií deire na vocal leis meler. Mar hapla ví asúl fés na kranaf. Kegur fo na krin féidir tá kart, dachan legan san fós i ggéí á chunig me é sin le a hólev. Anáis BH sa ag deire olra sa tiisiil tách. Tá sé a chluistig daine sa tenachcha bí an air go fada ar na buamh th leir. Is minic chu daoine céis chuna héh nach ar na ba a tán. Tá ar na ba ceart ach is seanna is seanna hisiltáiricha sin ar na buamh na ba na bu.
1: Níor higus é sin riamh.
2: So ar na buamh atá so ar na buamh.
1: Ar na buamh th leir
2: santhagann sé. Agus tá sé sa múl, An téan á deile go bhfuil sé cléistegum go chutíanta sa chaint na thuas san Albban, Tá sé sahealaigh fós a céis na canúna a hasan ana bhúair hása gom i ggéirí fel láthir go bhfuil an plééis a ann an gheart éici mé dúireach mar a bhí riomh, daonar agusáid focail ná gláán íon tradiisiúnta nó an maihéinnar hagan rudí nó agus éagsúlaisteach, mar hapla bhí na plém le déanaí go bhfuil an mútóir ag an lenneh as connacht agus go mbíon an lenahhan is rá muid rud ná rah riomh go go múnastocha rudá ag súil
1: éát go meidh muid ar a bheith sib se rá sin.
2: Sin se is mútóirí sin is daoine sin nu gandá tá míd, ní d déir míid riomh tá muid á dhéine sin tá míd. A rudidir mu sé bhfuil ná fersan ná bíor le bheith leirt ag lena bhíra is gáil na táin fós hénig ach tá an plééis san án fés na canútí docha fadó bheimiis do héobh tíráiste chu scuite meachá na chéile ná bachan meascáin san nán ach inníos cíí detarlaint a rééis agus a héile heile ach ní dom gur an díháil é a an nuid mar má é sin nath cumméad gailna mecht in áid á fearsan na bíúrla.
1: Cinnte gur fear sin nó bíúla. Tá sé cosmúil bheits mína faoin tír nó nach raibh ann á bhfuil such raibh tancha eile annachair nar bhí an ghaige i réim agus raibh sé beagán éagsúil ó froiste go próiste gotí gur chlánaigh sé suas go laonn nó suas go tíorcóil le péad ach bhrálam na canálacha éagsúla gailga sin ar fád a chluistá.
2: Sé agus tháil léar scáil á in an dosna legan nach éagsúla do leagsúla ar an léar scáil mar bhí ag deire na míle ócíad a stáilm so sé an míle fad fiochanidir sin. Aach tá sé chaasta chu má aine ansin ath fálam na tean agus benar á buinn siad le on ceantar gailta chuna a ráníon tú ansin nó anráníon tú canúntar le nó focailar leth ceannaile sé casta mar cclisim daoine is rá lehéadí ó víos anna gasta.
1: Se
2: agus deoágur anna bhecáin canúna sin a cindí bháil le dearna le.
1: Bhín daine chu cean ar an fao sin ar uh agus bí megurá bhil sinnos gur go bh tú fálam le tuis go bín caiint lo i méile le béla ó le the South America agus an sin béla igen eile as Canada agus le an sin iad a bhecí le chéile agus stair rá chatta ceart marú tú is fear a bheith caiintas gailgin á a bheith caiintas béla agus
2: se há bhar an glí ar an láhile ná deas na canúntaí agsúla agus an éagsúlacht a bhuine leotha a chuhniu agus gomachtaí na lát goil na bhain lena gceantar dúchas más andaí aair.
1: Sin an rud is tócha go sé anna nádótha duitse bheith caiint i a chaún tain Tású anil is as an átid níor tú riomh a choí á teile agus tá na fuimi na chéine a go i méle.
2: Well, sinné agus hácéal sem míle chum fe sin a bhíos ag obair le chláistí chur go gaiine mar bhúntóir cúpla blianahin agus iscuoine bheith obair leis a bríomhide seo agus nírástreis focail bíor le a láirt le an éair fan na caiiciise agus an sáin ag deire a chósa do chola si me a caiint le túis mthir as bíor le gandáir agus úirtí wow láranú mar sin as bíor le chumá. Is an rud a cheap sin ná teigeim nar lám gail in go bhfuil canút anreideisiúnta gom a tá an chaún ceanana gom as bíorla. A sé sé múlan pointinte luúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiinte daoine i ggéirí hasanis a deir náfuil gail na tá bhla gail na chu anchama acha úsáidn siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gail na go mór na go bíorla. Cluisan dú rudí ar nás áhí livs dom do róid, Dú an an á lehan san mar a bheith rothirú pe há sé sin le clusta a bhír le sa reading running.
1: An bhfuil an á lehan níos tréine in íhráthach ná áile.
2: Se is dóile mé má étíon tú agus is be is beá an chartlan nathá é réad na gaiachta is anna anna á sé le héisteach sir ar mar a bhíon chaint istócha in áitine sa rah an bíla níos mó a treis ann.
1: Tá sin ar an si bhfuil?
2: Tá sé tú náann bula stacha a bhfuil sé fáilt ar an siomh gomláin. Bíon dáhíí do mórga chur chlár úta goach cartlan mhórna leon si
1: se.
2: So étím le sin ar Spotify oh,
1: yes.
2: ach sé bheh sé deach sé an siomh go nada bhfuil fós a réon chumat is aná sé sin lei sin nachlás agus cloisisin tú an á lehan anna ládra chu in íhráach trotail ach marn sé fós a bhírletá chu cluisisin te.
1: Agus an bhéithá a heile inseachú faoi chaile níhráthaigh agus mé ar an ábhar.
2: Well, gan dodas bem gail níráthe go flé. Tá sé sa miúil mar iadthárá gur sais meascán de chaúntathgamsa in áíirh. Is gailann chiaí atá an cinnte a chu meascáin de béidir gail níhráthaigh agus gailna chu cogaoine agus dean daanaan san bhfuil difrán ná riirih. Ach há sé sa miú mar a d deirmas an sonna hosting mar frostangan is an sonna bhíon
1: íhráthach.
2: Sé san sonna bhíon bonúsa gom. Agus an son chur a snáarm a chuid níos móbéidir ag gur chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dálaime gur chuoine, dálaime gur botú in iad nuair beréí iad a bhfuin le goil níráthaigh agus tuime sin níos agus mé níos sinne agus treis láirtain na hiile daanainetócha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluisintú daon árásan agus bagáil gur botúna mar ag gur chugaoine go deirtar níos fear. Bhí níos móda á anseachgus a. Tá rud ag an féin a fada in íhráth. Se níos congríí ná iirh braham do gail in bhú scrí ná gáil an chucaúine sa tlí sin. Mar hápla copáin, bíon copáin a go a gurcaúine ach an íhráth bíon copáin
1: Copáin.
2: Se níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach dom a chluis sa trí a úsáid an a fada son. Marúpla bhí ferchaitlim le díana agúirte. Ó tá a cheir sa gráiste. Ní bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chumá. Má an tú timpplair counter na dromadais nú ballancéala gáit nath níos fuidá yes in íhráth, bíon focail agsúlacha ná bechbéidir in áire agus gan dátagur chugaoine. Ceann na bháin gohfuilm treéis tacht trasar ná cinan focail a bhí ar pofan ag mahanana bháthir ná fuipín
1: se
2: an focail céanana bhíon naá g gorcaghine agus a bhí chum lascéad. Aach má héonanta sios go dtí ballancéig táán an dar bannam Ián na gáán óg, agus sé sin an focail a bhí cosún ar pofan cáán óg focail anéagsúlar fad. Agus bhís a caiint le fearm ela se le dtíanaí chuna héamh gon na difriochttaí seo i g geantar cho beag, mar hamarrá is féidir gail ní bhráthaige a ghearar suas a rí sinna ina bí sin í níos luú ríist. Agus luigh sé sinlumm go bhfuil rudáin dar bannam gaalainn an chósta. Tuis go mííocht daoine ag iascrucht i g geantar a chéile, bhíoh na blascéad ag iascrucht tíos timp na sceige, bhíoh muintetar gaiire hácliiste gom go ggódar chus chofada le lehéán áan ar chóst an chláir an son, agus seo rá bhíocht an Thomson bhíidir breláidir bailíorthe. Ach bhí focail a bhhain leis na heáin agus gail na chósta agus iadtárá an sungurh an gháil na níos intíre mar a chéanta sa dromad in íhráth. Níos beidir díl siad don don ganúint a bhí san áit.
1: Tuigem níor si fichannachir na nián eile.
2: Sé níráidir a clos chaúntaí ag canúntaí eile chu minic sin istócha sa sinna fá go gluisan tú, agus faréir ní leon chaintar dúchas fácha in áire há tú brathir an scríócht a hán agus béad a caiinte duine a tafaideach a duach ar seanna daoine fadó.
1: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanana bháthir.
2: Dachar rá hám tríéis plééis éis tasí bheith go méáir seo.
1: Chéiles?
2: Sanola tean abair. Sé dachar rá chu is caiintúir dúcha seán, mar bhí an gáilinn go mór sa treis ina muintetar héin

0: íocht agus ísreachta bí an gáil an teanga bhhuiinles na rudí sin gotí lefíor dhéanaí. Agus ná riamh gada bheith bránach fear d tiitiim na talhíocht agus níosreachta ba bhfuile anna hobbaisteá sin don deanga ar an gósta hir leis, mar bíiad na túnscail ina raibh na focail i fannacht beú.
1: Well, ar nóta sin. Conas is freilín pimpálaí ina bheith ar good gaiilena.
0: So gandá ath anna híime gomsa a gúsaí severis níos móbéad an áhecha gom a gúsaí gramadaí. So is maiom fiachnar slite agsúla le rudaí rás do a seachas bheith brathar an nachíanana gcónaí. Rud a chluisiom an tomar fáide se annachchéid. Annachchéid annachchéid i nach chéon réimse. Agus ólach sin sompladid ólach Tá ólach samplaí a maihann agus nachanna eile gur félinn úsáid. Cíine ha go mór sa treis i ggéiríbead an ná ólach bhí ólach daíán tá ólach láharthagain sa tomar.
1: Agus ní sin dúach.
0: Níl sé is tócha damach ólach ort, Táach duine chu ólach ort sa chiíal san bheh sé dúteach a há tú caiidir annach chuid.
1: Ok, is féir le ólach gráheith go tabir.
0: Mid caiidir cáíocht is dáilm go ólach le líon mór rodí.
1: Ok. Bhí méid is sin an chéadh a rilum mar ru
0: dearrá sé ru a bháinhah ólach grágad.
1: Ólach le déanamh gom.
0: Ólach le déanamh go
1: cinnte. Sé ní dí sean go ólach le déanamh gom agus is rudí deasa iad.
0: Bu in sé le cáíocht le cóirmh níos mó ná.
1: Tus heing é mar rud
0: má bhí an ólach ort á sé sin á sé sin dúta ag níl ólach láhartha.
1: Fuair mé ólach leabhar don nula ach tá méidsasta fao sin ní
0: Tá bhlach agad gom, ní leintlí go bhfuil sé sin dúúcha an einslí tá bhlach agad gom. A ceanna le ná foiilech agus gan át foiilecha sé an méadth fácha iní g hinú péad a cléistéis sin gomininic ggéirí tá foiilech daoine foiilech péad.
1: Ok, tá sé go agus a hiile.
0: Tána chuid cílín anna chuid dúsáre mar anna chuid. A dorn cruisi sin gomininic i déobh aganéis tá dorn mór agad a gom hí doran éon anach leiríomh gur féidir riileit goach chuna chudáin bíon sé sin an doran.
1: Is mála an omhá sin dorn agad.
0: Se bhfuil go tradiisiúnta dorn a bheith méad go bhíad tá úmper i lábh a bháin agus an san mám a bheith méad go bhíad tá úmper do gáhhas ansin do bhám
1: a bhám.
0: Se fe se úmper do bhám agat.
1: Cé go tradiisiúnta is tá chuint.
0: Anna sreideisiúnta fáil. Chá tradiisiúnta hagann se. Cúpla samil sampla eile is tácha muinn si se níos mó le connacht ag slám.
1: Sláis
0: dú slám agan agus
1: Slám slám mór.
0: Stropa há se léite gom ach níl se cclisgum sa chaint stropa.
1: Stropa.
0: Stropa do a bhagan.
1: Fumíonn si sin
0: dúach.
1: Ná ní dúúltaach just sais leth 8ig. Tá sé chuir é gin na gúnadom.
0: Se stropa.
1: Stropa ceart tú.
0: A chu ggéir chuoine bhar an sampla chu
1: sin fogtá sé chu gúm strap.
0: Béidir é Na bhfuil buintetra a ní bheh sé a chainte go chu sé fes gom úsáid i ggur anna chuid.
1: Má cai mé dul a bhhaile agus dul ar i línas fáteach cad é an sannaíocht. Thnaíocht.
0: Agus fuiscilech an san fuiscilech a sé anna chuid.
1: Fuiscilech.
0: Fuiscilech,
1: Tá fuiscilech leabhar gom.
0: Dé hiarrá.
1: Fuiscilech.
0: Fuiscilech. fadáach mar mar
1: sé fadáach agus ní hiige méid ní líonn sé le cíl.
0: Well ham chun léirú ché chu nerdí samis náíirbach tá chuúsóg fo le go bhile gom a hama braá bhí mé séadíag do mar sin docha le chola me a chainte agus chuil me fuiscilech gorcugaíine. Naráidir caiin feh chuire nó cad a bhenach anna chu a bhí ggéist fuiscilech.
1: Fuiscilech Tá níir sin a got go níchar sé as fuiscilet fuiscilech.
0: Sinné.
1: Ba bhil an fáil mar tú teachta seach an seo gan an tanasíocht a bheith úlas agat.
0: Hamdána.
1: Níl tú
0: nuirrá tam dána.
1: Níl tú nuirdí leir má se. Ok, inar eile cadí na focail heasa eile tá go túing.
0: Se is tócha mar chu caiinte haon há a plé leis an dalhíocht anna chuid agus sílam rudí bhain leis an dúr agus náúr. A bheith chuid caiinte, mar níor deasam na focail sin a bheith caiile. Mar hápla lilíoch níos ní dáin goach sé se áisiúdána chu daoine go bailile ach lilíoch is sé bó athádíachcha ní bre Ham a tríte sin na chuna me anna síalta lé, just leis an bola ciméad go mecht.
1: Tá a tríach ní léine leir spéisiir.
0: Se mar aon lána chud ruí dionnim acha

0: lilíochas dochas Ca
1: lilíochéis bre.
0: Tá sí treéis bre agus sí treéis tosnú tú baine a ríis. Dé an áátre le bóá treéis bre an giadú riamh ach ní gágur sinth gist, bótá ddíirecha ní bre i sé lilíoch.
1: Déit meis é úsáid i Gordíní?
0: Nadar cin las a bhhas.
1: Le sátá duna ddíir treéis. Páiste thuirte an sé lilíoch.
0: Ní tóil am gdáach se leis mór le
1: an drochar dé?
0: No, háóin go bhheh sé nó a chéanana le hefar a gléachar gona
1: sé. Is Cheafas gur ag stád a bheann le tá si tre an séhir dhéanamh agus.
0: Weil há ní bhre an héhúil sé maslaach ach den cuaach
1: óhééis. Oké.
0: Táil sin fo leile a bhfuil le baine. Nnééis táil múr baine. Sé folanías seachas a ríiste aghil anna chuir baineag bó sin táil baine atáá, sinna méad baine haá. Agus carachán níos ní focail é sinna dúsáidan ar mer héananig go bhile an dada, carachán é se átá lán de chargacha se lá clocha agus carachán.
1: Bram go sin in tiice, ní rahar a ráá is sprí leis ashí sé solar.
0: Sé ná deasa
1: Carán.
0: Cluise me in úsáid marrán.
1: A gandá úsáid cé áit sa tíir bheith mar sin.
0: Thú in áí a ggéir me cha fé mosnail E bog a raig de tapig ansin. Cí a bhhainein leis an dúra i bhíátáúsáid cum céin réimselin a muinen tú nó cáil tú chonaí. Thsná le dúlóchar. Dúlóchar is se an tréfhse sin am líon lár hí na saona gotí túús míá stáilem. sé sin an támas doracha is fuiris meo heh aimimsead am líon. Ach is focail áne dú luchar. Agus an tanna siíocht mar gribh tú go mór a lerug sanna siíochta ó
1: hi.
0: Sé sin go dagan dá doracha ar bhin na luchra luchra serúsis gandát an tám san blion. Bhín si de sáháil foiinemh le bheith beoríist sanreach se chuin, agus tagan dá doracha ar an món san an dú luchar agus gandát an ginirechan san ná ó Be mar chuút aimim sena dú luchra.
1: Aim séir na dú luchra.
0: Se sé as ná bhfuil.
1: Agus an bhain na luchra sin bás nó an iad sin na
0: luchra. Níon dormant an focla dúsáidtha spírla a siad na maiigh a chu sin na gola.
1: So tuí siad ar asir an saoil agus úsáidimid iad do láhríide.
0: Leúnmh dé be siad brasláin túúil fé drasan.
1: Bhí mé antáas gur bh gin arolalas gom fé luach Bhí mérá.
0: Se an annachchu is na focla hína gom tagann siad árán leis bhíoh ag mahananathir fear ná bhegailnagé ach bhí annach chud áránige ascail ar chuúségan a an Madrin ruúin na lísa luchar agus bar a chluú an áde. So Madrin ruúa mas fé le an íhás na cruú daganine ina líos de luchar. Agus bard a chluúis náde.
1: Anas.
0: Se ceanna le galún galún agus buinte se ríéis leis an blendskepastocha. Is mó duine chioch galún gacha an lá.
1: Níir hí nímaréis sin agus tá sé luúte agat cúplahair so an blendscape is se focail a chum míhall crorónín olamh ag glas an sinóide a scrí an leir féin acólíocht agus an réige agus dú dúirt sé de landscape is becoming a blendscape agus sin nará nuair nach focail agat. Le chu sio sé ana bheith rud nach gíon tú an rud a hiile, agus gur buineach ceapan gur béon focail le hésal nó nó dagan a bhuiineach ón Oxford English Dictionary, margheall ná úsáadach an focail rohhuinic agus ná raibh an spás tiilte an focail sa focleir hiile. Anil éon rud a go le chuir le sin nó Well, tú sástal sin mar víú. Díirtar gur lúmar ag cúplóir agus go bhtíí ar chatarrácha.
0: Sé stocha an samplas mótha gom ná me hena bhhar hénig áit a chiíadna féir cín si muínach fionáin cín si
1: feteach
0: feteach sin égadté cín si 6 na féir.
1: Se sin an difer se.
0: Se agus hián san an chaún. Stocha leis na focail sinna bheith mithe níhuiir mís fanar a gan na 6úla féir a bh hán.
1: Agus tarlín sé le dahan na freisin mar hapla i méle chiíd gom agus gom érum.
0: Á bhfuil míad doisteachchan san na íú.
1: Níl míad Tá dúr seach bheith caiin féin nula mar má tá daine ggéiste le seir bhil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i méla cíimi gom agus gom érum achan sin iad gás deireigh cíimiid deireigh agus Bondar nó pink i méile, cos inhfuilge tá sé níos gcuire de 6 éigen deirige ach deireigh agus pink cíimiíd mar chahanana éagsúla ach le gurm ní cíimiid tuisciúil gurammarthú. Agus tarlín an rud céin a níos mhil mu ag léir ag ahandcúil rudí difriúil just tá sé gaiirí deairí. Is ga gohna céile agus seachas landscape is blandscape atá ann. Tá go leis go hanmh staart an sin.
0: Sé rá go
1: Gilcha an galún.
0: Ar ggheún galún se an galún is é é chion tú gacha an lá agus dogur beg duna thugan in ád ar an éonbocht galún se sparrá. É beg da. Agus na caiint anna easa sin le rá an chiadród ar maididen. Dhéon mé sin ar ggheún galún, mar so go mín siad a gaiirí bealúa, Fin siad gaiirí ar cahír cahír se focail destan airí na gréine tom san an lá.
1: Cahír
0: Cahír
1: Conna sé litrín tu sin?
0: CMH a OIR Si buinn sin cahír
1: Cahír
0: Se ar cahír Sin an tom céan ar ggheún galún. Ceann gur breáil a músáid ná bracha agus a ríéis ha titimimeisteach sa talhíocht an sa agus féidir úsáid in éon chohéachs. Bracha is athrá, Beiad an áfuil chumachcha daonarthrá is urlis úsáid an ferimmúí le go nóclófií an talamh. Sais troha anna éadrum a tán.
1: Ok.
0: Ach bíon cruúta na ggéis leis, nuair bhíocht na capala ina fadó bob cruúig an obre, agus úsáidir mar sin bracha, le chu sií sinna bhar uach ibrethá anna cruúig an nahechar anna thir siúil. Aach seachas rá tá tú gobeá nar háanta rá nóbadar. Aber don ar an duine gur maigad. Seachas rá tá go breá fáilrád is de se úsáid ní héon bhrácha. Sin le rá ní raibh sé cruúig gom ní bhéin
1: Ní
0: chuir seaam ní héon bhrácha.
1: Níon bhrácha agus an bhir tú sin ón gaiint nó.
0: An gaiint sé há sin anna chutííanta i ggurcha gaoine
1: níon
0: bhrácha. Smuirt speála an focas a b ceachach se an úsáid. Hamasú go mórtre se dolamach go mé sé an úsáid agus na trachttarí arna ar na cléí sport smirt focail álain.
1: A bín siad ar fád a géiste le bhata focail.
0: Ó bíon siad a smirte sé bleist faoinehtácha sa díar fá smirt a bhaint as na cnáha. Seachas hama duineh aclíochta. Ná bhíhé sé bhhad ará am buint smirtas na cnáha. Tá tú do chuirhéanana bogastácha smirt. Itá smirt a bhaint as capal nó as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
1: séidir
0: smirt a bhaintas sa sé. Hálíonnta duine ag ggóil tabbac. Thsa go go mííon an lasrán ag bun a dúd an san agus iad a taach sé sin smirt a bhaintas.
1: Anías
0: sé
1: smirtmirtúd.
0: Cúpla an pleile gom ga é thuirta gine sin legan eile de scéal a thuirta gine. Gaé se an gaiag an dát wind agus legan anías agus fusa seo ó maiic daí an láharthaige hiag ná titram. Ní a bhuam a gaiid an nócail. Is beála mé sin
1: le
0: Ní gáir rá fé ggó, Ní gá dola bhaid cí leis ní a bhm a gaiid an nócail, Balir ar rá úr bháin agus higus gláireach.
1: Bhí tú caiint níos leúide ar roiint botú na rinne tú hain léon chean eilegat.
0: A há brela botún, is tucha bhfuil míle botún dianta gom sanlah se
1: bhís an leis an botcraile seo, má dhéanaan tú aon botún.
0: Bbí
1: eileláá
0: si arí chena fé an cluisiíad sihíí chudas
1: nád.ar mé riomh gur sihín me se.
0: Rud a bháin a bhraham a choiríonn go mór le líon na máún líú ná muú. Tugamm fé air agus me túir daglah agus háma tríalta bheith méireach fe san aglah seo. Bhí sé den ása go riomh a bheith an dúm má há tú caiint an hapaigh chat anna líomfaga an bhagad ach má thógann tú an áil agus do chu dá thógant is lú botúna onth. Thúpla botúna bhí a dionmh gom dúirt daine lem agus mé docha tosnaú mechar an drostangan grás rá maslathe maslú ní bharm tú a bhaslú. Naidir chunascur siir sé sin isisteáin beidir go bhór me an scoile níos a gom ach ní hagan an nuim sin z. Le náúir na gáil naíchar ní ceachach seán gan nád a bhaslú ar ceán. Bhí sé sin maslach. A bhí marrá maslach sé ar cú égin. Sé friistrodí a fiochas suas istócha.
1: Tá sé agus an sin bín siad deir a mé hí níordal. It's not practice makes perfect, it's practice makes permanent. Mar siad má tá botún idir chud caiinte is dachar é ruige. Agus is meas a fóstar nach dtíigen tú gur ann an botún.
0: Sé agus rí seo dítar an céist a bhfuil náidir na tan na gaharú an bhfuil fumin an nó tataisteach. Ní sampla rómhathe sinnach is mó caiintúir annach chumasach a chlu seo agus idirráh seachas beidir ar fáil a sirá sé ar fáil nach mór FOIL an víle.
1: Se sin fáil mar riil ag ortíí ar dgin mar bín si a gcóí ag an dóil.
0: Sin caiintúirí bíle den bharhór
1: bhín si arrásan ag an dóil, hir a dóil fin a fáil.
0: Ba beidir as an hagan se. Bhfuil sé sin cclisteá sin
1: tréála álaún ar
0: nadar neair nadar hala a dáin a cean eile ná anam na tan héin adíar am ís gandá duna míad seo hachant i g go mún deir míad gáillín a bíterrán na deir an gil ga.
1: Tá an ceart go an deire sin leis an a bíterrá isca agus cuadá agus rudí mar sin agus fála míimiid sin ar scáil is bín sé i gcuin donsil. Cluise mé héin árá fós.
0: Agus há dícan íag marúd an fiú an aspa déhar. Bhís i muine gail na bbá bháin agus bhí bucha óg sananta bhí sé leg scúb scúb, dúir sé a bhhaisteáin scúb. Agus níiad tanna chéalahhain
1: scúb
0: clúgam ach i gceaddá bhí sérá scúb. Agus beag an difratáin aríomh a chur chúis égan ní roiigh sé deach mar chluis an scúb seo.
1: Ach tálíonn sé seo uanta nuair bhín daoine arráí 6 míart agus an sinnar d déir tú ó scúb agus d'ir si leat ar nó scúil tú i peocha ar rud ag aná agus bíar marla bhfuil donnéirthing leat le where's the pat agus is pátatá gceiste gom. Níl mór an atrithú a chuirad
0: a chun farín bocht ráis sé go méid dá cheartú agus níthe sinna bheánach hígus go bhírága
1: se ní dhéanth sin níor hiig tú na riide.
0: Scúb hasanna garí níos cotíanta an déhair san gan a bheith ináid nuair gheart. Cean a bhím fós a dhéanamh agus istócha godagan seo ó bheon an bhíorla béidir a bímarrá le hédí ó tamdul díon spáin na marach. Spiridir fá aim going there ach muna bhfuil sé thirlíúnt inis sé as gohil an beart gníor fá beime adul go díon spáin na marach, beig mé seachas táime ach duine mé sin minic leir beimmarmhéin le sinna hiire.
1: Is sinna fá bhfuil sé gohúntaach nar bhíon tú crochaach le de gailgóirí ar fá deir seaachtain ar dagan agus sinar is gad tosú caiint ríis i méile go bíonn se dechar nó go bíon lerig na ghilga ar an méile is braham sástal am héin sin.
0: Scíal me heil.
1: Ní hálíonn sé ó bhíine dom. A chu bhfuiléon opgail nó nach caiinte go dúin gur cordúna úsáid níos minicice.
0: Se chuna chun cé seo agus bhí a chuoine bhar cad beheart a gooine airíás gan bheith dúta go gnám ceanna acha rud a bháinine sead go dagan daine chum go fír vinnic agus tos níon siad an chorá machma le nílhil go bhagamm ach deada. Agus an son bíon sconna gohilna chu, ní leon gháile sin dearan le fád mórí ag tá minineh tríil mu chud spáneise úsáid, ní hoánnaach le ó tá fír gros spáneise gom ní gá a rá. Thá sé sin oscailte lelé istócha a bramhéananig anna chud a dhéine bhíon aráilm ó tá drogail na gom na níl mogail an gomá,á si bheith tosnaach anna dúlteach leis an gomaráid.
1: Seachtá si dúcha gurí flóir bhthirrta go si ina bhemí.
0: Ina bhil mór se agus fiúbín rudí chu dumh spána go daine. Muna bhfuil focail goil na go ní me chun tú bharú as focail bíra chaisteachgus fé sin na dionmh. Naidir chun daoine brú sam riss ar a héin leis an gáil an braham. Brand siad gur ceart go méadís lífa agus nuair ná bfuil nach mór náir a buint lei sin agus ní cear goach.
1: Well cholínachas
0: sérá Rod gur bhhaom gan úsáach daoine níos minicí ná leganacha eile de ag airí nua ag fáil chun sé snasasta chu caiintetócha é sin na hachan más féidir nú legan eile bheit go aúpla samplan agum. Ceanna bhhechtlisteigh daoine ná seachas i gaiirí níos fear ag dul a bhs tá dul a bhs sin ceanna naas. Máth duine agus beidir me tú dribblóras an ceanta úsáid ach bíoh sé goibh.
1: Cén fág me fá caiintear seo hin.
0: Má duine nú rod rod thiíach anna bhí bheitgéis nuair dagan ag gaiirí beganín tram beidir ná deas an focail ráir ach a gaiirí beganín tram iad tar ágóil siad i titim a bheol nó titim chun fiola.
1: Anías.
0: Ceapan go sin naníos. Béidir áfu sé deas a úsáid a chu sé blast
1: sé deas beidir gur bhla meachchan chuid.
0: Sean sé na le a fleá sa Jim beidir go mí sin titum chuntiola.
1: Tá tú tite chuntiola.
0: É gaiid í níos sinne agus seo ceáan álinn ó túús me gardal rahinn sé agar na híine gur chuhíine agus ach an severas aige sin do chréta fad. Ag ddíach sé sin i titimeisteachs na blianta. Bnne sin titimeisteachs na blianta.
1: Fu mion sé sin có sa scanrú le
0: Táar
1: fád tuidir teach na blianta.
0: Se ha í dul níos. Díoch me hena thar héin an lena bhcéíoch anné tho sé dul níos. Dú sinna mbeon ceirteach sinna ddíoach túús i titimeisteachs na blianta.
1: Gur mí maithagat as na freigraí ile sin a thuirtúing. Cheasing sa sneachta a ggéisteach le ag chlásán faoinhilge ach choréir ní lech méid óratha ama a gcuin an seo ar watafocail. Am bhléon ru eile gur bhla sa rá mar ocailcar.
0: Well, bo bhile mo bhhaach sa gháil leite chiaire as an déis scuile leis seo fad nígus cruibh sé carnatheisteach go chríí acha bahéas a scuileach, agus hamí trééis istócha smirt a bhhaintas na bheabhar.
1: Aní as ar fad, agus má bhín daoine híos iní bhráthach ag gaiair sa bhín, cad is féad leoí an bhhéomh na gcuil de, mléon rud buin an sin nó bhfuil mí aon rud ar siúil.
0: Sé tomí do ré cuasaí do gaoine fásta fel láthir agus bes le díth anrá ortha, agus ní bháin san bíon deisna caiinte agsúla ann. Is féidir fiochant ar na meanth síalta ag CS le gailge agus be siad an fescin fest na deisna fadtáin.
1: Aní as agus tarna an Ceir Cowboy freisin ar Instagram agus an bhfuil an tríú farsa a go nó an luir an gáan dáan sin.
0: Sin é se is stom doach chuile as san gohé an gomachar an láir le dochtúir nuair athe
1: Cóirlóirechtáil.
0: Cóirlóir
1: a hiile. Well, bíine goibh wat a focail lomsa Kiranní é. Má tá ceist ar bith faoinhilge ag dó na ggéirbe agat, féidir tú teaghála anamh lomsa ar na meanthó síalta ag mis Kira agus déine méid cinnta é chur ar runne dus na sihíí sevra. Buochas mór ar ríis le first na ghilge agus leis an bhalór nua béle ghilge as san iriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatan seo sé ó Súlaháin. Leis an inaltóir fuiime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Feideach Sas agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí darmad is fear ghilge chlisteach ghilge bhuiiste.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcléiltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radioon lifa. Céidir sé punca cethar FM. Funding.
1: Tá tú géistach le radioon lifa, céidir sé punca cethar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éistach le sinis.

0: Díh agus fáilte gotí aní bhín ar radio na lifa cé a sé punca car FM. I bhí ní réman an seo, agus be méid ihar dananaón céúir le gaiile le ceolalas málam agus ó ceolúí arnacha.
1: Bhuiile si an sin in the shadows a Melissa Jane Carroll, ag techt suasas ná give a time ó Jane Willow agus diaaga le Proverbs.

Seo ar an bhíonn ar radio an lifa ché a sé pun FM. Cúla seo an sin don't let me forget about her ó Cillian Sherlock agus That Girl ó Zali. Ag teachtú is ná de blackout ó Fosa agus Donegal ó Melty Brains.

feeling. Seo radio an lifa cé a sé pun go CFM. Cúla se an sin leit an ónra san gan an family, agus dancing bug ó éach agus leúm. Ag techt tú os ná dance fao trí ó Claire Sands agus Jimmy Smith, agus séhain ó Danny G agus sa Major Sevens agus Osmo Jam.

Seo radio an lifa céad is a sé pun go car FM. Coolis an sin dance fao trí ó Claire Sands agus Jimmy Smith agus Saoin ó Danny G an the Major Sevens agus Osmo Jam. Ag teachtú is ná Papillon ó Hummingbird agus Leisure to Willow ó Wyvern Lingo.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar An bhfuil beag an sportreit an bhí seo, Tá seachtain na rathair ag teach go chun é chiildara ó dé saran an níol lá bealtainna go dtí de donnaigh an seaachú lá déag. Bé imimechttí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod fphobal agus tuaris teilíon na másc agus iad in aúint de gach is agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.caí. Seachtain na rathair i gildara, siimplí, spríúil, fáúil ó chuirla chundé chiildara i ggóir le cóhórtííoach sport chiildara agus an gcóda siochanna agus le takeíocht an údras náisiúnta ompur.
1: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Déach inmé a bheith ort faoi thuús a chur le hasportáil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é té am món asportála, a thugad na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscin de áil ar dhéisina i margin nua, go plán asportála i níhathe a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léú. Hey, imon asportála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, if gí fiúntar áitiúla agus údarrás na gcuilteachta.
3: Is fuine atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panel réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agussil níos giile. Tuile ólas ag electricireland.caí.
4: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
5: Mi sé barach é bhhuii agus tú a géisteach le rihim na carraach seohan luúan an nachtú láidir de bhealtainna. Maidjinhá. Bei gelor keinint ar an glár ar maidjin margamé idir lé cuasí polteachta na fahaáin in gáile hir agus an teham lá lí a láir, chom má le cuasaí sarátin agus an bhfuil tochaí an ná a hir starmer mar fríomhhere an sin. Begé má ar leantóirí ar an peile bhileá clíar maidjin treéis go ra le fuin na hir bhí buchantarthe a gluthe canis chuig go leiin na barchan crocha gné. Si an scóir a bhí ann na go dean an chluhéan trééis an breise ná gáú agus fithe chocht cúlín ag an níorhí agus fithe sé cúlín ag bailá clia. Bhí an scéal níos fearr dean amáíocht a bhileá clia a fuair an ceannas fearr ar ian na gaiilebheh le trí chúil agus sé chúlín déag in naag fithe hé cúlín i gréibh chamórtas leonn san amáíoch.

Táránní Nicolan sin agus ein bisin Frieden, ke mé sé tiir feg tamil ar majin roi sé skamalcha max lá. Leheg bástruch an ír eeskert níos déní, idir tríchéimé agus cuiichéimé a bhés an tseocht a surge. Beg bástruch leú nach chan den chud de smó nocht beg cuiide na cehanna traum. Ní bheit sé cho fuúras a víle tamil le teochtta de rotgéim agus é chéimé haíhetá sé beag na cuiignomé treisecht an seo ar réim na carach. Se Louis Miguel agus é chamé a mí la culpa.

Chirtí an tuachtarán Catherine Connolly tús le cuairte figúil ar an bhreatain níos déanaí inniu. Beidh si ag bóla le grúpaí poblbaile London agus a Leeds. Tugtar go mbeidh si ag bóla leis an rí séarlas le linga cuairte, a bhartaigh ar feig trí lá. Seo a céad cuairte ar an bhreatain ó tábhagaí i mí na saona. Seo Anna Moore anois.

Hanachas ar chorp fearsa chanáil riige a lárhaile clia inné. Den fir scrúdú íorbháis ar an gcorp a fuairthas ag droid sráid an mhéire ag am láin. Ní bhestar gur a bhéon chuirigeis leis an más ag an buinte seo. Seo an tábhránaí Francach le scap agus le faré.

0: Tá sé sinom in déag tre sé hocht chloganní sé rihím na carraach tá féle m méil bhánna lingin agus haid gan reinint scéalt a phléúsí polititiíochtta sa bhrain agus an seohannéing ag tasnú le cuasaí a bhrain agus Keir Starmer an méid duine éigen ag tuairt dúláán Keir Starmer agus mar cheanra ar fátíí an nachtibre éilem galúa.
1: Sin teis dóga fás nachfuil freigra cénta a an airbara agus an dóúach dé go maiid duine éigen. A go nomícht le ha sin an nóid an túfás tolathe rinne seachna Maidir le cheanarcht an fórtí copnomé dénach an sin séráte ag David Lamy nach mai einfáis amchlór an sin ag Keir Starmer ó héh seaach siiste agus go maiid sé ag leanúnt mar cheanara an fórtiíach ar nóí an tapta sicata cheas web streeting sios mar runúnaí sláánta. An réaltas agus tá sé ráta go sesin ag olahú le ggó snomíocht le bheith mar cheanara tá cóúla ige lasti den cóhacht agus i measc teachtaí an fórtaí i Westminster ach an aibtá ag web streeting ná domor d go raibh commórtas de aon haán le cheanacht an fórtaí caitha buil an fórtaí bhóta a caitha agus níl an taíocht ag web streeting i measc buil an fórtaí le bheith mar cheanara ach ní sin le rá nach ngeanana sé íirecht. D ag gal an tapscoú bhí sé leir freisin leis an ócommann ar fad atá mar bhil nóhfuil nascacub leis an lochdóibh agus é géirí taíocht éigen a hógá ach séad táráte freisin ná domór ag bhfuil web street an congó nóíocht agus éáis mar onadí ar an ete dhéis lasdí de fórtaí an locht ebre, be gombeid an sin orthir ar a leid orthir amháin eile. Own ó et a clé an fórtí a mai go snomiocht le cinnte a dhéanamh jet nó iirecht dhéana bhar leid nach mai an bua ag web streeting agus táúpla anamacha éis tu chun cín an sin ar nó bbí gan é leir ar ri an túúscrt i sana andy burnna a bhfuil mar ordhhéire manchan fao láhar. Agus é nóí níl se sin mar cheachta i Westminster agus le bheith mar cheanara an fórtaí cá tú a bheith i d cheachta híidir rá raibh teachta chun seaamh sios agus bairí os le go maiid fohéil con an agus cimeoch andy burnnaman sin in é an ggó snomíocht an sin ar nóí an beta déannach raibh fohéilán níor cadúd andy burnnam ggó snomíocht tá an cuiiste. An cuiiste náisiúnta a bhfuil ag póirtí an lucht daibhar iad san na dhéanaán cinenne ó haobh céin orthirí bhfuil cead acu a ggó snomíocht níor tú cead andy burnnam ar nóí bhí an bua ag an glóintanta glas sa fuheilchán sin ach le cupán nuas tá sé ráte ag an gcuiste náisiúnta domór ag raibh fuheilán go miocha cead ag andy burnnam seaamh an sin tá sé ráte freisin ag teachta do chuid fórtaí an lucht daibre ghfuil sé sin chun seaamh sios agus ghfuil andy burnnam chun ggó snomíocht le haim siáán sin ba sé simú le fescant ir de hagan sin go háirithe mar le lin na teáin déannach na teáin áúil riú an do máiste de fórtaí an lucht daibre é mancan agus na ceantracha tradiisiúnta sin. Chiaappla gomíocht taíocht ag andy burnnam omtú mar sin chinnta tá sé go snomíocht ach níl sin le rá go mai an bu aige.
0: Nís cean den rudí bhí rá faoin gás sin ná tá sé eisteir tá West Streeting tre rá gur ceart an bhrean doisteach san éon sorpa agus go bhfuil an counterar sin in imach an fáthchan gohfuil sé go láidir go raibh sé go láidir ar san an ratimachta agus beidir go inach sin dochar Andy Burnham treéis an méidetá ráte West Streeting.
1: Sin ag stocha tá an táhorirtí anbeig ar an lína sin mar bhíonn siad a go ní tá an na ceantacha tradiisiúnta sin ar raibh go láidir ar sun na bratamachta tá si fós agus dá mór bhfuil a lehéad do web street an contactachchas ará ba chuirún go leráis snéanta orpach mar orúta sin chun domáis a dhéanamh agus sean an bhá go sin mar chud de flaán web streeting nach chu sé dúí go mai andy burnnam ag fila. Fairmont mar dámór é godóirlíonn sin is tó go nach mai an bua i g web streeting i go mórtas a gníl andy burnnam bar leis an tain mhórt a chóirgamíocht ag web streeting dat a brenner an lerain ar freisin a bhfuil mar cheachta ar nóí agus a bhí sa cóhairt dí raibhar í seaach siomh meall ar aibhan naánach breileí ó haobh tacha a dhéal si ach a ríis an tapkata an siach agus dúirtí nach bhil éber thorbe an sinna heileúil sí taréis an chuáin ceart iocha agus mar sin tá cuasaí cearca orde agus bhí dína ará go raibh si ag olahú í hain le seachtas a chur bbun. De cheanrácht an fortí go háirthe damor é go raibh web Street in chungó snomíocht ach freisin bhí dtíine ará damor é bhí meanrá domor é raibh web Street in le go le bheith mar cheanara agus nach raibh le héad Angela Rain ar Olos agus nach raibh Andy Burnham is Ireland go fó go mes Ed Miliband agtá chu céin agus gorá sesin snomíocht éis le bheith mar cheanara in óhí sé mar cheanara anna féin agus níor airí leis san old Thán agus cheas sé siach Tá fós an tóir ar le si an fortí tá sé sin place ar mar chuid de netic lé go puint freisin agus bhí meanana rágin meocht nímó taíochtta aige i measc buil an fortí ná mar gombeocht ag web Streeting agus tá bhil eile freisin ag web Streeting san old Thán déirnach hí duine eile go nu neasblach go nóíocht a goinine web Streeting agus bhí sé anchongrach ar fad is nar Kyle West Street in a hechan agus am mor gur ta mar che an 40 e an sin gr oldchan e go blien agus gur chail se a hechan tá noire e ge sin koma agus se port an noiw e brasok mar gomiog si e gglo cheara ela is soke an rawe a vi a hort ag an borti agus ra a hort eg Kir Starmer agus a champa ná nach go siad a géir bheith cosú leis na Canadaig mar a bhí siad ní Boris Johnson greis de Gold Trade Canara in é Canara agus nach siad an cean chuinál ar fá ar leid blin agus éhéis le cemi béid nach an sinach sóstá tá an ligocht ag bant leis na Canadaig agus bhí thuhíú fásca go freisin le lin na teáin ná tú le dearannach an sin ach fao láhar ní féidir hain a gohfuil portin nach i braoach tá ligocht ag bant le chéir starmer níl sé chun imach tá sé agrá i hain nach go sé chun imach agus freisin tá dalt lasú an fortí tá í tú a bhfuil rá go gahí an príomhhar chaéis inis agus san sin tá í tú ará ga anláirgan a chur i bhaim a bhfuil ag tuairt plán de chéir starmer chaamh sééis. Agus an sin tá ítú bhfuil díliss chlóhar a gohfuil sé go bheith mar an mar an gceanara don chéad oldtheilán eile aine bhfuil brathúir sin stócha ó ar ó bheith neoldroch ní féidir sin ecinint in aíh go mai chéir starmar fó an sin agus an céad oldtheilán eile ag dridm lo.
0: Ach ní réon cinúcht an na láthair na thuúra caiin a bhés duine égan ag tuairt dúláin chuir starmer.
1: Níl agus ceaptar nuair a ceas web Streeting sios an tapan sicata ceaptína gombeocht sé ag léimteteach ar an buinte ach ní sin céad atá déanta aige agus is tócha séad aispáine se sin gur chótha atá ann nach bhfuil seachtas láidir glór ag nachhfuil an taíocht sin aige mar is óú déúla brenair an seo domor é ginhéanann se sin an cinenne. Dúláán a thuirt ag chéir starmer agus nach bíon an bu aige sin sin le web Streeting ní féidir leis go a ríist agus bhí ine arglaon a freisin bhí chorá le bheith ag web Streeting ripper heasre sios le chéir starmer chuúí sé ag Downing Street agus tar é deanra bhar an cruú sin thart ar seachtucht nóméid agus istócha láiste don cruú sin a ruirt web Streeting le chéir starmer gur sé chun seaasta sios mar runúnaí sláinte agus gom a chór do Kir Starmer seach sios choma go dtí sin ní rah ach airí agus buil an choharircht seosrucha ag seaasa sios agus bhí bíon aráéis gur as go puint a bhí ann mar a thuir leis na cumadaig gur dígéirní gur dtíine ag seaasa sios agus nachnach an rialtas san an fáimimiach ní sin chuir a thula ar chuirde bhí Rosslí greibh le héad de sibanna a múd agus i bheith cooper bhfuil ládra don choharircht greibh siad san ag rá le Kir Starmer go chóáil seaasa sios ach Níl siad sa níd hain tar éis seaamh sios ón na postna atá acu an chuid is mó de buil de choharircht tá siad fós na postna ó acu agus sin ceadhfuil ag ceú le chéir starmer agus atócha sin an fáin nach chu sé titíí as a chéile go generaráta.
0: Seans mambar sin gur dócha nach méid táchan ceanireachta ann go cean tam leile agus go háirthe beidir agus siad ag brethúir an méad athla leis na camadaí agus an méadúrin sé dethra siúsan a genera.
1: Sin é agus sé ag strakul fresin in á na cosúlas an albumú leis an Martin Vi dat we brenu an alban á dakoshi surreeltas a richt ela agus an dua buint amach ag an SNP a rich mar sin patne timpmpel an a sarwar wil mar canara fortin daber an sin. Agus an bhfuil comórtas chun goh an sin comá le haid ceanreacht an fórsaí ó thuí, agus sa bre an bheog atá comórtas le toirún de réals mar gur chail aad mórgan ceanra an fórtaí sa an bheog asíchan sa techan dena agus táplaid chumréis chun bheith gananas ar an réaltas an sin. Tá an fórtaí a braseachcinn a riire iní an techan sin agus sin an airgant atá a dhéanamh. Akusúd bhfuil ag takeú le céir starmer tá triblód sa fórtaí hena féin cá siad athógáil le dhéanamh agus níl sé chuna bheith ceireach agus níl an atógáil sin chun toirlúint chó tapú sin nó in an don chéadú techan eile domór ag bhfuil comórta féin le ceanar nua godagan tuile deilt i measc an fórtaí é le an ceanar sin agus domór ag in 19 gata a háirthe céir starmer ba sé a bhhadní féca. In áire an 40 a chláú.
0: Is ag tacht ní sciúr a bhaile tócha is agus cuasaí an seohanéing be fáchan an teham lá clí lár agus an gáile hir ar an ine se chuing. An seoham lá clí lár Janice Boyden réir na pobl rethe déine chun tosaigh agus Daniel Ennis agus Jerry Hutch an bhirtile a fuair takeíoch réanta á sa fphobal bre sin.
1: Sinémar séidir an lin is agus tá an sucrocht ag tapú go mórmór mé ag an glithe in é bor an croú agus hín hiirí ar fu na háte agus dúnig sucrocht ar hon ach mar tú Janice Boylan chu céins na pobl rena agus Daniel Ennis satóir orthí an sin starthát na déin le chosialta. Is so an rud simú faoi agus siáán a bháin an sin a leir blach sé ná. Agus bhí sé rátas ní mean Janice Boylan chun cín agus ar nóí tecean pe méú McDonald ceanar hen féin atá an seo ach óhéh anótaí á astrú sin an as godagan a lehéad de Daniel Lennis chun cín, mar is dócha tá bhótaí chun ggóla dro Daniel Lennis ní susan ná mar bhil si chundul i dro Janice Boylan agus sin an trúlóginir atá an sin de hin féin i láthair na thura. Tá mar é gohfuil a lehéad don choinlás agus sa fórtí nach dairegus san iorthirí ach imethe. Gomain na bhótaí wehu ag astruú i dro Daniel Ennis rih goú sin astruú a dro Janice Boylan agus sa tócha sin an airgan céine bhfuil dhéanamh i le Jerry Hutch sa tríúát sa fóbal bre sin agus effectar timpmpel an camper tá an túfos postéir i dithe airtan sin ag taú le Jerry Hutch ach san ótáán deirnachgus Cuvinlin is cinnte gur hánig sé gaiir le siáán a van amach ach. Rís ní a bhótaí ag astruú i dro Jerry Hutch. Bhí ceirí a chaán an dolan ótáán níach siíán bháin an i lá an thura mar sin istócha nach bhfuil an dóú le don go mai an bua ag Jerry Hutch seachas dá mar é go dag an bura óhór faoin bóta gohhair sé san ótáán in níos am an do leíise sin ach istócha an scéad is mó as an bubal bre sin ná nach bhfuil ag gaiirí go le féanaáil ar chobe bhí si an chios ar trí fangéid a cordir áisiúil acu John Stevens an tá seisi na gostóíocht agus in áire tá an comma ar an scéil nach bhfuil chun nach bur ag an contactúon bóta ag féana fáin sin ach freisin bhí an scéil chéine acu in ithe na galibh áhfuil cordir eileon cíín acu agus Bhí an fangéad bhóta fóbal bre sin aige iso choá, Tá se sin an sin ag cruthú mu gléir tanna féin maridir le comórtas óhéh ceanirí pórtathe. Tá se sin ag cruthú chorá go puinte maidir le ceanreacht míhol mátain ar ana fáil. Éród faoi lebal a clia, Tá si straalt an sin ó aimim seir Bertie Hearn ógur imimi Bertie Hearn ach in iarthe na galad a bhí láidirach doí bantla féana fáil an sin gohairthe méar éman clíomh agus inis tá siad a breinir. Fohéán nach bhfuil an orthir an acu éát inachcha lebór an poblbalhre sin an duine a raibh chun cíín an sin ná Sean Cain seanúir do chuid fin éil agus fan sin Noel Thomas do chuid Independent Ireland sa dáirithát. Agus in áíad de mar go fin fáú brathúir sin, ba cógam si ceistú céim fá nach bhfuil siad an gar go bór an fbalhre sin a gohoirthe in iarthe na galibh agus i leorblachlé ar nóí tá seanadúir méir fit Patrick sin sais an cantar tá eici le fad an agus níon siise a gostóíocht le an séchan seo is dócha sisma eici nach mai atóir ar ina fáil si cantar sin ach da mar go muidir brathniú ar ceanreaachpótathe. tá cean na freisin le Mary Lou McDonald domor é nach naíon le Janice Boylan i gceantar Mary Lou í hain ba sin ag chu ceisina an céin agus freisin in ar na gáh áhfuil choir eile áhfuil ar choir a go Mark Lohan i ggó sanomíocht an cuma ar an scéil de réon na pobalhena nach bhfuil gaiirí go hááil leis agus nach mai sesin snomí le an si chu sin le portaí an lochlaibre atá chuncíín ó héh porta a net a clé in ar na gaiileh. Agus domar dhí nach naíon le sin fé nach an iad i gceachtar an dá cheantar is so mai dhíon in brethna mé an Donald freisin agus ag chuceisna ach i láhar na thuir damar ag greitú chun agad a choir ag brethniú ar lín naníorthir i leir blachlé agus áúil na bótaí a ggó is dócha go maiid an siánnig Daniel Lennis. Crohoí sé sin deachchttaí áfachnar hagan san cédul fel chu eile mar tátóir ar nóí ar na ggéime chu siad le láhar na thura sa fuheilchán seo ach nar hagan ótheilchan tá garí ganan mar heachtadó le hana féin stáil ceanta sin agus díalá hiíchanna lena déin le chu síalta agus cá siad an brathnú a mú siad chun burt a chusnomíocht a ríisteile át gineanhí deilt sa bhóta nó den éag an seasta séir agus céil an seasta séir.
0: Mar sin is soléar a stocha gur le gáile hir atá chances fearig ag cean de fáirtethe an rialtas suchan bhchaint agus tar nóid hí bheith sean taí ag daoine ar seán caiin peiscéile mar bhí sé an air atáit agus bhí sé inhí sé mar hetadála a dá ceantar sin henne.
1: De bhí agus seanadú eile á na thura agus chu sé nó snóthe chu an déirenach íarach sí an bháine an le fan bhile agus thuildagar nachta bhfuil mar ar dachas siise a bhanaach an suchan sin agus. Éis mar tú sean taí hena féin ag winter an dul cantar sin ar seán chain ach tá dócha an deachtra céin bhíoch an deachreacht céine ag fanna gléil is meoch ag an déana le chosilta i leorblach lí domor é go mí an bu ag seán chain agus sa chédul te chuin eile ag breinú ar na figóí agus breithniú ar tuaí na te chuin dear nach níl gáíchan sin eile le fanna gléil agus bhiochtú a ceistú. Cahfuil chu ggóil snomíocht seanán bhil gogur siad burt snomíocht a ríis mar rinne siad hena féin agus nachmanaí siad amach ach suchan bháin ach bhí na meanrá freisin é le an poblbalhar sin go raibh ime ar chu raibh seán chuin chun cí an sin agus béidir nach raibh na figurí céad fan géad ar sin ní víint na figurí de anán ar agus sé ag poblbalhhena ach bhí an com an scéil na mean raibhíine ar líonna raibh sin bhil chun cí. Sefobal ré agus fi sin mar deisce le sin éile agus Slim Harris ach a ríist ag brathniú ar astrathe nuairtá na iorthirí eile ag imach das an gomórtas tá an etiléach go háirithe agus ag leirtéir ar an tun seo a ta Catherine Conley tá siad san gomórmór ag brathniú ar bhótaí ag astrú idir iorthirí agus tá siad agcur sin féin snáir an sin. Portian leibre he ag buh si sa tríúát an sin agus ar nóid a tradiisiúnta hí siíán an sin le haportian leibre hí Michael Dé le fada an lá mar ceachta a go agus an sin tá cat an chuí mar arháil de fortian leibre chaá tá ar tháiineamh blach ús nóíocht le taíocht cat an chuí hí si ag obair ar eachtas úránachta cat an chuí ach ní le gaiirú chomá sin lehí. Réir an poblbalhre sin agus is dócha ba an dá óheilchán an simúir fad ach in ihir na gaiileh sin an át is tócha nach go páanta gomiochtna in an duine amháin an nuasrá is tócha mai an buú acu martá sé bra ar an át bhfuil na bhótaí ag astrú agus tá mar é go bhfuil bhóta láidir ag an netta léad is go nástrion na bhótaí sin sa trocheart sean go maiid sichan ag an daibre a ríist.
0: Agus an cumarin scéal mar sin go raibh bhóta an áard peranta a ggéan ó chuomh agus nach bhfuil béidir an taíocht a bhiige ag fannach le fina fáil.
1: Gené agus bhóta anláidir peranta a gcóí ggéim nó chuomh go háirithe ní amháin i g garna gaiileh ach sa gháiltocht cumá agus sin an áit bhfuil porta ag straalt faoi láthair iad tá dailt an sin idir iorthirí ó charna gaiileh agus an sin iorthirí ó thartéir chuna mara agus na ceantracha faoin tua agus bhí Al Snaiers Times agus iad glanún na hirthirí ag an déir seachna agus sé seanáin ar an eláán a gceiltamach gin na sir agus is tócha níl an an lárat céine ag bant le hirthirí ina fá a heile, hí le fad an lááíán in ihanana galh le fé fá hí bhóta éim nachríomh choláidir sin i gáí éim nachríomh agus an sin orthir eile a ag an nóta chun dearna chunig bar nach raibhach orthháach go John Hanley bairí leis sé an buna i g garna galh ach. Scoil go é comá stoca chu ceir sin leis agus san sin bhíráin seoige a goir naí mar ar eile agus ní go má leí thube. Bhí rafli go mé chéimeán chuomh go nóíocht lehaon siíán sin a ríéis eile níorthir se sin agus tóca bhí sin níos mó féháil i ggéirí go chéim nó chuomh go nóis lehaon siíán sin mar an nóí go raibh an tóir sin air agus tá si taréis ó le cóir óg golóir. I gom déna galh agus níl gaiú go má leis agus sa socha nachhfuil an ahananta céine é an ghó agus baorthú inscrúdú i dhéana bhéir sin, mar damor é gohfuil féon fágus sinna gail an dáórtaí in áíire i ggéirí leúntaló agus níháin fannacht sa réaltas ach mór a bhéigeigen bhaintach ceachtarach cai si ddíú ar cean go cosúla seo áte raibhásaí gáthíán an dóibh trá agus bhí láhar nach sinnéach sé chu bháin bhaintach.
0: Agus an dá ó chaáin sin dar le go siúr ar an ine se chuing na bahanana bhótáile ar oscadóna seachtaró gur maidin goíine de chlog saníthe. An céad a dearnachtá go dúing ar maidin tríéis cuat Donald Trump ar an Chin agus lé ar Taiwan.
1: Sinné agus bíon conspóide a gcóí maidir le Taiwan ní aithníon an tín Taiwan mar hir neabhsploch. Ach le fada an lá tá cogúíocht ann idir stát aonanta bhéiricha agus Taiwan agus tá takeíocht láidir i gcónaí ann le haid Taiwan bíon stát aonanta bhéiricha ag díal arm láin is sa ré ag Taiwan le fada an lá tá luthe ar le i bhaim an sin a le héad de acht ar le maidir le gáil Taiwan atá an sin óthart ar 1989 agus an bblin chatte mí an nólog hí Vóta a go b deach an deachbí agus sa seanad agus einú go ggóch chat ar 1 bilún dollar de armláin ar fáil do Taiwan agus an sin bhí pakáiste eile le tocht chun cín freisin de luach 40 bilún euro agus tá siad ag fannacht ar Donald Trump sin é sin a híú le chuir fáil an tír agus sin an fá so go gofuil cumstóid. Láhar na hra, martá sé ráte ag Donald Trump pla sé cinnta go fá ó bhfuil sé chun scuile le sin leúntará tá sé taréis buúla le Xi Jinping satí ar nóid an céú ar fablint a raibh uchtarrán do chud sátainta bhecha an sin ar cuat. Agus ag léomh a chuileró de hála an sin le lin na crunethe sin agus lin rééis se Trump sa tír, Tá sé sin na ggéirí. Is do go rud éige na hógá goéile an na hógá leis an tí, mar caafras mí tá sahénta bhéá ag grúá sa láhar na thura ó héh an Irán de. Tá an tí i fós ag bant úsáid as ula ón Irán, tá siad bant úsáid as Strait Hormuz ach freisin tá ghéileach go leis an Irán. Agus níosdóhénta bhéá i ggéirí go muisiad san na sih gohfuil go é láidir an sin is ar an tí agus an Irán agus goáta an bhéá i ggéirí deire a chur le cogad a chuir siad tú leis agus an sin winterstad an bhéá ag strail sahailile tá brú an sin ar Donald Trump agus Neil Donald Trump agus na Poblictánig chun díú ar Taiwan domúd ag gúisteigh daile le sin ar fad sa chura tá sé ráta ag Donald Trump é hain níl sé ggéirí cos a timpmpel i le Taiwan agus arágú sé ag taúló agus an sin go gasad Taiwan timpmpel agus go maiisi ará táid chun tríidir san neabhsblogus omláán mar gohfuiláinte bhéá ag taúlinn ní sin ceir bhfuil castáil ó réaltas Donald Trump agus sáta bhéá ar chobeh ach bhí séráte ag uchtrán Taiwan lei Chingté dúir te sin nach meoch idir bhharirtiocht ann ó haomh Taiwan nachfuil siad sás go maiid Taiwan áhrádáil idir sáta bhéá agus an tí nach sin an róil atá ag Taiwan agus freisin bhí i gcóí conspó dain idir Taiwan agus sáta bhéá go puinte mar gnéantar táige ar an túfás. Airí cruúa airí technolíota i Taiwan agus gnéantar an sin aspartáir chu siúd gosátainint bhéáil fi sin ag déanamh dochar donúnscliocht láiste desátainint bhéá comá ach in anáin sin bhí sáta aanta bhéá mar héil ar an naide a sa bhí gcóí an sin idir sátainint bhéá agus an tí i gcóí ag taú le Taiwan ach mar réon le gachar eile mar réon leis an Ucrán tá sé. Jackar brath ar sátainint bhéiricá inniu agus go tradiisiúnta ar nóí bhí

0: gan te mar hapla etlein ó Boeing a cenach beúch sílam hart ar gáché etlán a cenach agus bhí ará hanna féin tá sin níos lú ná mar thugam ná marhéann siad orú ar son de ná agus tabúirt an sin leiad a stáhéon bhericá staan na bhfuil siad i láth nahuara agus níl siad ag ddíú is straar Taiwanin agus nu siad sásta casa timpmpala ará go maiid siad taú le Taiwanin dá mar ag bhfuil sin chun deachirtaí a chuthúdáibh agus gcuil á thugáach go leis an te.
1: Ach, nach meach feibeg ag Donald Trump sahailes na státéantathe dá dréigech na státéantathe an Taiwan.
0: Bhíoh cinnte agus tá líon óhhar de fulatóirí go tridisiúnta chuthe ar bbun agus agus a bhíon géíreaachtaochttaí a chur bbun maidir le Taiwanach agus bhí freisin ó haimh na teachtaí ní sicóigh taú leis an Ucrainach a raibh chur i gcuine narúise agus fé ar an staan na bhfuilidir faoi láthair nachfuil aine in áire ag seaamh i gcuine. Tarsúle Donald Trump agus bei goni kogule a Donald Trump last year de chatchttaí agus last year den seanad idsúd a chreden martá tradiisiún a go pointte i mask politiach na publicánig nar chor pointte a go ar chobe nar hagan sé ag ag a cogi agus asinte i mask tíre eile ar fod an da nar chode be sta ein de verá a bheit portoch is sin agus sin céir de meiste ag laún taréis nar hagan sé ag Taiwan ar nói Tá Taiwan an ó é ag dahadíar nuair a chail rialtas poblblach na sinine i gine rialtas cumach me sé dá agus tá siad ansin ó hin agus eall antí go mórmór máte ar Taiwan ar sealh lecha ar Taiwan a ríisteach hí stalta de bhecha ag seaamh sa bhealach go. Bós freisináach tá an tapán ag seaamh sa bhealach arthú tátá an tapán ag brathnú ar seo agus tá sian fad an lá mar choúla láidir ag Taiwan freisin. An mai an chogóúla sin choláidir dammor é nach gotá é de bhéircha mar chuide a heile stocha nach cholisscoin.
1: Tá go máth fag bidn sin ar maididin félim, garbíle maigat.
0: Gobar.
1: Statúgéisteir do rihim na carthar an teo réúna lifa kids sé pointinte cehar an teo sa fríomh cahar, agus tar nóid techt orling choma ar an Iidirlín ag radioúna lifa stadaí agus na hepan a radio agsúla ar fu an dain, chomá leis an ggóras digitoach timppel chuidhvá den Ián seo. Seo

Iad piafan sin agus mí leir lanfar le caiintena iniu sa chuir tíbar chuis maidir is sin aine siidir an féimi na sláinte agus tamánathe áthchar. Tábar de réir rialach a bhí bertathe ar feh gach nuire is staid ón lá mára chutha ar aló agus lean na caiintena a raig. Tá sé ráte ag an gceircham an go bhfuil dúltathe ag an bhaimi na sláinte multinafsplach maidir le rátaí turistil nua chur a bhaim. Se Natalie Cardoni an is agus asta siempre.

0: día que pase esa ola ya no parará más.
1: Natalie Cardoni an sin agus Easta Siempre. Cuirfir túslabair ausúcháin ag Airfort Fort Lauderdale, caifir 3 milliún euro ar an obair thógála agus táthar ag súil go gurfir tús le heiseltí trochtála a ríis nuair a bhés an obair críochnathe. Ní réon seirbhísí peisnéar a tríis úsáid a bhaint as an Airfort san ar dheisgirt ón bhliain 2016, cé go mbeadh 110,000 peisnéirí in aghaidh na bliana ag bhaint úsáid as an Airfort roimhe sin. Tá dóchas a gúnéirí an Airfort go mbeadh 200,000 peisnéirí in aghaidh na bliana ag úsáid an Airfort faoi cheann 3 bliana. Seo Clás Hinstra anois as an Ísiltír.

Tá fersna tríchadí go donna tain san ospedéil treis go ansí a gé meile blaéir tróna iné. Dear na Gordondaí gur tháinagus ar an bhar gan ithna gan nó lera ar bmhthir an bhuiinn timppla lethir treéis a ceair. Tó go ggécha gospedéí chaníile a meile blaéir le cóir lei seáil. Tachan ní déanta ag na Gordondaí ar an bobbal teachta gáirúirtha le héanolalas meile leis an méad athla. Maria Caar ar bmhthir na tíre ag an deire seachtainna. Fuair beirtear bás a dimpeiste a gáin beheich a gún dé chuún an gáil nuair a bhúlann cardan aráúir ag teistil an ag fehicha leile ar an sahan. Tó go beirt eile fergus bans na fihidí a bhí a char céana chuig an ospedéil le cóir leis áil. Tá go fergus ban a bhís a darla éhéil chuig an ospedéil chomá. Fuair fear eile bás a dimpeiste in seoin ar an sahan, ní a bhéna a ní a bhah fehicha le bháin a gceist sa timpiste seo. Idra an dáling maríú cosís na fihidí a dimpiste bóthir ar an ena héide go maiile bhí lechnáin in neisgurt fáile clia ihéide san bhfuil car an bhes na fihidí ar an mthir go bré. Is me sé barach é bhhuií ag sin bhfuil uimseir maidin fagam is slán agat le ceol ón fólan seo an grúpa gozáí Yankee.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhelach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tror a háirteid. Le fasnééis ar flaanna méidir cclichte, tálaí EV agus panel réine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Sé an stigma an rud is deacrafí HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí aguin nuair a duineis tú doing fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadhá é chur a raig. Chuir córá trínom méad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur raig chugéin duine.
4: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa té chuig hsc.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
5: Dasgéile do úéirí tí. Tá dontas fuinemh TSEAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilinis do thuirse agus de inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga, cosú le Ketíansa. Agus tá dontas fuinemh tí ag SEAI dute chomá, ná bfuil taach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh fuinemhta agus a thoháilig agadart tiltte agat. Cuiristeach ar dontas inmh. Cuirdig úsráda he fuinemh TSEAI le takeíocht ó rialtas na hÉireann in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhaim.
6: Is mi se cuiomh mac anniuire agus beim se tíocht aí beo chuide dúna go sé ar réan lifa cé sé.ca céir le chlár nua tag díú ar an ceol func. Má tá si a bhís an trána se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna ige sé le haid bailile func.

0: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bon cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Well, de ribe chóirde agus fáisteach go chlár eile bailile funcanseo ar radio na lifacéad sépon FM cuiomh amach nimre an teolibh go hálainn bhelibh anseo bio ó lá na carcham le clí agus scosú gur lá mór peile é páirc an chrócaineh mar goil harmmaine ganis tá daoine le gentiíthe chorca bla clí muí ó agus coppla duna freisin le gentiché deire so tá sunrá láma acu sinnach rá láma agus se freisin tá sib se tota freisin agus tá ceol intach funcham riobanis gotí an seaachtalag tá sul mar sin anna bheith a dentallum gotí sin tás mu den nachtanis le cán deríbanis ó jambo siad tre ar bhenam sunnií.

agaholing ar fad Tá bailachán de cheol tháinig amach ráhíle agus a dé ar bhenam Backstreet Brit Funk chur náraní Dave Lee le chéile agus Ráha áling de funk ón bhreatins na seataí agus na hotaí agus chríil me cheannacht ar líine ach níl se ar fáil ar bhainil so bairm éiste leis ar Spotify ach réonchaí sin track a thula sib de bhenam Never Let You Go ó Savannah. Thulamaid Sharon Revol freisin rih sin le Reaching for a Star. Nis, Reaching for a Star gdi Kelly Watch the Stars. Segway de as chibit sin. Siod liagal na nis, nu a vaskas doi o, nidig nich ni, gul sirgul nidig nich ni, da or on darvanam Kelly Watch the Stars, o air, ta sum, ta mekin tigur hulshu pui, agus, hiam gud dainyr sasha liv, so stop kerd shu bianna, agus eisht, le shi gantra, nis siod the Moog Cookbook, agus Kelly Watch the Stars.

se begéisteach le ball funkanseo ar radio na lifa céit a sé Pca KFM cuiifah mac nimre liv godíí an 16 ná TATB mar

Tá tiile funcar amáach ní sem gir thead a bhíáil The OJs díirechan sin le Win the World at Peace agus chuiseb cáin ó air agus sa do mú cookbook le Kelly Watch the Stars. Scéimle me cáin sin snúlíchadaí. Nuis cáin ríbanis ó Hudson People agus seocáanis a darbhenam Trip to Your Mind.

0: Radio na lifa. Cuisle na garach.
1: Tosa a bhína cana óran an maiigh siú. Nu a bhíar ag brelótíí go cún faoin na smaointe mór atá ag. Is dúsa tá an lá seo.
2: Cruinín in óg.
1: Dú seo an tíar fá de saharan an séú lá go bheitthead. Le breis is míle imacht a bheith an eisce. Scuil amach an chrochaíocht atá inach. Amse imach gardat.
2: Cruinniu.gov.ie
3: Le takeíocht ó RTE.
4: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar bhela éagsúla, ach curann siad ar fada staharirt agus tú ag tomaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhhailiú. Rudda ágan bhfuil buíán go nine tú bátain.
5: Kunnen drogi hele faragon die verder rust
6: jurgen. Ik doe tomaat rust op je tijd de tijd te bellen kantoor toe.
4: Maar wie twee tomaat voor jonge drogi is federlijk tussen de goed passionaire Augustini hele er mogen er een mail. Na tomaat voor jonge drogi gebracht. Onu door als omhavaltje achter woorden. Tour kort er RSA.ie.
7: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Níos tá isagam chéir de capan sibh ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail eile gan díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tuig de chúpla nóméid. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ag glóir ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
0: Radio na lifa. Cé sa sé, Punca Cair.
8: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchoáilithe nu cur glí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maidín mai dé agus fáilte roi feag adran seo ar radio na lefa. Ciras sépon go cear FM cosla na cearach is mu se cearna ceile cho agus be marór gentlelah go ddína hí an dégan seo radio na lefa inniu, Mastra é ghil tú gurí fáil a jaaghlin le lunn cléir maidín is féidir riú fást chu thugann go ólas ag radio na lefa.ai nó text na WhatsApp a chur thugann go náid aachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. No mas mé la mod lanimintir na main social test féidir tractarin ag radio na lefe ar ahan ardan. Tá chláir bra agam dio ar muidjin, be muid i cléisteil anis ar bwal ar chláir an lá inniu ó judi meid ní cinnaje veslan ar bwal hon play a yenu ar na nioctain muidjinia agus nyardala idar anis agus i chi an jig ag ar dus. Sio hagam anis da prius gilt a nioctain náisiúnta agus idar náisiúnta ar muidjin. Tos nu introlaish na sgilt a náisiúnta. Mariú cuaiggur a dabatí boichre timp na tíreth an jeú seachtainine. Mariú ban bhain ar ihe hahan ina édíomh buúilte le cear ar an an chianté ar buthir bré muile muachtain tamilgéad rahmánaithe. Fógriú marú ar an lethirí. Fuair fars na fihití buas a dempaté íon bhéil ar an arheachiad tras a hácht ag an ardmór ag an de gunna nál ar ithethn fásta tugu an farthaigh aspaidil ailt feic dúlaachtain in nuire agus a gcóirtaíthe go duna at gúir se buas tamil ina dhé sin. Mariú Bart agus gcóirtaíú Bart eile i dtampaté tróna de saharn ar an an a cuaigdéag ag gcearn bathach hit an achtra amach thart fanna dá tróna. Fógraú far sna fihidí agus far sna trádí marú ar an láthair agus tugú Bart eile far agus bans na fihidí ag aspaidil na hoscoile letir ceanan le gcóirtaíthe nach ceaptar ggóilbagraach don bhatha. Mariú cuaigí duine ar muidtíad gcónaí i dtimpaté idirhe bhéhicil ar an ómí a gunda chiaróin hit sinachtra amach ar bmhathir cluúaní mhgan thart fa dehanaí muidtín innéé. Tá fiúthain idir láha iné go bhhar far buas inné achtra gealaíachta seapa an bhilethe clia. Carúfas ar gearddaí faoi achtar gadaíachta ar shráid anraí thart fanna cuaig tróna inné. Gortaíú far sna háachtatí agus an taireisteach i ggéirí tethú ón láthair agus tugu é heag aspaidil mátar le gortaíthe nachróbagraach don bmhathe, dear gearddaí gnethaí an far gafa neréigrúil agus gur tugu é heag aspaidil mátar fásta ait gur fógraú marú é tamilgéirgéné sin. Tá gearddaí i ggurí do daineir bí ahacha an ardid athla nó a bhuaair tafad fise ar chhlaad deanraí idir chuig agus lehané chuig tróna in né go deaghil lá. Bogu a ra anis ag na scéalta idirnáisiúntar maidín dear éreacrothaíachtracha na hiránne ghfuil ceintena ar scogaí fós ag láúint ar ra leis na staitiíonaithe trí idir goáalaithe sa Pakistan. Tá sé baigarthe i gúachtar an na staisiíonaithe Donald Trump go bhfuil an chlog ag breth ar ceintena chun barrta siochanna areacant idir an dá tíir. Tuiscítar gúil méadú gafhaoin géad taiiche ar freisna ala ógur thug Trump anráte sin. Tá breis agus trí bhíle iscurchéad daine san Irán a íomh maríthe ógur ansaí Israel agus na staitiíonaithe ag Jeremy Fiore. Tá ar a lead chuiggur maríthe ag fórsaí Israel le len ansaíthe air ar dhéisceart agus arthair na labbaine in aineoin an suscógraíthe an suscógaí atá in animas a bheith a bhaim faoilethair. Cenú sinú déad is cuaig lá a chuir leis an toscógaí idir Israel agus an labbain. Dehíine seochéte iné céintena a Washington an ar an teachn seochéte. Mariú breis agus jahile seaci daine sa labbain ógur chur Israel tú sa hansaíthe ríis ag tús mí an mhuirte. Mariú bognach sé í a danne sa labbain lelin an toscogií ún seachú lá déag de mí abran te breis agus milliún danne sa labban in éh dí leiithríthe dohhair na ceamhlannte seo. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar mhaidtíín agus an neislam ar an chláir mhaidtíín na dúdí meidní chinna sé déirta chuirsílaat.
1: Go brair fad cara chunas mar atáú ar máidin.
0: A go brair fad is tá bhaganing tar se fós in grad am nó an geú seachta é ach sásta bhain se áhar is gra.
1: Arrás. Well, tá neart pléis na nuachtain ar ó haáin bhlá clia agus gáilih, agus an Irish Times ag tuaisciú go raibh cuidhir na gealta chutha ar ordáin gealtóireachta Poly Market maidir leis an bmhtheáin i maio clia árasach. Dúir le san óolathe bhí gníomhíocht as an gná ar an ordáin agus leth na gealta seo chutha ar Jerry Hutch atáin amíocht san ó haáin. Cé nach bhfuil aonród ann a thuirthach le fis go raibh Hutch nu aon amthir eile póirrtaach sa gealtóireacht. Tá sé tuaiscethe ar leanachtasí an Irish Independent, gúil rabhadh tucha ag an taoiseach Michael Martin gans conspóid uair a chruthú maidir lena cheanaireacht i níag fothaáin de shíine. Déir an thalt gúil implachtaí ag na fothaáin de cheanairí na trí príomh-fórtaí, ach tá sé ráite ag Martin gúil an pobal tuirseach de folatóirí ag smaoineamh orthu féin agus ar an suíomh atá acu. Dúirt sé gur gá an tír a bheith ag seachant an méid a chuirla sa rucht aontaithe, agus iad ar tí seachtar príomh airí a bheith acu laiste de 10 mlíana. Ag fanacht le cuasaí achranna sa dáil tá chur síos déanta ar an Gwiblin idir an ara edachais agus an ara chatachais san Irish Daily Mail, mar as aontas dochreite, agus é beartaithe gomach ar rana eile sa rialtas ícha as ró chatachais 600 milliún euro sa rhain edachais. Déanta airí ar an gurchuige an tachtan seachta, ach tá sé ráite anois ag James Lawless go ceisteanna aige faoi phlán Jack Chambers. Dóir leis an thalt, déir Ari Jair Fuinsí sinsúracha sa rialtas go bhfuil géirchéim sa rialtas, agus ba chóir gomach an taoiseach in ann an focail scur a bheith aige ach níl an údarás ag Michael Martin faoi láthair. Díríonn leathnach tosaí an Irish Examiner ar litir ó chathíirlach chuiste bhí chumis an éireachtais Maras Cunlavin chun chuig airí agus é ráite aige nachhfuil daoine faoi bhí chumas sábháilte in ionad chuairim. Déir sé go bhfuil gá le beart pránach chun duning leic leis an vibe. Déir an litir go bhfuil cosint de dhí ó chuoine faoi bhí chumas ag gcuine Bagartí Oregon, Co Éigean, Folly agus Droch Úsáid Airgadais. Tá moltaí déanta ag an gcuiste agus an litir curtha chuig airí tithíochta, ceirt, sláinte, páistí, edachais agus an arastáit atá freagrach as ceisteanna bhí chumas. Agus cuairim ó phlé tá altair leanach tosaí an Irish Times faoi ionad cuairim tuasla agus é tuairiscithe go bhfuil gardaí sláindála fostaithe ag tuasla le haig oibrithe cuairim speisialta agus cónaitheoirí de bhór easpa foirne ag ionad cuairim dangan amháin le caiciise nuas. Tuairiscítear go bhfuil 5.4 milliún euro caite ag tuasla ar ostú gardaí sláindála ó mí anair 2024 agus go bhfuil na fadhbanna is déanaí de bhór saoire thinis ó thógáil ag méid mhór den éireann in ionad amháin. Tá cuairim speisialta tugad do pháistí lochalacha suaite ina maithúcháin agus is féidir leis an áard cuairt páistí idir 10 agus 7 mlíana déag díis a chamád in ionad cuairim speisialta má tá a gcuid iompar ag chur iad féin nó daoine eile i mhaol. Díríonn leathnach tosaí an Irish Daily Star ar chathair a bhór bás ar na báithre ag a deire seachtana, agus grian grafanna de Laura Kennedy 20 bliana díis a bhór bás i gcondaithe Bradarin, agus Caolan Bush agus Leo Shovlin a bhór bás in Nuala na Gael. Bhór ban Ellis na 20 bás in maile é Lochnán i maile clia nuair a bhfuil cór í dé Sathrain. Tuairiscítear sa nuachtán freisin gúir fear óg 20 bliana díis as cabrach Max Henderson bás in Aindí lena fórtaí as poblacht na Seice agus iad ag taistil ar scúter in Thailand. Ba dhéantúir scanáin é Hendrickson agus é amon stádair in IADT. Ó haib sport de tá áthas le feiscint ar leathnach tosaí an Irish Times agus an Irish Independent agus agus fuairn pell na hirmhí a ceileire an craibh sinsireach lain buta acu i bork an chróí, agus é an darthúir atá sé buta acu a riamh. Tá greengraff áhasach eile ar leanach tosaí an Irish Examiner agus Linda Dugang ag ceileire bua mrá na hÉireann sa rugbí i gcuine na Halaban i gréibh na sé náisiún inné. Agus a chára buchas le dia tá cúpla Josh Gale agam dúirt ar maidin.
0: Íon tuach ar fad.
1: So, le fis sé bliana anús tá olchaháin eiscechtúil in British Columbia taréis ceú leis na céta olchaháin óga díhlaachtacha a thuigáil agus an dara seans a thuirtdómh marachtáil san íontas. Tá Caspar olchaháin cluasach mar léach san ionad athlánaithe dí iarrúilre díhlaachta sin Orphaned Wildlife Rehabilitation Centre taréis dí a bheith mar altrim do bhreis is 500 olchaváin óga ó 1999. Tháinig Caspar chuig an ionad agus í gcuirtathe agus ní raibh sí ann marachtáil san íontas a thuile. Ba bhronach an scéala ach thuig an oireann go lua go raibh bua speisialta aici, ba bhóthair altrama den chéad scothaí. Óhin, tá sí tar éis scileanna riachtanacha a bhuana de na céta olcamháin óga ionas gur féidir iad a scaoile siar san íontas. Tá sí ag tuairt ara de chéire olcamháin óga faoi láthair, foghlaimíonn na olcamháin óga uathaí chun is eitilt, sealaigh agus doling leic leis an dimpeacht. Dúirt Rob Hope, banisteoir an ionad, go mbíonn na holcamháin óga ag déanamh athrais ar Caspar, agus gur féidir leithí scileanna na tábhachtacha a bhuana dóibh ar nós crac a cheamháil agus a bheith ardalach faoi dhaoine. Tharna blianta tá ról Caspar tar éis a urbairt agus breathnaítear orthaí anois mar bhuaintúir, cosantúir agus máthair altrama de na céta olcamháin óga.
0: Tá sé sin galanta ar fad agus anjasca scéalach leis teil faoi olcamháin isteo agus muid curtús a níos le seachta náisiúnta bitheag súlaachta.
1: Sin é go díreach maithí Caspar. Agus tá scéal eile agam duit freisin agus sin buna sé seo le maclean éireannach. Atá tar éis gradam na Eorpa a bhaint amach as an gomórtas ag an gomórtas timpeachta ismó ar dhomhan sin Earth Prize. Chruthaí aria sa thís 18 mlína d'aois, plaisteach invisible sin biodegradable, dar bhanam Eco Purge. Briseann an phlaisteach síos i mealach sábháilte agus scuilann sé catalíoch a chuidíonn chun microphlaisteacha a bhaint an timpeacht. Tá chur chuige éagsúil ag an tionscadal ná mar atá ag roinnt tionscadal a bhaineann le plaisteach a bhaint agus a laidú. Os rud é nach chuid sé díreach ag tuairt rogha invisible ar fáil ionad gnáphlaisteach, ach go bhfuil sé in ann plaisteach atá sa timpeacht thana féin a bhriste síos freisin. Tá Satheesh ag obair le taidirí in UCD agus ATU chomh maith leis an ionad taide náisiúnta ar urbairt bhi-acnamaíocht in bhuanaithe sin Biorbic Bioeconomy Research Centre agus tá Fréamh Howell sin prototype cruthaithe acu. Tá sé ráite ag Satheesh gur heastaí uathaí rud éigin a cruthú a rachadh in leic leis a vibe go díreach agus difríocht suntasach á dhéanamh aici. Tréis le.
0: Dach reid sé ar fad cuair just mór le gáil le síos mar sin.
1: Sin ag díreach. Agus ag clí leis a gomórta sin, tá beirt drifúr ó Gaza tar éis dúis a bhaint amach as nuálaíocht tá a gála ag Earth Prize freisin. Rinneadh buamáil ar a dach agus coníonn siad anois i bubal, ach in ainneoin an cruatan tá an bheirt drifúracha tar éis gradam áil le haig nuálaíocht tá a gála a bhféadfadh ceiriú le Palestíní a bubal a athuigá. D'urbair Tala Musa 7 mlína déag d'aois agus a drifúr Farra 5 mlína déag d'aois, technic chun smonagar ó orgánamh damáistethe a athrú go blocanna in a úsáidte, chun úsáid le haig gardaíní, cosáin agus spíirí sin partitions. Siar atá ag gceist leis an broséis ná an smonagar a bhrú agus a chríochrú é a mheascaile cré luaithe nó púdaracha linne agus an sin é a frimú agus a bhúnú in a mlocanna. Anam níon na drifúracha an tachtain se caite mar bhuataí bhean orthair ar an dúis domhanda fiche sé. Is comórtas timpeachta domhanda é Earth Prize le haig dégóirí agus tá súil ag an mbeirt go mbeidh siad ann an technic a roint le Saoránaí Gaza. Dúirt Tala sé an raíoch ó inniog ar bubal a chuineann spreag chomhuid. Tá an méid mhór smonagar agus aspiréití tógála mar inspiráid dún bheith i mbun oibre ar an tionscadal agus an scrios a thiontú go dochas.
0: Is íontach ar fad an scéal dearnach sin agus ar nua an ard do bhlaonn sáraithe ag an bhirt sin na stóthe teachtar an réid teach sin agus is íontach bhfuil an dóis sin bhuait sin é se acu.
1: Sin é go díreach inspiróid de gacha aine stócha.
0: Chuir an míle maiod agus bheith ar fáil daon ar ísrom bhaidtí na scéalta seo lei.
1: Tá fáilte rud chara.
0: Agus ben agaibh an sin Judy Meigh ní chinine sé Johnny Playlan ar na nuachtain wedine agus coppla scéalta deanuachta an sin fásta. Tá sibh a géiseach le hadra ar radio na lifa céad is 6.ceair FM cosla na cearach agus ba sibh cloisiil an níis ar chláir an lá aniu ó Sean ó Jourdain agus é Johnny Playlam ar na nuachtain agus forlíntí géalaigh le seachta nó mar sin a nuas. Anislum an clár a nniu an thuirisce athirt ar na nuachtain agus fórlíntí gélig na Sean Oter Rein Jimmarta chusí leat.
2: Go bra cara, gur maigat as chur thuirt an tuachta an glór.
0: A gur míle mai agad as bheit ar fáilún tuigim gohfuil istóthe é tú neamh fécinn tear coppla nuachtain agus tuathe fórlíntí agsúil le tá neamh é sithe le seachta nó mar sin na nuas.
2: Shag dirke so vi megiri tusta curlesh relegan the cursi raha sa fulatiok so it durish punkai lelin the shaktina grivu alt fui pubblebre arakdal tg kahar in enoch le shin Irish Times agus a chum mariaol on vohau con a veir shul a darla sfihe na misa sho e malia clia lore agus darlesh on bubblebre sho ta Janice Boylan the quid hin fein contussi free laher le fehein van gade don vote agus sadara hart ta Daniel Ennis on dein lahe socialte le octig van gade don vote darlesh on bubblebre sho agus an sin sé trúhat tá go leor clúd feite aige snaán cumarsáide le an old toghchán déirnig agus tá Jerry Hutch san umíocht é maiile a clia leor ach tá caiag fan gé don bhóta aige. Now fialtar nach mé Hutch anán an siáin seo a bhuacant mar nach bhí sé a ggóhan astruúán ó na hiorthirí eile. Mar hapla tá Malachy Steenson san omíocht agus tá cinálcurcuige fri imarcuach ige siú nó a polúthe fri imarcucha ige agus go dúirthaí sé gohuihí Jerry Hutch Ryan Astrakhan ó Malachy Steenson a seachas sin tá sé idir boilan agus boilan de cuitin féin nó Ennis de cuid in na déinlathe sosialta is dócha go muhí an an fohau kan sin. Dar leis an bubblebre seo is iad na cúisina imní is mó donna tautóí i maiá clia lór. Deir is darle trocha trí fan géad donna daoine is iad custad na custis maracála an pábhar is mó borthe dómh an sin sa darhat fithe cahar fan géad a d déir an custas tiíochtta agus tríúhat dóag fan géad i dhéar an gurbíd cuasaí in imirce an cúise smó borthe dóhsan. So leanaí mé raim mar sin le scéal eile ar tuairis.caí is sa seachtain déirnach. Agus tá seo faoi beartaithe James Lawless an tara ard idiciis agus breis idiciis atá ag iri úsá a bhaint as na institúí tríú levéil, agus a sigéí a bhela chun tuilecursaí inhilge a chur ar fáil. So tá sé ag éí troirthirt don údarráis an ard idiciis chun léirithe spéise a lurug ó na hoscoilena agus na chláiste tríú levéil agsúla, má tá si ag éí breis cuasaí a reachtáil agus míúáil, gomach sé tá sé mar spruc ag an rialtas tá sé mar spruc ag an rialtas mar hapla lí na gaiintúirí gaelge a bhéadú snarnal peidlí faoi gáhíle sa trucha agus mar sin tá gantanas iliúna ann, so tá imníorthú nach mai a ggóhann céimethe sna bhínta macróin le dóhann gaelge acu chun aircú agus mar sin tá massan lálas frí láthair go níos lúna ein fan géad de bhic léin trí levéil ag freistal ar cursaí a bhíon ar a leid cuid don teagaist ar siúil sa gaelge agus dúirt sé ggóil sé tiománta don obair níos mó cursaí gaelge a chur ar fáil. Le roinnt línta nuas fao a bhád níos mó béime leagthe ar gantanas iliúna agus aspa céimethe i réimsí cosú leis an tréigliocht, fiaclóirt, leis, altranas is arile ach tá mar hapla chunar na gaelge ag lear cruinú leis an ara agus mullan chunar na gaelge gur chór spruch cuaig fan géad a bheith acu mar do lín na cuasaí tri level a parkour a fall tri van de gwelge. So sin da an ga scale o Tourist.ie agus sin is scale an Irish Times so an Curramach Seachtain Uil Levine ag an Irish Times in Ghaeilge tá Bill Brannock ag scríb maidir leis an airgaalta Dara Cleary a sheol chlór fiúntaíochta an teachtain seo. Hauki is anam don chlór agus siúil sé sa bhúl digitach se an digital hub i maiáthe clia agus si an aimimetá ag an glór seo na taíoach do thirt do fiúntarthe nacuige servíisi a chur fáil trí gaalge. So is tartnéireacht i tauki idir údarás na gaalachta an mó digitach agus an tionscinnamh gaalge trí cé a seaach cuaig. So tá thart fá cuaig ganólacht déag nu a thuscinthe gaalge gach blin agus de an ná chuann siad rangine ar fáil inhilge agus ceirlínne agsúla ach tá sé mar aimim ag tochaí ag an glórfiúntaíocht de nua seo go rachah na fiúntrathe go mé smaointí nua níos inúla acu maidir le chur chun cin nahilge agus servíisi inhilge. Agus tá sé de géirí na fiúntre chur deangáil le san airnáil le cóórte sanarnáil feblií agus sanarnáil. Prívájuk Louis príf aimimeach údarás na gaalachta Tomás ó Siachán go fás mór tagcha ar éileh servíisi in gaalge agus cruú mar cuid den áil seo ó Bill Brannock cruú aglaibh ar Loretta ní gabháin is si a bhhonig an gnólach lurg media i cahar na Galiveh atá an gníomhach le maidir le margaíocht agus cruthú ábhar do chuid customéirí. Agus tá si rá gur rudíntaach é an chlárfiúntaach de nua seo tochaí ach ba cór a cinú go bhfuil an tréáil ar fáil ar fud na tíre, mar go luúis sé ó taí chutaí féin bhí orthaí taistal go bailile a clí go minic. Chun las avantas chlór iúna agsúla mar fiúntri nua. Agus i deanta le sin leis go le scéal san Irish Times an tuachtain seo an mór secate scríbú alt ag anion ní gonile agus éine ó chéalaí maidir le aspaharne inúil in gaalge scríofa agus go mé sin mar bach rud ag na luí mé sa céad scéal go mééis sin mar bach ar an rialtas chun a dúlgus a cholína maidir le arcú san airnáil feid lí go mé gaalge ar cumas ag fitamh an géad don nathcha nua rimh gáhíle sa trucha. So san alt seo tá sé mar jaall trochttarcht a scríamh nó dailseigh an comisisinéir teanga sémas ó chuncianan, áta luú sé ghil géirá le bena agur serví si feiblií nua a Urbert. Now céim fágur ailtí sé an trochttarcht seo, tá sé mar jaall ar an cuiis de cólaigh a bhunig an tarhilteachta i ngávílas fidó. Agus an mula atá aige, féime ó chuncan an comisisinéir teanga ná go mófar múl champas gur ceart ceanna cóáthú sa bhena agur tríú lehéil sótá cinál cosúach dána idir sin agus an bartas sa luí mélíos luúthe ón para ardidicus James Lawless. Now bunig mar dúirt mé bunig an tara gaalteachta an cuiiste cólaigh i mí meh gabhí sa fédó le plan náisiúnta a chuirí bhn agus tá an aim plan náisiúnta ná na servíisi peblií an ghilge a bhéadú ach si an rudéile ná gúil gurbhí seo an deiretrádrocht atá fáilse an commissionnéir teanga agus tá sé inis le dó fao rád in ara, so feicimis sna seaachnas na mí macróin cincin bartas a chun an taire i bhhain. I deanta le sin is scéal an Irish Times, tá scéim muoinethe do ihe cultúr sa ghalilta gáhíle sa fi sé fógathe. Now is bei an ihe cultúr ar siúil ar an tuchtú lá déag meanfór mar is gná cinna lámí meanfór in na bliana seo. Ach tá fáilte acur rih iirites hena féin agus sin spuáta an cethú lá de bhí an meheh. So cad atá á lurug acu, sé tá si ag lurug iiriis a chur hí béim ar ranfortíocht cothethach agus atá ddíirithe ar pobal áúile ar fud na tíire. Go háirithe tionscadal nó mula tionscanmh a dhéirín ar an éas óg, gur fé de lópáta glacha ann, go mééis siad an anna cultúr féin na ceúra, agus freisin becógan tofar, tofar ard le ar seanscadal a bhíonn chunas go mé daoine le dúláán ruachtainna in an freistal ar na himachtaí. Si an tús féad míthe atá chur fáil aon tionscana bháin ná míle euro, so mátá simimeigh aine chusteachir sin is féidir le tuile óolalais áil ar an sihidir lína alín.ie. Agus faoihearra buhlam leirt me leis go an buhlam leirt faoi féile na geala, so is é seo áilta scríomh ífan íhréon ar extrag.ie, so an sih nuachta mhilga extrag.ie, tá scríomh sí mar le féile na geala a bheith 10 mlín ar an bhód an bhlín seo, agus tolóí an éile ar an cuiúgus an séúlá de bhí an méheh, so tá sé ag dreidem lin, Bei sé ar siúil i ghiltocht ra cairn agus cruú an éile ar siúil don céadú i gáhíle sé déag. Agus is túrbanin a bhhunig an féile agus tá rachtdal go fóil. I d déil ní peréin is leirthir í, hanna ní bhfuil atá ina agarthir agus cuiomheh ní caihall atá na creaúir radio agus telefíte. Agus an aim bhí acu an gáhíle sa séideigh nuair bhunaí siad an éile na ard an athir do ceoltóirí chun alín a cruthú tríomhan na gcéilena. Mar sin ba golóir ceoltóirí ag taptéir an ódáin, ag féile na geala tá reinint donna ceúirta fógartha go fáil lehadí sexy taig, hurtan, supercéalaí agus baby Guinness. Agus lu le extrag.ie luigh na stúrthóirí na féile go bhfuil réintse seanraí i ghilge i bhád níos mó an inis, ná mar a bhí nuair bhunaí siad an éile agus nuair cruair ar siúla don céadú den níó hin. So is iad sin na scéalte ar fád a daim sin mé ón na meán gaalacha sa seachtain déirnach seo.
0: Gur mí mé go sin le a chur le chéach dún agus ceí marrát má híon ag siúil go mórnais le féan na geala agus fehíos ag cuman pelareachcearn agus sahrádain fása agus muidir ceirú déplaine lá ag an níosú na mésa in éis istóthe.
2: Dúché agus ticéad fós ar fáil.
0: Íonach ar fád gur mí mé go as a bhar fáil dún na scialta seo léilen.
2: Gu maigad a cara.
1: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuigh mhíle dhéag déontóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin deoní fuil agus sábháil bathe duine, tá sé éasca a bheith dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant am tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad a seach a trí ahéin a héin a trí a seach.
0: Tá si bh géisteach le hadra radioúna lefah céad is sé. FM caiisle na cethraach. hula siv písa an sin le seán ó dúrdain a bhí genú plém maidir leis na nuachtain agus forlíntí gélig le seachtain an nuas nó mar sin agus be muid cluisteil a níis ar bháil ar chláir aniu ó á sin ó neall de chud íonantaíhas fiagur ra na hhéan maidir leis an seachta náisiúnta bíheagsúachta agur dus se hagah písa ceol de chud meicflannaí.

0: agah an sin nuachtain an le an mórach or an de chuid me flanaríonn seo ar radio na lefa agus an neislam ar chláir an le inniu na ácóide nádir le ontí was fiagúil na hhéan nó Irish Wildlife Trust a sin óneal dé marta carsí látar maiiddín.
1: Tá car lásá caiin leniu.
0: Gur mí mai agus a bheit fáilún a ríis agus ar 9 muid glóirtanis ar istóché tús an teach san náisiúnta bíhéighsúlaachta. A meiste le a bhíú dúin is dóthe go dgéta ggéis leis an teach an náisiúnta bíhéighsúlaachta.
1: Ié, gan deh so tá seaachan náisiúnta na bhéighsúta ar siúil inis, chuigh sé an ine sicata agus tá sé ar siúil go dtí an damna secuúin ceú lá fithe de mí béaltana. Yeah, le fearna défa rá ar cear go bhar sé mí omláin martá an orid sin imachtaí ar bhn. Agus is féidir gach imachta eáil ar siomh an IEN sin an Irish Environmental Network. Agus ar na lehannig éagsúla atá ag grúpi agus agriítí eile. So sé le ein grúpa port a ggla an agus 6 na sprochanna atá leis an seachtain nó chun Dina Spraga chun swinomhar an dain ná dúrtha a timpplairú. Sétá gceis le big súlacht a céáit ná an éag súlacht na bathe ar an dain, so tá an big súlacht harbh táhachtach. Agus támad ag martáil i lár géircéime béagsúachta, so mar sin tá sé cohtáhtá tá sé níos táhtáach na riomh chuírá go mé tuiscinint agus más ag duine ar an nádú, agus an species agsúla atá roiint an dahan lin. Mar is é an aim le an seachtain ná chun duine spraga chun breitna timpplairú chun swinúh níos mó faoin náúir, agus chun tanmh baintás freisintá níar timpachtaí am faoin air agus deis maithe rudéganí inmh timpmfu agus nás níos fear cruú leis an náúir as leis an timpplacht.
0: Íonach ar fad. Tuigem ghfuil tú haon in dh am an rint ceardlan ar fud na tíre. A meiste pí in sin sún faoin orid sin?
1: Ié, gan deit so fréir níl imachtaí taimfu tá déana bheit gá caiint leiisteigh. So leis an airshádla tros den déanamh déanamh gá imachtain seachtain seo. An déach céine faoi ggó uair bháin maiochlé an sin ar an déirdín sa nead caé muoineán is caé ggéachcé. Be miise ag caiint faoin na nascanna atá ann idir an ghilga agus an bé agsúlacht féar an star nusolíocht log animecha cúpa seanachil agus lé na mríanana agus na nascanna atá ann agus chunas atáid seo fóáis relevant a suí ina marmuid inniu. Mar hapla féidir bretnúair an ghilga an tanga mar cinnéalsáis léircó ecolíocht den tír, agus dúorganistá feachas ar siúil ag chunar na ghilga, mar leis

0: just to watch him die. And then I shot a man in Berna, just to watch him die. I shot a man in Carna, just to watch him die. And then I shot a man in Berna, just to watch him die. Yes, we may brat bra limi lim a runna nerd a hit shake a thala. Nach mi shavi sona, couple learn a cup of fear na fifty in the hell. Chuck trub na cup and ega mala gardy mal. Clock me tab I gave the lord a new fossig. Hama me hainaf ni rama a kasi. Liar container is nahar gun loan. O hula a winter a honus a hon. Weeds me a monk nor nervishtalum. Dog nor bevi hit is near clay shirtum. Ari kosh a bower dum a lav shah. Nu sari your uncle yung gasav shah. Mariatacha gaylo a hornum tatin. A mucho and betro no glen a patin. A lana fweenish gin no cunis cigar. You knock her, my hordish, my tummy, I slaughter her. Tama, tama, tama, K, tama, tama, tama, carrot, tama, tama, tama, ka, tummy, I slaughter her. You shot a man in Kerna, just to watch him die. And I shot a man in Kerna.
1: Oraha at giveblood.ie. Tá trí vila Jonu Fola de Yi ar in Gach Shachtin, chun Ospidel a Chuinal Satul. Tá sé éasca a bheith de Yontor. Tuir cuairt ar giveblood.ie, le fola mach an wiltu in chóalaha. Nu cur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
2: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil. Bhaintear feos amach le Cuarta Jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint feos amach.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinnecha ach gur éannach in nóíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métrií le Francise dat chur láthir ar thábhacht na commógéochtta dit.
4: Má tá túth lá an saoire seo, tu a ghearadá chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tuile olalas téigh Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hhéan.
5: Déach imí a bheith airt faoi thuús a chur le haspótáil. Ach nígá goach. Is chlár nua é té am món asportála. Thgan na thulaisí agus an cholaideit, chun bora a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscin de áil ar dhéisina i margi nua, go plán asportála i níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun asportála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaalteachta.
6: Barion Lifa Kate Shea.

fáilte go scoine seachtain ar radioáilte céad is seachpon FM agus ar radio na lifa céad is a sépon cear. Is mu se bhór lethir Mary Clair na Gilliam agus matáise bh ggéisteach le beá aniu an cúgilile dé de bhí bealtainna beag mé ihrgaideachta go dtí sé clog. Sa chláir seo féin muid blaisibug duna scialta is mó a chréiliú ar radioáilte an tatan seo. Ag teachtaníos ar an chláir, Tá féle na gliganí gorma faoi lásol an seo in méforiste agus happy ebran in ír an deis Lord le fugal mac onrití Maidir le himimecht ar lei a bhíh teach an lá faoi dhearú an tatan seo in méforiste script úr don sláinte bhearach an sin. Thmáile sin scéal eile tá go mór an méil an phobal ná an Devil Wears Prada a dá. Bhí deise gom Lord le héile Nick Loughlin a bhí lom ar an éir chun léirbha sa thuirtúing agus Lord faoi chuirsaí iriseoireachta, fashion agus an chléachlú omlan atá take ar an airneal agus ar an dóin leistí de fithe bliain an sin. Thmáile sin beag aníí reis an ar an chláirling le Lord faoi athreithniú a bhí i méil an phobal an tatan seo ar chas Katie Simpson. Mar sin nágó a gghearbí a chuirte be mé libh gotí sé a chlog an seo ar radioáilte céad is a seach pontca chéan FM, agus hí an maiile clia a radio na lifa céad is a sé pontca gaiirh.

0: Céhhar maithe agus fáilte hiig an agran seo de Skype na seachtainna na seachtainna seo ar céad is a seachpunchéon FM an seo ar radio fáilte ML ferdaiste agus Dúirnóí hías i maiile clia céad is a sé punca ceair ar radio na lifa. Ó marsgra a chuirte idir chuig agus a sé a chalog ar an aine sa chláir seo bí an blaisiúbog agah don féad a chluúdigigh muid aran ar an tatain seo idir chusaí nuachta, chusaí poblbul, chusaí stream siochta agus ahan rud eile is sucha a hitin a math in ar dóan an seo. Mar is gra an éagsalacht ar fad a bhí ar fáil a radiofáilte an tacht an seo mar sin eirlí a bhesan an díobse ar feig or a cléig an seo lomsa ar an chlár seo. Mar is grab tá ahan a agran amachchamaidin nó ón golón ar fáil agus na mína ar fad ar Spotify más rudig gur chaile sib chuid ar bé an sin agus mata a bhgéirí in níos mó a chlinstin uing an sin bíon muid beá lúngehíine idir hocht agus in ní armacharmaidin agus an sin dóé go dtí héan a chalog a an tanúna an sin ar ón nún golón. A go chardin an am lethir chu imimi tú leis an chláir le rudaí gginth a bheith spragal an sin agus sin darnoí mar chuid de féile nig le gin í gcóma cean na féaltí is mó agus is far is sucha email ferriste an sin cean a bhíonn glór na móna arreachtal a an bhléon le coppla blion an nuas a níos darnoí. Bhí muid thuús i glór na móna in ggéan a bheith ggéal ar na máamh i chréú beá ón lethair ón éile lon mór an phobal a bhí a gceist an sin ach bhíimiid aráis coppla ó an tetain seo agus happy abran níí ar an deis Lord le fergal nach anraití maidir le himachta ar lei agus sin script úair donsleinte bheach.
1: So tá mé anrá leis an Dr. Fergal na chumraachtaí agus fergal bhí tosa man lé inniu leis an Dr. Pat Brachan maidir leis an nu script fáine miúirlandte. Inis tú get a bog faoine amach seo agus go déhí a lé a go bhniu.
2: Or nó a bhíon amach seo abrin buinte go lú le príú sprican a féna gigan í gcuma, bhí mu cheir poblbal, Fáine agus lí fartiíach agus an spregad tal leis an éile a ggó mu gil na feban a seo atá agén a phlé agus a réteap mar fphobal se has mar se has mar se mar inar rain agus an tam go a bení fad an nuús lei is an scriptú do sláse a méra mar massam meid go bhfuil seo na gglúiseach ó mna níos a lé le daine óga agus agus a poblbal agus letlí a doling fridge na feban an mai sláintemer a lána go hánig fridge a Eidirhealú agus cosarpóla maididir na chuí sláinte mé a lána go sibartíí a chu an anhhaáis, agus tháinig siad achéla le bheith smaintú fan tapig seo a script úr maididir le sláinte mé gháin gháin an móbre agus an mó óleaag atá buíthe ar an medical mail nó an móleaach den leis go bhfuil sin teanta agus an amman ag deanna dáí sin seo an sa fphobal. Tú bhíon bhíon si de freibhlaid do bhíon agaú a chur an Dr. Pat Brachan aniu atá ina psychiatrí mór le rá as corcaí a ta gobar mar psychiatrí criticúil le níos mór tro a bliananús a taí fud fad an dúin, agus bhí sé na rá mar gan a rinn prescriptions ar drogaí do gine atá strahols, bhí sé na rá agus bé sé ra nach sin an socrú ar na feban atógén, go bhfuil an ggó an fós an overmedicalization. Denna ceil denna ceil drogí seo agus in níos sin an chora a bhíí bhí mu gá ar ruí tam deanaonn seo an sa phobal na tógraí a bhfuil le chuí oige le chuí cuachtaíthe poblbal le chuí garidirachta in seo agus an dóid gní imid na hacuí a tugaíon an san nádar chu daoine thusta céal agus a chuirteach as an sein an bhfuil siad agus gáin na freigraí ar land na céis na seo agén mar phobal agus ní gaú nach peú ar an chuthaige duthaach a bhí agén cro spás ar nóiad den taíocht ó an takeit leis nuir tha sií, ba gohfuil an feban agus teir na heile sin na goáúach ar mulí eile.
1: Agus ruir a heún go mórlam na ag an deirí doscail sih an chora den lech fecanna agus bhí mé gurí fáilach beidir go dé an táhacht an cineol chora oscail tú sin a bheith agin go háirithe an seo. Mé first jogus an ceol poblbal an seo.
2: Bó sé rud a bhí cúsa mú a agus le an fá sin pat bragan is seinúlaí é, but tá sí na úil níl sé chatm cin mar heinúlaí, Tá sé oscailte dúirt sé goúir gur a bhéigen do fólum grú teranna he leis an seinúla siige an ceil an mólaíach aníorth an mólaíach cholíneach ithach ar bhheach agus gurú nabunú hí ar bhil sé an leis in Uganda a bhil taíad agus a bh a teúirúirtó an ruí a dibar lá na ruí a bhí forsenach doif agus massam gosinna an ruí mit Janstennigige an juú mar luí tún sin an kunnnena kene thustingin kedé an balgamach seo agus curbpat an kerás. What are youth against ten fre agus níní sé tap mar heimlí an fregri hortstech ke ma dé lé kam dé na lé mar fabal agus is rééis na fóim seo na fóim dísparaachta agus cohithe in bhil smintra critical a flééisise go mór an sakeint a orbert agus i spás sin a cothú agus go bhm deanú ar bhheh écuú an spáisian sin mar hapas mit níos leis na sorathe.
1: Agus pí ag deanú chuidhórlé ar na bailí agsúla chun beidir réteach na fah an teach seachas beidir léas nó na prescriptions a eil agus tó bhfuil sibse mar chud do glór na móna i m an ebre sin a gcónaí mar ghfuil gardín an poblbal agah agus bhíneartgruppaí agsúla an seoinú an is tú an getbog faoinna grupé a bhíon seo agus céúir obair a bhíon ar bbunna.
2: Mnar a de lé abre na tóga gluúiseachta an anhar atá na pancanna cheangat ar a grupí ar factis ar daine inarathe a tá ggéirí na rudí commanta a chu chucinan sin mar a thugamid gluúiseach ní anana déanaalan glór na móna ag bhíil chun daine eilhharirta se an sa chora Tá déine lé lehúna agus a gohla. Na seangi mar friúspeín ar noia, be tamid gobar a bobbal a tu go mór ag fallins maral ar éhharirtína cese, Tamid gobar se bobbal a tu go mór a fallins dohar fehanna maidid a pactanis, agus ní an bhéh dá na febanna sin, ní deid stuar bhn gahanga, agus a merla an amna gomáid mar tamid géir bhé gobert le daine eile agus a gurí anlis géir chuiseach palatíil sabín a thuirt heganréh a tamid chu chucinan ó mna níos.
1: An rud a háing mahuiúil go mór agus luí to é an deir mar suir, spéise a bhí agat a dúirt pat na tadíine gcóna ará faoin agaid, agus caiimmid níos mó aga, agus níos mó muniu a chuir Jacksonna servicesí Newlandse ach dúirt é sin ní ga aga doháin, mar siúir go gomid agaid isteach an ní fiú é. Mar ní anan sé defar a b inis sé get bog faoin play a bhí a goth.
2: Thna go sin an sa mú luí sé gá deg sé in nuir, agus hí me chuisi in níiadan an cineil can ceap cutsin gur cuaúí níosmó agad níosmó an éíachta níosmó acóí a chu se ins na service í sláinte a mérang. An rud an scriptú agus samach na go bhna service sin briste, gon choras sin briste agus aag fanse seo tá sé dó a briste, Tá rud a patar a mogann tú aile mar mag tú gagahoine ar an dúin den service sin, den tá sé go leanamhte deanana an dam sa céna tá sé deanana a lethnaúra. So gas ga chora ur a gceanú agus hatinnti go mór an cineal an analogí a thug sé maididir a seirlí seo a maididir le de mé tú play le leias maididir le galarcraí an chuthegar a béala. Ní ghlachad mai leis ba ghlacha mai leis inláte mar buna a land a seo le cinneil political points dúir na scaí chu anniuú go mutí plléile leáte mérang, nu na bhm deana íon rud chorasá chun chur a gaine na cinneil arhhairtí trom cuiisithe táid a phléléis a pléiléis mar fabal so sílim gur sinna neit arád an chora a gá agus an chora a bagú a rá medic smuointí ar baltaí mátathe hona bheith a lé leis na febanna seo, ó bhís ní anana mid sin mar inarrain, ní anana mid sin mar duine inar i siomra mach ééis mar sin le teúir an mar sin le dachtar a ag tuair drogí dúin, go méimeidir go go méimeidir chearnú agus go méimeidir creaú mar fabal agus stoilm gur sinna éit bhfuil a bhfuil an choir le goil, gus sin an spás a tamid géirí a cruthú le seo níl an staníl stat na bratní inhearan a go chuidú linn febanna a gin híon a réte. Agus ar nóid bailm breú chu aon fáhainn na haconí agus na heisi sinna tamid deil mar fabal mar hiíraní a take caiim a chu gnáam chéarna a tamid goil spanachtarart an te chatas mó a dúla maididir fabanna giige na ha ré deanana me caiimiid na rééis seoheanaí muitiíon, agus is fréidir an idirléis sin agus an macnamh dún sin go miimi debal a forbatí chuchan.
1: Chinte is tó gur sin an rud is mó cheasamach dúsin an nuirúirt patin mar sin an chéadidir dúsa rud mar sin an chluisiint duine an beidir i gá inéan an chuisiin ach go dé an rud is mó cheasamach deite nú nó an rud a santaí deite ag gan amachtainniu.
2: Bhtáil gur hatin an cuar go mórla maidir a farma. Ní dóla bhí mégé an ceisi sin a chur mar hall mé paracaint fi rah agus tí dóla an grúdaí ar an nuúlas sin a ché go dún is a haan an ceal an carhathe agus an corruption a bhainean lecursí farma agus an dóige sin an cegelilte leis sin choras capitalach dónda dúhíra a tamid a lé leis agus nuirtá a bhí nuirtainna sunrí sin a gín heglann a bhéanaos criticúil fan chorasta a bhéh a gin agus chélann muisiúí seile ar baltaí mar agus a bheith sinicúil agus a bheith sceptaúil fan dóid tamidú lé leis na ruí seo ar bhhealach a nóscaíonn intín selín le haid churthaige máteach defriúil.
1: Agus luí túún sin suir ná habaré deanana agusríomh ghlacu agus luúir ag ar luú ag an deiríonn sin ar an teú le déag de mé an bheitheh bay factus or shield croc and amfa darbanium no more chicken boxes
2: and storm there's like a bit of the gear and I had this like a strategy slash it amirak on the coup Dennis hap gone the nerve near probably in acme then but timber in a killer kitchen was in a curgale I was massing goal a new script degree in a curhun can go public extorment august veil my hate the film which he and ignore the moon august much your film and giving a gore mcgarry bay attack a low higgishin
1: can you get fun here august for a modulation of gel and fail a mull rudder be or lay a will toss a seal go more less
2: well to me seal the cockroach and you might have a mcdowine effect you hard in mcdella but then you're more of tarly go foil he into cognishe la hours to Body of Fasha Chatamorak, Kregem, Hon and Creely Bro, Yanu, again Lone Moor Pubble, or in Jardine, Tamaja Tafari Chat, Aspalia Clea, the Cancer Lorsic, a decolonized mains, a Cancer or Nakildin, the Kurhiga, or Doyan was G. Colin, you're in Kurhiga, Major Slancha, and Mirak, so Bishin Gafir Y, or Nina, be Furum Fubble, a Tanish Mark, and the landmark, Okaz, the Kudz Fail, and the Vigny Gormak, be. Maragu firm react on got pain a hope to basically go on the pallet senior mong more than any hacked I was be a urile how much ego burn the firmory organa to could you then listen to spricking a tugging major the community food production occur on can to all on really on special entirely in sanela show I was time to do a more of a toggle this he and you be for no I guess of you ego burn listen any or at a bunch of the anaka at a chat show once you done big core being Mallard do other culture on August and Chairman of Free Kenya, so to try the Chairman of Blue Hem of Polish a bunch of this. So it's Kenyal, that's Kenyal Splood, Rue Sprod, Rakhtavari, the Frilla thing, Tarle. But tell me fear why August Tamaji do the more this.
1: Well, we can continue hard of a cook, Fergal, Mashra Gualdini, Gary Bidger, Tilulish, Ern Ella,
2: Ryan, Higlogal, or Lahani Facebook, Instagram, August Twitter, because Phil and the Legally Gorma, being New Hill and Shaw, August Biglor and Muna, Arrange Kumai. I was based Wasabin on it, Jennifer Hankin.
0: On Dr. Fergal McUnry Theo Holoshev and Shinamon Kaintila Habrani here, Majula Himacht Markage, the Ailin Nigligini Gorma and Shin O'Horja, Agus Galore Ella Lachichin Mach, Agus Mohin Chernosko, Caesar Navelche, Bulchiling and Shaw, Emel Farish de Gahara, Agus Stoker, or Fudfud and Hatcha, Comai Bemage, a Galga Fail in the Galley River Wide, Comai Lishin, Estokin Yart, Ella Fail on Fubble and Shaw, Mel Farish de Flachyol Naharan, Ectact Hogan Comai, Akon. Jaspin Shaw Car Arvsha Agus Mudj Ig Ar Contasi Beg Susbug Kyol Agang and Nish Agus Shog of Blashu Bug Din Hid Agalu Ella Dornoi Rudig and Honic May Era Sefictorlin Erna Malov Shog of Track Darb Anim Shape of a Woman Like Lady Gaga Unscan the Devil Wears Prada at all.

0: na freiniu sinis nó sinistra chuin seo gur hepair na pólíní go bonach ar an gur hepair an choras gur hepair na choras ar fad freistal ar ar an bhean óg seo is dó gurbééis sin an rud is santaí de golódaine am mhain sin.
1: Sinné tá tá coppla céad lehéna an san tuarasca seo a an rud is santaí faúta na cho mar an cho ballamh agus cho cíál Marm go gorinse mac an neuhálafa gur gojrn an PSNA fallí vina gur ó chepin na choras athe an gur ó fu a ban gosmir an institut na bólíní gojrn si neuir ar ceiste chu fiú an robéidir mí úsáid an rosmachtú có éigina an ó insihe i tarú a Katie níor ceisiú Jonathan Creswell mar a sskeart agus léirnse an PSNA inrá. Boy or fad agus an méid chipan a bonús athe a runniu gur glacú le facail Jonathan Creswell a bhí ag insaí in na réo aige seo a run ar a droch rodí a hí héin agus ar bhré eile agus gur glacú le an rud idir tuisisin lá an bhmate thu se glioach ar na seirbh si ag an dal láach áthchair na coidú a Katie Simpson agus tá se galh sílam santasa a seo go dtí na blianta bheits le háart ar an dóid an gglochttar in entar tuairiscú in entar fistrú agus a gaiir le daine hagan chuig na pólíní agus líhainttí de insaithe mí úsáide fu a ban insaithe gréis agus mar sin dé agus léiríonn sebéidir cho fada an gúil agus a bhí coidirna den PSNA nar a hanig se chuig cosint a thuirt do líní leholathe de ispertí de bhré cos le Katie Simpson agus an dóir dearnú ead neuhair le blianta ar na rudí a bhí ag tarlú. Díise agus dáhré eile ar ag leú Jonathan Creswell.
0: Agus is dúcha chumáid anar bocording a lua bíon ahandanna sa lá anúin ag gar chutáí agus goige ar gur hála sé agus an jocaling fólam úna caiana seo ach is dúcha gur chóding ar siar chumáid agus te galoir anan san cai seo miúsáid droch iadide smachtú cóig nach mar leú tú ach táreaachtaíocht nó Córas atá in anam sa bheith chuthe a bhaim chun seo a cheachint i gasanna mar seo ach mar cintar go minic fao chusaí tréile agus tréal chuth a fáil do gaoine chun na cóirí seo a ant nuair a bhíon for ag an bailonn ó for ag an gréisí tarliú ach is léir ná i bric siad ag an fita seo.
1: Is léir na ribrí agus na smaoíonn tú far cos le Jonathan Creswell bhí sinné teirrma a chathe sa phríosan margheal goúrn se insaithe fiochure agus goúrn se miúsáid agus smachtú cóigna ar a bhean aró seisiúla máthe blianta chuid háart bannatá ceiliúil ó hiú síl na gapal inéann abigé leil chuisiise chuig na pólíní runn si garan gur insa se gur bhfuil se gur wagar se go mátha se í godog se trasna na teranaí agus gur insa se i si a gail. Wagar se go gothú se se hahalca den len blití agus go mátha se í. Bhí mar an bhí ag na pólíní goró stair ag Jonathan Creswell ó hiú míú seid ban ó hiú forré gin dé gro se né termachcha heb sa frísan agus runniu nehair nó neonnta sa seholig. Bhí Jonathan Creswell agsúil ó mai agus burt foiiste gal le Jennifer Katie Simpson agus dúú goúsaid fiú na pólíní termí cosla a hís a bit a bad boy. He's a bit of a philanderer na a vista Jenny Cursi Sir Bader Roddy had of a me humper da had of a asan gareach a one lishan istrahan fwi non aspa fistrahan fwi West Katie Simpson agus Cynel Gurdjur nu bigas fiw da rudder beat nar smuini should fiw Bader gro an van og sio a insi groshi fwi smacht groshi a conyal Cynel had of a anid na talan sin cha garo smacht omlan ag Jonathan Creswell ar a cajibra ar a caj arigage ar a phone ar a han ila rudder wanyl in the seal agus is bart an shkiela nar a leyan tu a chora cha intas ar go veti an erich an ruddy eva Cynel Cotta latíh agus neuhair gent a ddífa ag foran pólíní, ní mu a cantir gannne wein nó virt, Tá mu a cantir go leordíní agus mar a dúirt mar run ire seoirí aró cheas an hiad cheas ahain labige lein agus Jonathan Creswell, clúdí acu agus bana bhí a gobar a gáir leis an PSNA a codú le daoine a dilin míúsaid, run si sin gléochannaí chu gambudsman na bólíní, chuag steisi na bólíní, run bol Charlie la Jonathan Creswell yerart Napoleon ni chor yn ôl is fin ste a onelish gur hi should grow

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Déadach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspórtáil. Ach ní ga amach. Is chláir nua é té ammun aspórtála, a thugan na thulaisí agus an choladaid, chun bora a chur faoi dasteir aspórtála. Ó thuiscint a fháil ar dheisena i margaí nua, go plán aspórtála i níwatha a Urbert, béimid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chláir a léirú. Té ammun aspórtála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, Baile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca cair.
3: Fáteisteach a luch slé chuig agrann feistas an slé á chur a láthair agam féin mar céad na ortán an seo radio na lifa, cé a sé Pca cair FM cisla nó caithraach. Bei sih ag éisioach le mógóh ben don chéad ar a chléig eile. Ar an chuig fuinehah a bheith ann agus simú, agus mé ag jeapáil faoi téma an chláir seo, béime ag plé PC punk rock sa ceol agus conna san nascin an pobl punk rock stíl agus fashion leis an ceol éistin, si le. Inniu, é si muid le ceol punk rock, go háirithe, maná an punk rock agus bhí sean sagam leabhar leis an banna iontach de Hex faoi inspiráidí, teachtarachtaí a ceol agus an eispir se bhí acu agus iad ag taifid le RTE ar an rig mhór. Rudí simúil, rudí spríúil, rudí iontach. So bébí sa crack again, teachtar bhar Converse, bhar eyeliner dubh, agus é si muid le cúpla airán chun bhar funeamh a chur chun. Kin. Shajiv, second skin.

Se feiste an slé áchar a láthair agam féin mécéit níartán anseo ar ranin na lifa cé sé pontca cahar FM cisle na carraach. Áte mé mise ag plléin na seanir ceol agus an fashionsin agus feiseis a mon buinte leis. Anis chuide time. Gafa leis na colony o the hex agus bu rud íntach leirtlo faoi an cheol a mion siad ag seanam agus an seanra punk rock agus na heispris atá acu leis an seanra agus na teachtaíochtaí atá acu tá se an tábhachtach an ionadaíocht atá ann le haim ná sa cheol go háirithe ceapam sa seanra punk rock agus bhí se an jazz chlisteal faoi An chuí ina rá siad ag giganna agus taréis gaganna bhí daine ag teachú thuú go háir choíolga ag rá táimiise ag senam marhealar marhealar bhar heol Táimi se ag fel na teanga mar táimi ggéirí fóm chuna satá chutá rá goh agus is rud ionach agus inspiráideach é sin mar nuair tatú ag déanamh an ceol nuair tatú ag smuoinehar na ceol ar na liraí ag comú an ceol ag casa an ceol. Bíon an béim sin ar daoine, le bíon tionchar ar daoine ar an bíon tionchar ar an ceol sin ar na daoine. Agus tá si go chiintach é sin eáil agus sibh agus le cinena chalaní ag seanam. So bhí si chiintach láirtló ar an agalamh agus bhí siad le feicáil ar an ghaigh mhór seachta na hin áit sin ará siad ag seanam an sin. So leis an seanra punk rock, ní a bháin go bhfuil meon an seanra mar stíal í chonach, ach is léirú í a heisbáin airíach agus ceannachach an gglúiseach punk rock tá líon mór tríthe ag stíal punk rock. Líon, líon, líon, ollmhór. Cosú le éí stroicha, maní lámh scrífa, seacéidir chutha an orúint, bíon an talúnáin agus bíon an stíal an mór bíonn sé pléisce ó an inspiráid ón seo. Is simbalí iad le haid neamhsplachas agus chuannáid gnáholtúir. Í ceannach ceapam. Bíon tiléintí baní deganáist stroicha nó áthe, mar chuí chun taíocht de leire do baní atá sim agatthe cosú le Sex Pistols nó de Ramones, agus caiimeidránis. Tá se an táhachtcht na brogaí a bh lei, mar is buint se táhachtcht iad na Converse agus na búta si Doc Martens. Is seis simbú iad na brogaí agus búta si mór seo chun béidir cuiscé mór a chur ar an go náculttar. Nílamid ggéirí é bhil níl daine leis an stíal sin i ggéirí é a ggéirí an náculttar a churcha cin, so bíon na búta si mór acu chun an cuiscéim sin a chur ar an gnáculttúr. Agus cinnte dearfah bíon seo ag léir a mbeon rahlóideach atá buinte leis an stíal rock. An is se cardide béimiid ag éisiocht arúpla aránile, seo just a girl le no doubt.

feches an slé ochr a lachar agam féin mé céníart an anseá ar radio na lifa cé a sé Pca cehar FM cruúsla na carrock. Atte mé mis ag plé na seanir ceol agus an fashion agus feches a mion buinte leis. So a chuja. Tá na trethe agus éí atá buinte leis an stíal pléit agam ach seán cheis. Cé hiad na man ná atá mar figurbún in nóan an punk rock sa stíal agus a seanra. Bhfuil ar dús buire tá Paddy Smith agam, máthair beistíthe an seanra punk rock. Bhasc si an filiocht an alín agus san rock sa stíal punk agus gan deit bhí clú agus coil ar stíal andraginach rud a chuí inaig na rólanna a bhí le bhaintemach ag mná de ná i nóan an stíal punk rock. Ban réon i mórthm, ní raibh agla ar hí stíal loide a chur in nua le haim aná sa dóin. Freisin, ba í réalt punk rock agus gotach Suzy Sue mar ícón agus figure mór in nóan an stíal punk rock. Chur stíal béim agus inspiráid ar an seanra, le cuma gáthfach, lína chóir stúil dóbh agus súntasach agus bhí a láithreacht ar an stáitse fear cuachtach. Ní acha mi se lehidríomh is bralam sa ag feicint ar hí sinna de taispáantaiseis agus léirúcháin Suzy and the Banshees. Táim gafa le Suzy Sue agus an chuí in na léiron si agus a heisbáin si í féin ar an státe agus gandát dathaigh si agus chuisiún stíal punk rock agus gotach in nuúil de maná ach comála sin cheirigh si réon an stíal punk rock a leithniu ag briisiú na teirnacha an stíal agus an seanra. So a chuirde sin na íchán tá béim mór acu air an genre agus tá más mór agam acu orthu. Éismuid le Éirán na maná cuaachta seo, ar dúst buire seodíomh Pumping le Patti Smith.

seo festis an slé á chur a láthair agam féin mécéid níartán an seo ar raí na lifa cé sé pont cethir FM cruúisla na cathraach á se bhí mise aglé na seánir ceol agus an fashionsin agus festis aíon buinte leis. Seo a chuirte táimiid dúach talcha chuig dear an chláir ar an ruair agus ba pléisir a bhíon lé dhéanamh ar an eiste agus na figurí icónacha cosú le Patty Smith agus Susie Sue. Bar bhrealam buíochas olmhór a gaháil leis de hex. Asacht teachcha an stúo agus leirtelam faoin táhacht atá buinte leionadíocht mná in nóan an punk rock. Bhí se an simú na termí a bhí acu é chluistáil agus tásúlagam go raibh písacraach acu chomá. Sein Charlie ar Spotify is tún é. Míle buchas asach déisteach agus tásúlagam go méid inspiráirt deistes a nasca le de bhlas sa ceo. Bíag í cruthíoach agus bíag inspiráidir bh leis an eistes. Aim si cí feisteis bur slé. Sá in é secarja agus buin tatne bhas de runways cherry bomb agus muid ag fágáil.

0: Radioúna lifa. Céad a sé Pca Car.
1: An nuach a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Bloirí nuachta. Níos déana nu tásóí Parliament na Harpa a séisiún am lánach a bhí na Baltaine in Strasbourg. Tucí na feisií le chéile do cheachtain dééis barachtaí agus fótaí ar runt príú hasíochttaí polisiile do chudjinnéais. A meas na príú hapaí ar a chábre tá chiad charmmannas de ard fiantas na Harpa a thuirí aram do bhaine bhfuil sárabar deantaú ar an lánpáirtí Arapach. Cai hí na feisiirí bhóta déir fao réalacha nua amidir le scabí ar NSTachtaí achtarcha anheartú. Tá sé daimach go airna lecha stratéisecha ar fád ananta seorpaí a chasan tearhhealach níos fearr. Bei díosparaachtaí an chomáid ar haithí an mhaigí éonar, agus bhí chunas déobhnach níos farracha ar fáil do rólaachtaí agus puistear ard chaidean a gasint go nám céanana. Léifar an Kiberlandal agus óhacht na Harpa maididir le choras antlaachta séga atá golchan cin, chum maiid le freigur tinnítas ar na ggéirchéime na láúnacha sa bhanarthair. Tapicí eile na más na plán gríúíocht an leasachan ón chuma sinheorpach agus tíosbarachtar teidil seoíon Eorp le príú ára na Latvia Evica Silínia. Tá trí thianscadal faoisteúr na haigón astóin ón rang agus ún spáin in iad dúis Arapach Charlemagne de Laiga fihí sé óint, a bhrann an Parliament na Harpa agus an andarach Charlemagne achan na Gearmana. Bhain tionscné astanach an chiad dúis. Carann sé ránfartíach na mán óg sa déanlathes agus sa cheannasí ar chun cean. Brannu an dara dúis ar app Franca chatá dearcha chun dalin lecla sin bhré gaisneis agus ránfartíach fálaiti le más na nóga churchan cean. Agus fuair líon ra spáineach atá déirithe ar chaidirmh idir an taontas agus an tí an tríú háit. A níon an dúis tionscadal faoisteúr Arapaí atá idir sé déag agus tríthe bliana d'éis agus a charann an déanlas an téannach chríúíoach agus an cuar Arapach an cin.
0: Bariúna lifa. Céad a sé Pca Car.
3: An nuacht ar radio na lifa. Is mise Neil MacAndrew. Tá caiintear siúla nniu sa chuir ibrechas chun iirecht dhéanamh deire chu leis an aanas pá tá ag buil foiine tús líana na serahí sin náisiúnta óthair. Tá subtú agus United ag buúla le banistííocht an aimimenacht na serahíú sláinte, tar ééis stalc fés a ceir úair an clig an seach na secate, a chur is seach go mór a heirihíí óthair a fud na tíre. Chach stal ceile dahad is a hocht úair an clig a bhí le tosú mórach ar ceall go sealadach fad atá na caiintena ar siúil. In anon an sos sa stalc tá obair de réir rialacha fós dhéanamh ag buil foiine orthaáir. Dúirt onadathe na gceard cumman bhfuil si dochasach gur féidir dul chun cína dhéanamh s na caiintena inneo. Dúirt agraí siptú John McCamley go bhfuil deis anis ag an dáhéamh leabhart go thoscailte agus teach a chohéon tú gan réamh chuílacha. Mar sin féin thugann na gceard cumman rabha go bhéadach tuile gníomhíocht tionscalííochttáirlú mar an muintere amach dúil chun cín suntasach. Déir United go bhfuil ebrethe réig fila ar na línta picéad má scó lena nóí tar stalc seaachtó sa dóir an clig atá bartathe níos déanaí an bhí seo. Tá díospóid díirithe ar fá agus ar chuílacha ebre agus déir na ceart cumman ná chuir feimeach na serahíú sláinte moltúltaí neamhspleacha a bhaim go thomláin maididir le scálaí pá na foiine óthair. Tá agraíocht gan de sláinte rééis rág ibá le i bublacht déon lethach an Congo agus an Uganda a ógurt mar éigendáil sláinte iad an náisiúnta. Tá ráig buinteach leis an legan neamh coitianta búndaí bujo den vírus. Déir ifig sláinte go bhfuil 8 ó bás áirista, 8 gás dearabhathe agus níos mó na 200 dahas cás áirista tuairiscíthe go dtí seo. Thg an WHO foláirmh go bhfuil tíortha tá ar cheoran an Congo i mhil áird go scapaí an vírus níos fuide. Dúirt an WHO go bhfuil an ráig thar a bheith rom cúiseach mar nach bhfuil vacsíní ná chorálacha ceadathe ann don legan búndaí bujo. Tá cás na aimimsethe anis, ta bh mó an príomh limisté ráige ina meas go Kampala. príomh cathair Uganda agus a Kinshasa príomh cathair an Congo. Tá imní ar ifigigh go bhéadach líon na gásna a bheith ihhadan níos áide ná mar atá thuriscú fao láthair. Díir an WHO ar thiúthair se chálacha teran na neartú, áthair dearmhathe a aonrú agus monitóireacht cuaramach a dhéanamh ar chuoine a déadach a bheith chuthe mhil ag an vírus. Mulach do chuoine a bhí teangháil a cás na gantáiste go hiad an náisiúnta ar feigh aon lás fithe. Ag an am céine dúirt an WHO nar ceart teornacha a rúna go thomláin mar déadach daoine teisteil tras teran gan monitóireacht. De réir figurí nua ón agraíocht drá trealamh letrach agus letrónach. Níor achchuirsálach níos mó na 5 milliún gáil tuitín a dílach in éan a nuí. Níor tugach ag cheart ar 1.4 milliún duna 25 milliún léas reis chuig an gcóras achchuirsála. Cílíonn tú sin go fógach fómhór na gáil tuitíí sa gnáamh rúscar cé go bhfuil caiinirí pleisteach agus páirtin letrónacha anta. Tá ra a tugta ag an agraíocht go bhéadach gáil tuitíí a chatir sa rúscar, risky throm crúseacha a cruthú don cóhéal agus do sábháilteacht dóteáin. Déir siad go féidir le caiinrí lithium taobh tíir ina gléasanna seo tinine thosú má dhéanttar damáiste dómh le linn bailú nó próseála ráhíle. Tá ábhar luchfra chosú le lithium, copper agus cobalt a chaún freisin seachas iad a thuáid. Tá thu a ggéiron is ar an pobl Gáil tuitíí úsáidte thirt chuig pointtíí achchuirsála si an eisce ar fud na tíre. Tá na mílte bus go bailthe ar fáil i siopaí ulmharraí agus ionad achchuirsála átisiúla. Déir siad gohfuil aspa feasachta ann fós faoi chunas na léasna seo a chahabh amach i gceart agus tá siad a gimpií ar chuoine gan iad a chuir sa bhrúscar riamh. Curí an tuachtarrán Catherine Connolly tús le cuairt ifigiúil trí lá ar an brathan anneo le himachtaí bartathe i London agus in Leeds. Tá ag súil go bhúlaí an tuachtarrán le rí Charles le din na cuairte ar bhí seo a céad turas go dtí an bhratan a tháinig si ammón ifige i mí na saona se caite. Dí roach an cuairt ar an cadarmh idir éire agus an bhratan a neartú agus ar raantas a thabhairt an phobal éirenach atá a gúnaí thar lár. Chuirfar túis leis an cuairt ag gonad cultúrtha na hÉireann in Hammersmith, áte múlaí an tuachtarrán le grúpaí pobl áitiúla, agus a leabhróg si faoin nasc láidir idir an dá thír. Ba fáiltíú ar siúil freisin in ambasád na hÉireann in London, áte mé an tuachtarrán agus a fear céile Brian McHenry mar íana an óracha a éanacht le honadathe an pobl éarnach. Níos déanaí sa seachtain tóirí an tuachtarrán cuairt ar Leeds, chun ionad éarnach na carthraach agus ollscoil Leeds a eicáil. Déir ifigigh gur béh príomh cúspóir den cuairt é teangháilí dhéanamh leis an díospóir a éarnach faoi mar a cheall an tuachtarrán ina thuráid in sealamhathe a nuraí. Tá chuir sios á dhéanamh ar an turas mar chuirt ifigiúil seachas cuairt stát iriimiúil. Agus san is an aimseir. Tá sé gealtas cumalach ach tiramaniú an cuid is mú le tréibh sé gréine tranóna, sé de gcuí lag a neas. Iidir trí théim gé agus cuaigh céim dé Celsius a bhéas an teocht is áirde. Baid sé floch aíthe agus an teocht ag titim go idir 8 céim agus 1 céim dé Celsius, sé de gcuí lag a nuair a neas. Agus binacuibh ceann línta na nuachta agus an aimimsre an seo ar chuisle na charraach radio na lithe, Céadas a sé pontca cethair FM. U bhhaimse Níl MacAndrew go nuidí a chuh. Radio na FM. Céad a sé pontca cethair. Cuisle na charraach.
4: Mór géad fáilte sacas, scona seachtana an seo Radio na Lifa, Céad a sé pontca cethair FM.

agus fáilte chomáach chuig ar néisteoirí ar radiofáilte méil ferriste agus ar na stáisiún Creil fod fad na tíre. Is mi sé rusa ó siúrdáin agus ba mé leh an chéad uchhfuig eile. Néiseach siar leis na mírena fear a bhí agan ar fiosfasa an tatan seo. Anachtar an glór ba ceteoghrádalín ag leart faoi a leithhí bhrú. In seo John Prendergast doin faoi achéalú, agus ba André de Brún agus í rúda Harbh speisialta ag caiint faoin éile Luke Kelly. É sin a le agus scoan cheo agin díomhannacht. Agus chun tú a chur le chlór na hithe nacht, seo haghíam do bhain comedy agus My Lovely Horse.

Well an is a dhaoine uisle tá iontas beag agam díobh beo sa stúdio tá George Murphy. Seo é le Dublin Inspires.

0: fair play rut George vi sé sin go hallan ar fad
1: go agad
0: Well éist an fá gohfu mit in seo agus bethirdom má í eile a chur in ana tíh chumá Andrea spísra an tíal de brún consultantú
2: Go mácar mágat rosa agus fi sé sin go hálan ar fád a George chu ah 100 míle mágat dá socht an ceol a chasa
0: Tá sé ceart golóir ag an ggheol is dá an béidir go maiid te
3: go másra.
0: Well éis le André tá tusan seo ní mar láthir spíos an tíal ach sa déjabatágat mar ifigech gailge le cóirla charach bhláach lé. Agus éist tá rud ulmhór agtáirlú sa cheantar seo rimh dhéire na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist George Onspiráid mhór duitse é Lou Kelly.
3: Á cénte Inspiráid mhór é Lou Kelly do gach ceáiltóir.
0: Well sin ceart a gothirí sa tír seo ar chlí agus mé ag ééis seach leat ag dinmh Dublin Inspires an sin George bhí mé ag smuoineh dom hain tá go Lou Kelly le cloisteáil weite sa chuí céine go raibh go Count John McCormack le cloisteáil in sna tenors a tháinig ina dhéag. Tréis Lou Kelly tháinig stíl omláin nua nó stíl harbheith blá clíoch amach conas árán a chasa. Agus tá sé fós le cloisteáil i ngach le Tuhain, Démo agus na Wolftones chulaghine tá an cinál stíl sin ann agus fathach cultúra é Lou Kelly. So éist, André, céim fá a bhfuil an féile seo á chur ar fáil ag cóir le chaireach lá lia?
2: Well, is cilóra é ar Lou Kelly mar ceapam gnéanan go léiríonn Lou Kelly muintear bhil leá lia agus gur féidir linn go léir goth Lou Kelly a aithint agus gur féidir linn eispiréis agus taithí agus mochúcháin a bh chiíon muintear bhileach lí a chlóistáil ina go agus caihí mé aon tú leat gur féidir lom go Lou Kelly a chlóistáil i do chuid ceol a George so chu sé go mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anm a aithint i gceol go déon sé go mór a bhaim mar chuoine agus leis an ghirlaáhraach toméag iri célóra ar Lou Kelly a dhéanamh agus célóra ar bhhailá clí agus tá an dáród fit a fuúta lena chéile caiimidad bhá.
0: Á cinnte tá an gá ní féidir smuoinemh ar Lou Kelly ach an sin smuoinemh ar blá clia agus ní é sin am bháin go leis céil de mhór é a bheits a Dubliners ach bhí sé thbheith Níor chunig sé ciún i dtéobh feban na hoisialta, feban na polúla. Leabhar sé amach agus bhí sé sásta é féin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart ní chóirgaimeach sé seo gá dhéanamh ag cibé rud. Agus is anmh go bhhecann tú ghfuil an crógacht sin ag é bhí sé. Bhí sé thrabh sásta é féin a chur chun tosaigh. Fiún beidir nach meach sé chomá don garm a bhí aige ach bhí sé gá í sáté sin na dhéine.
2: Agus ceapam gur féidir le daine iad féine aithint sa rud sin go mochiíonn siad sa mar an ggéine agus is rud thbheith táhachttal ché go seaan duna cosúla Lou Kelly ar son daine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé a spotholas ar na feibanna sosialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam goléiríonn sé sin cuaocht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhataach cilóra a dhéanamh éard agus ar bhileach clia agus le ceol tíra go háirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhaile teacht comma.
0: Well sinna é agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Lou Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feibanna hoisialta feibanna cultúra feibanna polúla mar a rá sé ina cheoltóir den chéadtá le an leibhéil a bhain Lou Kelly amach i Dave an cheolige. Bhí an tonchar like, le sunrú go dada. I mean, bhí gach le mí ar éos. So, Candace na rudaí a bhí mé go fechan tríd an chlár atá agé ná tá sprántocht nó bursarí ann in ómós do Lou Kelly inis an beagáin in fú sin.
2: So, for bríú an sprántocht seo Lou Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíre agus tá an chuirla ag éirí na ceoltóirí sin a chur leor an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí a raú chun an dúiseo a chuirtamh so sé an dúis ná meantóireachtaáil ó George agus muoú míle euro a chuirtamh freisin ach bhí an caiiddan cóir sin nach raimar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
1: Andreas.
0: Op de jobs. Well, ééis sé tá róil anna háhachtach agus a George sa sporántach seo.
3: Se, bé miise ag déanamh mantálacht orthú tá an cuid taií a gomsa agus baimméid in an ceú le.
0: Well, tá sé sin ríáhachtach is dó agus fair play díobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheit a cheoltóir. Tá annachid daine géirí Bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotáach an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhir daine is féidir atmosfér agus mócháin ahrú agus tá sé chotáach agus béidir mar hapla. George, an dhéanaine tú gar domsa ná an party piece a bhí ag méad go dhéanaine dia trocréir na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid bhlá clíar Pete St. John a scríomh ach dhéan is dóilm Lou Kelly agus méad na legan is fear. An féidir meachún an béidir legan de sinna dhéine.

0: Bhí sé sin go hálan bhí deor im a thuúil agam ag ééis le. Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áte ag an eile. I mean, agus mi sé ggéisteach lása George. Bhí mé 8 mlína díis sa seomar site ag sian acha le má bhám agus ma iad ag duineh Dublin the Rail Times, an sin gach ile duine ag tucht le chéile. A ring a ring agus just bhí le goálan. So éist, céimá imimeachtaí a bheits mar chud duine éile seo.
1: Well, dar nui ba reintwa kiolaun, agus ba kiolchor amor ag tús na feila in a gharhi George Bútori na Sparanachta e láhar, agus ba se sin ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó a clog. Com maitla sin ba reint skeiliacht agus cairdlina siúl freshen in einach le sin ba Chacht chuoine imachtaí sport ba park crochu i gnóh warga na ferrma agus caihimérá go bhfuil na himimeachtaí lé seo séir an eisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhlín go mórdit dul gotí warga na ferrma an tíú lá agus an ceú lá is fethe de bhí bealtana agus tuí tú ar rudicint a bhaith sim a gáón tú.
0: An gá chlóú le ha éon ceanas na himimeachtaí sin nó íintach, so just tá siad séar an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus beit tú an an just go leann sin do raid íintach fair lé don chóir le charach. Éist cáte bechódámh ggó chun tatar an tola sin nó.
1: Té gotí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú ar an óla a lé an sin.
0: Well, éist George, cai gur mór an óáir duitte a bheith mar ag oscailt an féile seo.
2: Se is léoh mhór é Lou Kelly, ní bhéon an seo gan é.
0: Well, I mean, tamid buoch an is gur go bhfuil tú an seo, George, agus sula bhágan tú bhfuil éon seans ann go ngéanthá the sun is burning, bin an árán a bear le maiad agus ní cluistear go minic é agus ní higam céim fá mar tá sé go hálinn mar árán. An me fá sásta é sin a dhéanaine dom?
2: Cinnte.

0: George Murphy an sin leis an legin bio aige The Sun is Burning. Agus feicce gí ar an gcanéal YouTube agan chun é sin agus tuile ó George agus anna chuid eile a eiscint. Tá feachtas nu ar bun ag chunar na gaige, ag impí ar daoine a ghaolú a dhéanamh ar an saol mór thimpeal ortha. Bhí deis caint gom le John Prendergast atá ag obair ar an bhachtas, chun alamach cad go díoch atá a gceist. Seo mar bhí an gcórá agin. Céad mí le fáilte aróta John, bhfuil go maith?
1: Tá go dtí ar fad a chara chun san tú hénig.
0: Seir a bhaint lán sult as an saol, agus níos mó sult ná bagganach mar tá an feachtas a bhfuil tusa buinteach leis tá sé chu glundar am a chraí.
1: Nach bra sin is spirála mé sin chlo.
0: Well éist inistar éistóí cad é an bhachttas seo atá tú buinteach leis.
1: Mar chuid a chunar na gine há fiachtas darb hedal achéú seúil a gona DNA agus sé tá geist leis an fiachtas achéú ná úsáid na logan nach a gaalana a chur chun cín agus a chur istócha inát na logan nach a gaúilda iargóilachta tócha agus iargóalana nachhfuil mór an céile lo agus sinna pléile einsárá man éair istócha gur nóé sin atá fad vanna histócha agus sinna caiintásáalan lena chéile. Agus tócha gur gur rud é go bhéad Mr. Fad socha breis íireachta chuirteach agus sinna chaint asbíle nu i plé leis an Stát, nu chur seoltaí puisteródaí nu einsáithród, mar sin is tócha gur istócha gur fiachtas faachta é níos móna héonra deile ach rud anhreo anna himplaí se chumá agus is tócha go muin sé le tócha cintaí cóisacha dhéanamh chun is a go. An lo annam ceart chuin le úsáid nugur féidir, mar sin sinné bon agus bar an jaachlis agus toíd. Agus sú go mór stocha leis na céim na fárón ach toíd anna hásta go dtí so leis an istócha eolalas agus leis leis an méid duine commatátaréis an síú stocha an geltanis lo annamcha a híú dúin, mar sin tá mórrán mór an ábhar dóchas istócha leis an bheachtas áirithe so.
0: Well, you know, cai mé rá aontíim go leis gohamm lá sin bheachta seo, mar a dúir tú aige túús. Na lugan annacha atá agin faoi láthair, bhfuil na legannacha béirla atá ann agus atá núsáid ag fórhór na na líine. Is rá mé siad, ní níl cíal ar bit le. Agus má higann tú má tá an loganam agat ngáilen, take it tú. Tugad sé ólas faoi leadit faoin áitina bhfuil tú i a cheasamh an mín tuilte ann a mín an gcuí láidir sa puinte áirí sin a mí na beigh sa fórcóirí seo an rah caiisláán nó an rah dúthe ag ceanlas na teigh mhra th timppla na háte san áit seo.
1: Sin tú ché sócha gur sais léirgus chraon ar stair áirecht.
0: Tirolas
1: Tirolas scéalta béad is scéalta mis soíoachta na héáithrón, bhfuil is go tá agus is breála mórnta nuair bhíon an legan gail a chóó difriúil son ní hálíonn seach chuig fan géadas na cána tá fórhórachas tócha gaú a déachchar ó mar sin tócha fémar bheoh sé mar athráta go sa gibbriss nó rud éag an coma ach nuair cían tú legan omláin eile as bíle agus an sonsá an cean cear go eilena is minic. Gemén bhfuil go an taiscadáán san an taiscadáán ólas san bín sé dochreite, bín sé cho dasco dain cho luchfir mar sin is fiú go mór istócha marthráte an lo an am ceirta úsáid agus bheith cuiineh go réh gníomhach ar an stair ar na tradiisiún ar na héród an gaalan istócha agus an tuiscin de bhéh líine míle blian ó hin nó míle chuiché blian ó hin. Ar an gceantar san mar sin is fi go bhfuil sehras míadúir buint loú.
0: Well sin é agus ní hé gohfuil an bhachttas seo ag dúú ar na mí chuintteach go mór ormsa na sráidne agus na ceantracha imrá clia a go háirí a bhfuil anatrééis duke nu erle eigen or outre slad a yen of her munchin tirja ach fosta stroid ulvor tumulta dive when tashishin shin crack out
1: tashaulig nanachid nanachid kuthe na fuele stoch ner ner kien tu aber ner tirin hitalu nu ni dini gerlo hu anachid talte nu kishlan nu manair nu tigra nu Dus ik heb die niet beter en aan die evolde na het is aan die evolde winter naar hart ik is dat vols is toch een rein orhe dus een log aan een nog een log aan een geschrode maar haar rot goed een lekkie gokkig veel gokkig green en wel is dat als je tasjes in speciaal like een reached is toch een proces die colline hagest de show om agus gemerkt die niet queen ik critical air the really teamplayer who agus an usod of unimi das really or agus shin a kind marshin shin a stoch a countess na really is kuchli mreal and viachtas an him blisho kuli mida gar a gael of rachine stoch an kadrivatacho leshin danga leshin dirolis leshin a log anam noch a teamplayer who stoch a skaga agus a raw will she show character will she show We are gaudum glachele show and fairlin says matter true a yen of famer ha dienten anachid here he elegus anachid soundly mahid or not unta he go a gemacht stoch a covadalish ratten vioga gus key into few otne and schlieve seer down stoch a ta and lagan beerle nishin who saw the hill gus nish he worms a thawn in not snowden gus tashishin owlig stoch a covadale. Lishin Austral, agus lishin nua Halen, agus an Ind, agus hotna marshin, lishin hotna is more down marshin. Thoga she stocha rai dama, kum gmiochtini dahi er clachtas marshal, ach ta sula gwen gmiocht, she shock fravor has the fubbel, agus fravor ha, ag clachtas kertna nini marshin. Arish to stocha tommy de gailiver, er ghoin agus er an bubbel veg fiachant, er an viachta sa mar yesh, agus is feidr ladine, shinu suus er canag punkai ta, Nach more Ochgate, Octave Quaker, Dinner, August Agriachti, Sheen his sister, August Mahasino Agriachti, Akahor, his daughter, Sheenu sister, August a Naduish stach in a great clachter Sheenig tall, right? Multiguin, thus the Agriachti Bader, and a really practical aggravated the Sheen of Motherle Hachelu, August Motherle Kirkon Keen, Usaud Kerton, the Loganum Nacha Marshin. Scakele is toch een varmid gehoorle fjachtersie marsje, dus fjachtersie gulmi de giri. Eren bubbel, dus er kachen is toch de porta kanta.
0: Well, you know, er lie tatu giri on tholus vresje a rind lishen bubbel. Ta ma heen tu lish on vachtles, dus ma glakken tu lishen de loganam nog geilene. Ta lergus savresh, ta tishkent savresh. Oh, all took it. Like Ashley, it's like it's bruntness that I am doing a leg. Ach, Neil Dean, a glacolish and bruntness. Ach, Tashi Aun, August Severus Orsa. Gulshir, you know, in Article Templantira, Namil to blame.
1: Shinny good day. It's Bralam, August Bralam and Lee, which you could curse his name to go through Martian, my bruntness, my few August two kindest barely Ladiniella. Nachfuil gael na chun nu peiro dde. Fiw ma chachan tu ishtach an log anam cart gael na tantu sais e tuart le fys gair baundi, tantu tuart le fys gafil an star awn, tantu tuart le fys irid istocha miaul ar na hotna, miaul ar an tanga, miaul ar an tír, miaul ar an gultúr, miaul ar gach eirin da funin le gaelachas agus le shindanga agus le hairin istocha gapuinta. I guess Shin Kaldas the fall the gamein five big dini or hellish and gael and mar nach villain tag of all tanga a club. I guess ni there she or into knock lush and she di new knock new sod and she di new payroll day. I can reach the steshe shin mar dori shais and brunt of the sun of horta rena. I guess he is toch a nadu stacha it a quite kind to guess. Nather it's new volume of fuckle normal uyen of mar toshi normal. I guess toshi nice normal is toch an on the log anim nacha. Beerlegs in the log and the gaulda ach is so gemacht nicht quotiente dorine will es gut nach mir na lagen nach schule ist doch nicht so das gemachen fassach da gestern tischkin so ein erreicht ferberhigs lodger im mask meeting here
0: sin éist atá géistecht atá géirí iad hain a bheith mar chud an bhechttas seo agus sinú suasas agus a haíocht a léirú. Conas gur féad atíiste é sin íine?
1: Féidir dul dul ar híhidir líon chun na bhige Cnád.caí agus an son féchan ar fechttasí nó achéú sin é anamneachtas é THGHAELU fada. Agus an sontá lehan na hóla seán a scoilen agus is spéle agus fétaltíine fechantéir fechantéir chattá geist leis an bheachtas fé fétaltíine an gealtainnas log anamnacha a híú féidir teachtarolalas méallir a log anam hain tá ólas méallir log anam Pcaí ó jas agus ó thuig agus placenames Pcaí comma. Agus tá reinintolas agus cóas go má méall ar dí choú agus an proéá dada agus an gá a rodí mar seo dhéanamh mar sintáise sin agus breis ar fad ar fáil ar Cnád.caí agus slaiscéim achéú agus bebidigh ar réine do an scéla scapa, beidir text a chuir timppa

0: Harig na dirigún tú eile na bána bána le na bána bána le na bána bán bána a fanála eile na bána bána le na bána bána le na bána bán bána a fanála. Ústing áf, fúin mí ústing áf, anna mí ústing áf leis an áil, a bheithin an áil is an áil gair aca a hindi a sí. Eile na bána bána, eile na bána bána, eile na bána bán bána a fanála, eile na bána bána, eile na bána bán, eile na bána bán bána a fanála.
1: An bátí band an sin le fanúla. An is tá seanrád a siún agin sa tíir seo den sport amateurach, agus níos déine an bhí seo ba rá chlór ar TG Cahraigh fechant ar na dúláán agus na hibertí a héon leis. Díor raibh a tháina maidir air bhí seans go leart le ceit ó gráda, léirthir agus tíúrthir ar brú, rá chlór a thug an léirgus dúin ar saoil na haclaí amateurach. Céad mí a fáilte ará a cheit, bhfuil tú go ba?
2: Tá go bra cinse sé mar tatí hain?
1: Agstrachailt, agstrachailt a cheit. Éist tá tusa tríéis rá chlór íontach. Well, an méidir tá feicií agam sa thlamh simú a bheith déanta go tá TG Cahraigh. Inis an cad a spreagthú tuairt faoin rá chlór seo?
2: Well, le bhí amric, bhí sim agam sa chláir sportaí ana le tamil fada a ní roin an cineal an bailachas deach mar a dearthe agam. Mar ní mar me sé sport go profesisinta nó fiú ag level ard mar amateur ar chorbí. Déar mé sport agus mé óg agus bhain mé ansolta san sport ach. Rinn mé chláir, debri mé ar chláir do tití cear coppla blion hen tamara a coppla be gur sé na seaat a bhí anis fanám seo ach bhain sé sin le daoine bheith cótaithe a sport. Agus bhí ansam a gom sin mar bhí me strachailt le má chos héana ag annáam, bhí mé gimirt peil mana go leor nu ag an Jerry Shatane agus just don crack agus gáirtaí mé héin cóhalil agus chléic sé coppla blianar má ruútín chatarás heige, so rinn mé debri mé an chláir sin mar bhí sim a gomón. Agus bhí car rinn mé chláir cear a blianúhan cúig blianú hen thoramh ana seachlaí, TG Cahraigh agus BBC ar bhainem Colm Cille an níomh dana. Rinn mé sin le Machola Tain agus Abu Media in Ailleamh agus MacTV san Alban. Agus bhí muid a fáil foran le chéile agus tháinig mé ar fár óg Cormac O'Morga mar buanisteir agus debrí sé mar buanisteir léiricha hinúin. Agus hil mé gonearna sé job intach, so bhí mé a deagáil leis ar mar tasmuintear bí agat a samarbí agat rarbí a dheana nún car thugam. Agus tháinig sé thugam leis an smuoineú seo. É sin a chum an smuoineú seo fan bhrú i sport. Agus bhí an smuoin an bon smuoineú intach ach bhí a lean obair le deanú ar. Agus thuimid a deagáil le daoine sport eile, so formaid a deagáil le KC Rock agus le Rosin Nick Brewery an captain den fear an den ngáil agus chuimid tús leis an chláir. Bhí daoine eile ag Cormac Hanna féin ó a chud taide haon, you know, a bhí sás a bheith páirteach sa chláir agus chuimid an iridas le chéile. So
1: an é sin an cinál an rud a bhhecra díomhna teachta ar daanaine a bhí sásta pórta go lecha an agus a

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fála glaní ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, tuiris níos cliise, bailí níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil uair nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chun cear FM.
0: Radio na lifa. Kate Shea, Punk a Car.

0: a chuir dead bin brannach doráis an seo inniu chun cuairsa bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitte fute leis an saoir fád, lenar cuiimhníí, lenar slánte agus neirtela. Agus ar gach agran dennaid pléir cuairsa bí le híospe síalta agus racmaid sios bóthraí na smuinteó. I neamhta mé ag leirt le ruút ní henán, atá ar fáil ar Instagram ag do Colleen Ruth. Ran in ruth neart vlogana agus over an tílan seo marhéil ar cuairsaí fashion agus smuidú agus tá si inis ag obair leis na mbeann ho síalta ag tidí cahar. Tá fáilte rota ruth agus gur míle maigat as bheith de í ar scéalta agus déalta inniu.
1: Gur míle maithe am chusasta in seo.
0: So a ruth bhrálam tosú le bíad a óiga agus an cinál bí a chuir an cuairt. So cinnt ar bí a dáú níos ar agus a bhí agat agus tú óg.
1: Well, mas gan in áire mar is as mer a has go bháin, so bhí nálacha agsúla bí an Somália gcónaí, so bí a tradisiúnta ó Fargua, rudaí cosú le fiol agus neart fiola agus empanada, so cinálín pastry beag le fioltíos sin, agus rud ag an eile ar bhanam sopa paraguaja cosú le barán na cáis nó rud éigen mar sin níléon rud cosú leis in éan ach sin an rud is congraí na socha so bhí sin a gcóí sa tach ach rudí eile freisin ná béidir glóthach agus uchttaróte just na rudí tradiisiún an John éan chuiréis sin i ggweibh na gom tach má bhamó agus maiado agus mu a fás níos freisin so más gan.
0: Tá sé sin cosí mé gur asmécha hasasta bhám agus is cinnte an sin go raibh tuncar an a bhór agus sin ar an canál bí a d sih an bhfuil tuúr an le an bhfuil tuncar an deartha bhfuil tuncar mór ag a fós ar an gginá bí a raíon tú isis.
1: Oh yeah, Keen says is brálam rudí ó hira eile friála gcónaí le níl agla orm rudí ó hira eile a bhlaise agus tuigim gúil gachtír fiú Amerika has hain difriúil agus tá leganacha difriúla acu den bhí céine so tá sé gcónaí rudí eile a friáil ach déir an gúil tionchar agus sin Keen ar an mí a bhíon am agus denim íirecht bheith croga agus just rudí éagstúil a bhlaise mai mé mílinn mai acu ní rud nar chuúla mé fao riomh chuir mé ceist agus bu mé trí lá agus ar leid muna daíonn siúm ar leid is fiile marrá oké bhfuil one mé trí lá an bhí seo ó an tíir seo agus inis tá sam
0: agus neadidir agus tú óg agus bhí do bhá an seo i coníonéing agus i ggéirí bí an bhericá háach a chocrail an raibh mór an deachreacht í aici nó aonrad chun comhábhar nó aonrad difriúla aim siú sa siopa agus bhíon an sin.
1: Bhí cínta mar fiú leis an bheol cínta tá fiola going an trochama ach an chuí i dhearttar an fiol agus gachartá si difriúil so bhí dechartaí ag an túús ach ó le déanaí ó na blianta seo tá bhád níos mó ar fáil agus gothirthe leis an bobbal brasíoch an seo in éan tá cin an líon an na blasna céine agus an stíal cocrail céine acu so tá a bhád níos mó ar fáil inis a ceimgra ar mhaim a bheith do gan an cruthchs sa chiistan na blionntáhin.
0: Is dehinna agus ina saoalta seo céim bhíos nó céim bíos minicá in túúis.
1: Well, dom hain mewn rwyd eich am gach ila la gan dewt na toast ila hain. Like, it's braal am toast that, like, it's, you know, gach rwyd gaholing yr madyn ach yn ilain rwyd ni'n fyrir gwmpas ag o person ha. Na toast that is caid gwaith an tîm ac ar yn Iran co lua ych sy'n gwaith yn siarad mach as yn rwyd as yn toast rwyd. So, ta me anna dwi'n gwrs fi sy'n cael, wrth i'n mynd grig wedi yn toast rwyd, gan dwi'n gael, like, yna, mae ta si ffwrdd ni is me. So, sy'n anrodd eich am ismo, agos is minica, gach ila la, gach iawn, agos just i'n oling erinach.
0: Oling, ni ffeidr i'r fwyla.
1: Yeah, agos cael si efe la ti'n ffresh yn tîm, like, ni mal am ein rodd crwa, just cael si efe ffyrfa dwm. So, sy'n ei, yeah.
0: Agos, am wel ein fi a snow, ein cynnal bi at wel yn gron o gyda'r nach ni sa.
1: So Sean Rudd, gonna dare show him ain road to my on at Uskulta, a contain road, a current awesome, I guess it will grown and down, Amir, not Banya. is full am banya Gavin go a trauma aigen am nervy agus vi like an fogrishin ag ORTE agus vi like ban on agus fog si fair agus vi banya like must chromail like banya ar hun ar aigen agus vi si sin call off is feel me sin ek agus am okay no agus in eisner vi dhe nek old banya like oglina ever hain like psychopaths or anos ach vi me going around no like not her conger from leis na biola non chromail lofa sin so ni is full am banya so ni zem iraf an banya a hachins keen se like beth like chocolate hair I'm never the ella ach ni echo misery of a gold banya le chain no few like le cereal like a sort of nuts just no
0: ni fail off
1: ni fail on gael all le banya
0: I guess I'm on canal and rainy into kill on banya plan the vona hammer shin in an ice no just on shop no, like the home land
1: yeah No, like it's come along a gaffy no ain't like one will my nan on banya echol to shit how like
0: oh okay
1: ach just less hain no few like mata weed a big summer hample then I'm here and banya is su amakas and weed a big less and spoon oak like near my gear I come at banya le feshkins and ain't her so shin just rud ain't that let me launch us they it had no real aquan banya less hain england and no he can rud like new shake torlins
0: I guess well ain't no sna ash that could be out
1: well it's brawlum mayonnaise like cur mayonnaise gach rud like it was been dini goni gore so she's raw came for well mayonnaise and rud show like pasta ain rud like ain canal fiola ta mayonnaise and malabam really dull I guess like you know and your maker really august decent less hain a really mayonnaise is brawlum mayonnaise so shin and can be there a piece of your ash stuff like Tá mé dul haar fór leis ach sin le mustó méis ná mééis
0: Brú agus na mééis Cabí an vías go féad ah corálas far so bé bhfuil ar do a bhaimar gona cinintó dé an céir céir dhéá.
1: Ja well ní me chu ra ghfuil mé go chiintach sa chiistean ach an peinrad gur féad amménna gomá ná ag pesto pasta le trothi agus cos agus glossary agus brolam so se sin harfa eesca agus brolam e sin iena s brolam pesto so sin an rud agus curing kill das a gulra agus piece of fiena agus me cos agus like crackers is gafra just rud an idoloch ac sin an cian capam ac nil mae der ni am eich gychint o'ch sgisna agus feidam e sin iena
0: Gaholing, is cyn all crowd pleaser eich pesto na fa Jar gatina hagen well mi gatina la more geni a hagen unshot a glared lum e goni be a grog or good that means pestrelum though
1: yeah
0: I guess kind I guess I'm willing to sulk us and go grab through chin chin na fear hugger coker impact a mala
1: well it should rod ain in it will knock up erm agus the geisha of which the gormer Mishes a kitchen just like fweets thrust, you know. I make a bra manual aimed in a her team blurm. A cabiner vintini ellis kitchen go beam like a cur allish. I guess me a cap go like Gordon Ramsay can lame to mock us and go for I guess tusnuk scrakulum. I guess like, you know, it's then a canine umski may reino. So we may go any lagging for the in order. I guess like, you know, whatever they can dull free in it a young couple of seconds and one of my brand airs merchant. So, you know. Sin ní mála mé ach sin just cha dola dahí agus clachta níos mó anana cinnta ní ní rud é sin nach féidir horú ach í go generalráta ní hé an rud is fé le mar dain ach tena mé cafir dhéna agus dúir chéile
0: agus cé a bhí ar bhúm do bháin mór an cograta dit agus tú fása níos
1: Yeah, well, Sean, but like we make only brand newer he's the gish then I guess a kinaline we should cook from poor dogs and there one mission three last for the we may or foot in the horses so keen to like tug a lower with the Arola Sam or by fake and early exposition and cook Chris Fier or down so tell me you know ta shan's full Sam by the good chase and illegal go with my nana all I'm just got Nairo me like and I guess my nishkil and shanam yeah no keen to like it's problem with brand newer he cook rift I guess like just tá si go hiintach so yeah tá couplele ru ar ólas samach ní mé comáala
0: agus well an cé ceis na le bhí agam deit ná céhí nó céhé an cocrin farhail ana agat ar nó orthaí so is don gohfuil freicrató agat ar an gceann sin
1: sí agus gonaí déir si le nachhfuil agus déir si daine in mna daíonn se le nahé ag do gaanrá ó se seo go háling le chuir so tá si an modest fi sin ach tá si gohéintach
0: agus cin ví is fear le a dhéanaan si
1: Well, it's brala na keen trasjunta o Fargo America has so takyan empanada so it's a fightray show or into they dig vectoration like you know gneel tration is na fail to or the orant america she or fall is dear at exula so yeah so it's just fuel you know pastry biog I feel like they all just like kosh freshen like bagging vegetarian no yeah it's feel just kosh all no feel tuna curran so yeah to near feel the action empanadas and mom empanadas intacha I guess sopa parawaja rod le kosh freshen cuz le ron le kosh for they can freshen so to just go hauling yeah
0: agus inis ruúteis go gohfuiltíéis bogad go dtí galibh agus ar nó a bíonn sé chuirbáistí go minic goló
1: sin fear
0: agus tá cinál deire ag teach leis an saora agus tá you know an I'm sure cinál ag dul angus in gáis so cén fear bí a reiníonn tú ag an trá se den bblion agus cinál béidir go méid cumpót weit nó teach doháile tuirse earth agus tá tú cinálín fór agus cinart rud a reiníonn tú ar ihí mar sin.
1: Yeah, well, it's problem to like lasagna, zasty, and if you just like glossary, like me, tatni has seen fuel. And lumps and all, like when material also be much fuel hain to if a shamely in a captain, I guess when you make gama, I guess and chin tummy rasher and fuel. So, tahi omelette and got dock and all, you know, be a gascockered, so tummy sauce that ain't with a hennish. Ta lasagna, you know, das. Le glossary no le fiol agus so she, you know trom galore agus fe le comad an chéad le freshen agus neart coiste freshen so if they can mar sin like just le dan is nishe mi hogan chéad neirid sin ama like agus you know to she can alin spree ole an a leshen le layers it's got good spree at the crew of mas me left you know so yeah le dan is as trom stoch ar ihe mar sin agus cinta tasti in piece of chocolate did an vil shog homa so a sin freshen agus cup on tay agus gone on Sinné miss source sin
0: agus agus tú dinmh siúpadóach a bhí an sin cinsar tosiaachtaí a bhíon agat agus tú reinú bí so in bhín ranine deirtha ar an gostas ar an timpplacht ar an mlás ar osúlacht agus a lehéid so tuidir míon tú ag ddíú tú féin
1: Well yeah dom hain is docha an osúlacht an is mó le an mas sé Eskadumse, no one, you know, went to painting the can after the agus taught in a swain to Moorish and Akuk and talking to the Wally agus near Cluaka Kunis, Ishin Ayana, Eid Hain, no, Logan Cheney Smo, Ama and Amar Shapshid. So we're into Dumse, I'm like, okay, come here, really, like, I'm with Misha, Ruth, and you like a Nocht and on this shot Ayana. Me Hain gone, you know, the Ibra air YouTube, no, Hibikin Rodella and Yomarka, Kegel Shishin Gamar. So Ashu looked, you know, like the blast these thing ain't or like a smun of that me and shalom just curving these mommy's air special type so I'll show you look and rather share or talk to them sis okay
0: in that I guess caravay and baila a bar every rave august so bader grab she an airing no bader grab she har laro taken trid we guest
1: well we may machoni suspon a couple of blino hin I guess just gachra the vlas mention we should just duch reta ach is duch an paella kert spawnach like orant a bean laganacha on you know an air agus atanella agus ni sin an vir ro the tagasht ach an paella kert you know tatin an cunni na charan so we should shin am so Kilanin can spoil duch, tabron in the top conin akub smalia, ah conin, sapaella, le shikin, I guess, lechon eoskerfad, choma, I guess, and reish, buigs chohort elle vi se sin just kreativ me banis se spa oá agus vi sé just er level elle so sin an rud is fiar cap béle is fiar vi am rief na peile kt spnach.
0: Wow agus an si déint se kan al pot olvorsinn.
1: Sinné agus tá cean tú go mé sin gurlóir sin don bhaile ar fád agus sin an rud freisin le gatainna ag ag rins le chéileb so chuiste sin leis an leis an lasa agus leis an ní agus chuir eile an sin chéile a hen blaá i chéine ach ceasbí sin just dochrete.
0: I go háling agus cathaí blion ag coní sa spána dúir tú
1: sin é
0: virú ag studií há an sin.
1: Yes, rinne mé Erasmus so rinne mé goil go Spanish agus an sin bhí de angul gotí an Spáin chun fiagchar ar goid Spanise, so bhí mé sé g gehead an chud a smó bhí sé gohénta.
0: An rah an bhí canál goáling a deit tú an sin nó mar sé mar mór an difer.
1: Bhí sé goáling mar bhí gachard ifar hain cho sir le du ná just ein or de cheannach ó fer. Randomach like ar an srád a bhí cinnalín mar go beag aige agus bhí an na glasrígus an na turhíí just ura álinge seo aige réiledó agus you know fé center seo nó tri center sin agus bhí si just có sir so bhí sé sin gohéntaach agus ní like bhí an cultúr is dócha difriúil a maidir lei sin le dolamach agus ihe so bhí gachta na rií dolamach igethe gach lá ach níor sé costaach in éonchar. Like in air na mé ana sin ní bheith aon airgad trí seachtainna ach sa Spáin bhí le ar cúdúró bhí tú ná golóráil agus uintanta bhí dtíar átá sin níos éca agus tíre just dolamach a gcéthe ach sin le buan sin leis an ggóúir just gomín tú ag ihe san ihe agus is com céin lá sa tatainna tá gceis le gus just tá sin níos deise bheith ithe i ggó lúidir le daine eile seachas a tain le do áán so bhain mé ansol a sin camerará agus an terán gach ile lá an miise agus órán agus toasta chuthir eilehí mé neamh so
0: goáling agus bhfuil mór an taiiste leile gé agus.
1: Well bhí mé mo choí i gganide gáhlíon ó hin freisin so sin bfud mór eile agus is má am dul ó hir go hir ach bhí mé mar choní sin fe tréifh se fada agus tá coppla bí in na das an sin chumá in áfu ganide stíl éagsúil rudí de friúlen sin gohair leis an leis an siop maple go gurn si sin ar brodán mar hapla nó ar an bheol mí sé anna viis a fi sé sin goáling mé tú leis sin coppla ú i gana de freisin so just si sé chospéisi just le dtí e fe céin cad na rudí a chu si chuntús ar an tosiíocht thug si de rudí ma leis an mi nó an cultúr freisin cin cultúir bíns a go chomá so
0: cinnta agus cin vílen is far lása.
1: No sin is socha cean an áfu cheasach dom sa gomór na cean de rannom Joey Rido so aon duna a ggéis ó áha tá is an á sin just go háling agus a gcóí bhíoh scúneán a gcéirdal isteachán agus bhíoh an paste just do creach an sin so sin just ceanna cheasach dom tá cí eile cínta ach Joey áha de.
0: Agus céir faoí an éing an bhfuil am bhfuil bíolalinn ar le go daithníín go mór le an se an éing freiise.
1: Ceistá tá Milánna was éonrad i dálach na cin seo taní sin go mórlam. Is bralam bí aré go freisin so tá cí an sin maiile cinn i chuoine an tanamanis. Ach tá go hálinn chum má bí aré goch freisin. So éon mar sin le tá lá le thola
0: agus rá bhí mé sagré i mlína agus chuimé rá nachh cin an mór an taí aga mar bhí in naréach, bhí sé do chreit a bhí sé go hálaigh ach bhí mar rá an sin ar thugmar rashfuil cin lasta bíle naré se an seo i má le clí nó in ar níní eá go minicí na feá.
1: Be chuir go meh bhhad ní smó mar tan bíad do chreite le tan ceirta.
0: Si plán blas ar fad. Agus an sin ar deút chuirda an béile a rain óá ar chaan bhis, so an réibh cuairsta, prúta cuairsta agus mí seo de.
1: okay well you know the coon a day me horlo is a show ah stuff a rave horse set a class can class cooking out brie like it's brawl on kosh like chin air my list of the number of these girls so you know now in a rave course you shouldn't be in on the kosh like ain't count of shin dentition kush and free of course to she called Zacher of Estocha you know my like my hoing donna anva mar an rod dernach you know yenning in my heel reeve like sin just in your marka keig will make a fiol in isach like in rodzerna in the sam so be they're just reach pasta das le pesto mobile hain go hauling agus neart kosh agus neart the ron agus yeah ola agus chola hordela agus mayonnaise air freshen inga chot vaxi sin go hauling agus you know dun vil shog tamme con just much can car a horse a rush I guess kind of mill shogi show ah is brawl of Nutella so decent toaster le Nutella I guess sue a rush the shin and rather scared them like they took the shin of it mar unveil it there enough no shahan wash them just toaster I guess Nutella I guess sue a rush like ni vechin rave course and no free of course it has to them really ah the mech on Nutella iglo I guess sue a rush the four you know being sauce agus an sin sin deir ma chéil ach fa ce glóir
0: an post a bheith ar an áitcin
1: istócha sin é
0: gála agus ar deir an sin bhí beg a beag quickfir agam duit sa tú riile na haid
1: ó ce glóir ócé buin mé trí le
0: gonéir lána te ó coffee
1: ó te
0: agus an sin barrys nó lines más te tágaist
1: Barry's.
0: Breakfast at than dinner, no dinner than breakfast.
1: Oof. Breakfast than dinner, cause toaster.
0: I guess not gonna millish no salcha.
1: Very millish.
0: I guess king queer while at the Ithaca.
1: Oh. Fioca, so yeah, so they should need it.
0: August, her heat, no glossary.
1: Ooh, glossary.
0: Im, no ola aloga.
1: Im, yeah.
0: Tangerista. August, is jock civilian, no bear latte, and beer.
1: Oh, is civilian, eh, yeah.
0: August, Gordon Ramsay, no Jamie Oliver.
1: Ooh. Well, Gordon Ramsay, Mary Brinche, Imagine and Tamarfad.
0: Well, good meal, Margot. I took the bag, Larry, to Ruth. I guess the quid scales, August Dales, I rent them.
1: Good my pain, good meal.
0: I guess Sullivan Queen Stone Ruth, Motta Gini, Gary, Dolla Jagball, Lat, no, to I'm sure, and Emion, who shields that coffee, the little dog.
1: Keen says, so tall, my DMs, Agoni, Oscota, so beam, Airfall, Air Instagram, Egg, the Colleen Ruth. August comma air Twitter ecto Colleen Ruth comma.
0: In talk mila boikas Ruth. August gur mila mahagov galair asap tva eg eish talk the chat the show the scales the August days that on show a radio the left back Kate to shape on Kakar FM. Then me rush on chat the chicken like he kind of station lala. Slán agus.

0: radio river Katie Sha punk car Krishna
1: Cé go bhfuil sé a tríolog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngur Spáinecha ach gur éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthir ar hábhacht na commógéochtta dit.
2: Má tá túth lár an saoire seo tu a ghearad a chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Leid tuile ólas téigh Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na haan.
3: Das gila the unedi tea. Ho dontish fin of TSEAI nis mo agas nis varnish. Is fader lat dontas oil inish, the horse agas the inoga agas the wig ustra du de rede hele. Swasle 80 euro an eigendurish, agas swasle kedavile the inoga, kazule katian so.
4: Woohoo!
3: Agas ho dontas fin of tea agasEAI ditcha homa. Novel tach nis kumpor di, nis efach dula o hef fin of the, agas ho volig arrogadart, tilt a gut. Kurish dacher yontas inov. Kurdig usrada hef funif TSEAI. Le takiacht o realtas na heren. In chalehacht tirmi agus kanilacha e vaim.
5: Radio na lifa. Keith Sashay, Punga Car.
6: Dias mar yiv a kharja agus vur gaid falcha chwig chlar an le an yuv. Brian o kwiv is anam domsa agus ta ahas armve a rash in vur jant an sha a radio na lifa Keith Sashay, Punga Car FM. Leis an glór seo mar roa féin. Tá sóigh mé le Craftwork agus Das Model.

Bielsen Kraftwerk le das Modell, agus spéisin an legan ahástrathe ó 2009. Lena mí se roiig le Barbara Streisand agus Sting agus iad a casú Fragile.

Bí sin Kathleen McGuinness ag canú Dhearc mí moch maidin céitin. Agus bhí Kathleen ar an stáitse ag an Sugar Club de bhhairt se chatte, in éanaach leis an Martin O'Connor trio, agus chuidir ithe iontach ceol ar fáil. Lena mí se raig le Creedence Clearwater Revival agus Green River.

Bhí sin Lady Gaga le La Vie en Rose, tóga ón bhúmríon den scannan d'ar teideal A Star is Born. Lanna mí sé raig le U2 agus With or Without You.

Bíd sin púta méo agus murin ní caolaí lena legan den árán tradisiúnta cad é sin don té sin. Anois éistim ís le Here Comes the Rain Again á casú ag na Eurythmics le Annie Lennox agus Dave Stewart.

Beatson, Seamus Begley, Jim Murray agus Mary Black leis an Círiach Malacha. Well, Tommy dig dridim le deire chlár an léan iúbh. Tá súla gom gur bhain sibh tanamh as feithe géisteacht. Níl sé fágad le déanamh a gom, ach buíochas a go bháil le gach éine ar an bhuireann an seo, ach go háirithe le Marco Lynchig an teicneoir atá ceabhrú liom an iúbh. Fágé mé sibh le Siobhan Miller agus Bonnie Light Horseman. Go dtí an chéadúir eile, go dé sibh sláán, agus go n-éirí an bóthar libh.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé punca cair.
1: Is fiú feosa bhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear feosa amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feosa amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear feosa amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seo an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cair.
3: Díif, tu tú géisio leis an manga beag ar Radioúna lifa céad sa sé, punca cair FM, is Mr. Connor. Tu mé chun an sesiún seo úsáid chun roinn ceol go mé géisio le faoi láthair a dhéanam díif. Tu mé chun tosú le Time Escaping ó Big Díif. Bhí antá orm iad a eiscint beo sa trí rinne níos lua an mí seo. Agus iní é sin ba an banner racecourse as California. Ní le album oncurtha amach acu ó míolalog dar bhanam July December, agus ba an airán seo dar bhanam My Chair as an album sin.

tugééisiste leis mangi beag ar radioon lifa ké sé Pca KFM is mis gannaí. Chla mar an sin losin ó fáld agus nedalweller ó tuman agus Paria. Anis tu méid chun hat tú tú ó a mí raja a ghénim. Níor mé ná mór an olas á faoin fear ar lína achta sé ceanta na tuagóir ceol is simúla ag teachtamach fi láthir i mthmse. Úsáan sé samplaáil is slí nó go cclist agam riomh. Agus an éanaine leis ba show and tell ó Ideas for Conversation. So bantanabas na cinn seo.

áteéis is do go bhfuil am agam ar an eile a chenimdíh. Tá mé an tosú le Rising Sun ó Automatic Tasty is ceúir é ó air agus chuir sin cete amachs a bblion fithe fi le CPU Records. An sin ba oid cumheith ó Santana tháina an cete amach i ní ag seachtó. Agus chun deir a chuile an chlór ba Thank You For Letting Me Be Myself ó Omar S. agus tugad sé ó Detroit, Michigan.

the other thing.

0: terrible fear. These feelings even real? Or are they just programming?
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéalghréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Bhfuil tú sa tóid ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáseirbhís. Th sé bhí fichead forbar túiscilaní ó híomh seirbhísí peblií a chur a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht sinscadal. Tuile tú agad fad istáú ag fillam agus bena tú cáíocht ahamtamach ag an an céanana. Rana an strogéilge chun dul i món aibre i ngáile nó inú na ngáil, Ot a dacófar láat til a farbarthe i dionna ar do chuscilaní gailge trí aúnt agus trí háceocht ar an láthir. Téchaigh publicjobs.caí chun airtas dionna. Din de airtas in is rimh trichaú lá go bhí aibran fichi fichi sé.
3: Dascíala aúnéadítí, Th dontas funineh TSEAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilinis do thuirse agus inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 80 euro an aigen duris, agus suas le ced a bhíle do inóga, cosú le Katie ansa. Agus tha dontas fuinnih tí ag SEAI ditse chomá. Ná bhfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfach dúla ó heb fuinnimhta agus a thábháilig aigeart tilte agat. Cuir is dachar dontas inmh, cuairdaigh úsráda heb fuinnimh tí SEAI, le takeíocht ó réaltas na hÉireann, in cháilechocht tíirrma agus canéalacha i bhhaim.
4: Barriona Liffa. Kate Shea. Punkaka.

nua an sin agus cosmé sin freisin an seach deáte cín cabhanna ag oscailt an mangamór. Lum sa Lucy de faoite ar cé a sé Pcair FM. A cowboy song an tanm ar sin agus an an thuga leis leirthirt óhád níos fear ag níos náhí cúpla blin ó hin. Anna bhaith ar fad. Cean eile éannach ó nua inis seo dahíí in éanaach le sinnéad White Can't Even Tell.

an jazz ar fad uair nua an sin ó gahí agus snéad White can't even tell me foin mé an cuit tan bh sin. Bugur aiganis ban airnach atá or a bhí ar éos lunathe san Austrráil agus neadidir an bhfuil si fós ach ceol nua an mu aici freisin so trí cín airnach. Iige céile ag oscailt an chlór an teachtain seo, seo inis baní songs le Olive Oil.

Tuile ceol nua agus éannach an sin ar céid sé pontca caithair radio na lifa thula sibh Bonnie Songs le cean or nua uhí darb anam Olive Oil. Trí cín éannach nua ag oscailt an chlór an sin, bogam a draig inis chuig duine ón Rank Christine and the Queens or grúpa ón Rank in réire seo or nua uhu seo Catching

cean disco an sin ó Jessie Ware own album That Feels Good ó Fife Tree Free Yourself an sin honnig mé í bio an saoire secate agus bhí si dereite ar fad. Rimh sin cean or nua ó Christine an the Queens Catching Feelings an tanam ar sin agus fuigh mé gur imigh Jessie Ware go das leis an gcéan sin. Bug a draig a níis seo ó Blonde Redhead agus hir son

an das an sin ó nua eisethe ag Oliver Arnold sin léirthir ón Island láta don grúpa Chiasmas. In éanaach le talas an sin Signs an tanamatá air, agus talas sin an anam a bhí óan French ag dul faoi agus fuair sé bás go tregódacht a bhór na háilse blian ó hin, well, níos lúná sin in is agus bhí sé mar flanaige reinint ceol a churmach in dhéag dóbás á. Bug mar ráid gan is cen bhád níos príomhre, seo ceapam legan spánach do Arán ó a bhí ag St. Vincent Hanna féin ach seo St. Vincent in éanaach le mán leferté, tiempos violentos.

Tiempos Violentos an sin St. Vincent in éanacht le Man La Ferte agus sílam go rionn é sin a chur si amach thart ar níos mó ná bliain ó hin inis agus measam gur sin díireach legan spánachta ach déan bheith omlaí ceart ach pééiscé le is mála mé agus tá sé ar nós gur thula mé an fan sin rive. Pugamidraigan is seo ceann ó PJ Harvey rion ó a céad album bhád siar ag dul siar sílam go dtíoine ag nó go dó agus seo legan demo de seo Water.

Shanna Keown an sin ó PJ Harvey ó a chéad album Darbanam Dry, Bin Water agus Lagan Demo de gafa leis is cuilum an céadúir nó an céadúir gur thuigh mé chun í a eáil ag aáis ceolcurm féin ní mar cuid de féile ceil bu é sin an céad arrán a chatí agus is cuilm bhí si cabh gúna geall puí agus bhí picúir dí hain. Ar an gúna. Bu go maráganis one bís sin anmann album ó dagan an track seo, seo slíidir cinine le ó.

cean nach raibh cloiste agam roimhe ó Saorcaí an sin albumm naéis mé mór an leis ar chuirbe or ar chuirbe le bheith maganta ón albumm one bís bin ó Saorcaí ó gáhíle is a dó. Bo mar roiig inis tá méid chun neart cín electrónica agus kind of níos. Ní springlódacha ná sin freisin. Chéan ó nu inis ó Sophia Cortesis agus Daphne sin Dan Snaith ó Caribú seo Unidos.

kopla kean electronic aníige céile an sin. Dir an sin sa coolra another girl ó Jack Green ag Creek New Suas agus rih sin Unidos or Unidos. Ba cór go méid an an focal sin ará taim gotí na Spána an bhinic ar fad. Sophia Cortesis le Daphne arí sin Dan Snaith ó Caribú uanú a uhí rih sin. Tommy chun cean cinálín pop electronach bring loach brogstanna a chasadíhanis. Seanna cean ó Tommy chun buile fihuair a thugáil ar an mlíon Tommy ceappa gohíle a haindeig, Fine Shrine o Purity Ring.

0: rinne mé bhfuil a faoithm an sin mar se spríaldumm sitó an neadar an bhfuil sé spríal de dinar be eile agus bheasméid gur tháinig an ceim sin ó gáhílas a haideag ach gohílas a dóé go bhíann bhí méróúa Feinrein ó Purity Ring ag fannacht leis an cinál mothú sean ra chéine inis se go déige agus Earth Eater fade into you.
1: I wanna hold the hand inside you. I wanna take a breath that's true.

0: chaimhaile.
1: Cean eile uirniú agus éarnach an sin for those I love ar céit a sé pont cathair radio na lifa of the sorrows an tanam ar sin. Bogam a ráig an isisteach ceire rion fácha ar an glóir an teachtain seo. Beg mé ag fágáil sibh le gá cheann ó cheoltóirí a bheith i maiocha clia an deir seachtainna atá ag techt ag an bhéle ceil forbidden fruit nachhfuil mé dul chuige ach roimh sin seo uair nua ó Erica de Cassier. You can't always get what you want.

Colin Suvnach an sin agus uair nua, Erica de Cassier, you can't always get what you want. Bhí mé ag ceapa an raibh sé chun a bheith sais clúdach don arán cáúil den annam céine ach nó nítha. Tám chun cean chlásach a chasadíomh inis sais cean Harbheith cáúil tá é ag déanamh amach mé intin an raibh sé ó na nógadtí nó nádaí mar tamise sac sean goir go bhéh sé ceachtar is bralam an ceann seo. Another chance, oh, Roger Sanchez.

Ceim den aréon electrónica is far lom hise ó nílisscom céh céim blion mar tháinig sé sin ó seis balúáin de arrán electrónach choúil an sin ach gafa leis an gceann sin. Another chance ó Roger Sanchez. Dúir go leor ama le haid gá rionn eile agus mar luigh mé. Gá birch a bheith ag casa ag forbidden fruit an deire seach na seo sílam an birch seo ar an saharn tá an féile seo tar rééis tiú ina féile electrónach go thomláin nach mór go béim omláin ar ceoltóirí electrónica seo inis Jamie XX le gas.

Tá séisiúir na féalta ceol taréis tucht agus aonetá ag dul chuig forbidden fruit an saharn seo. Feigigh tú Beiidir Jamie XX an sin sin cean na príomh ceoltóirí ag sin am ann. Agus duine eile chun sibh ágáil anseachtain seo. Sin má grab so buine í tanmhas má tá tú ag dul agus beag mé reis anseach teún tásúla gom le tuileiciil nua agus ag óhú sibh i dro na féalteiciil eile atá le techt freisin. Seo má grab le BFODAAS.

0: radio deliver Katie Sha fucking car Christmas guitar An bhfuil beag an sportweit an bhí seo, Tá seachtain na rathair ag teach go chun é chiildara, ó dé saran an níol lá bealtainna go dtí de donnaigh an seaachú lá déag, Bei imimetí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod fphobal agus thuris teilí na másc, agus iad in aúnt de gach ís agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.caí, Seachtain na rathair i gildara, siimplí, spríúil, fáúil, ó chuirla chundé chiildara, a ggóir le cóhórtííoach sport chiildara agus an gcuirda siocháine, agus le takeíocht ón údras náisiúnta ompur.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
2: Radioúna lifa Keint a sé Pka car.
3: Tíh chuir gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa imar nachróbín. Chhuiileach den cosam róla os cean gácéad seanra ceolir. Pé seanra a peocan an rob béimiid ag éiste leis agus i déanamh lé faoin na star comá. An óhearnach caiici se hin, bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéad. Anseachtain seo tanra hééis an Indítronica a fiocha. Is seanra ceolala Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile. Indí ar nóí ceol electronach agus an sin písa rock comá. Tá seanra gafa le séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumanna electronica. Sa bhar le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágfuil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Tháinig an seanra chun cín sna nócadaí, ceolúirí ag úsáid fumanna drum electronach agus synth le hthirlaisí acústach. Cean na céad bannaí ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Ratanach iad Dainte Seuss de Vert, Letitia Sadier, agus Tim Gain. Tuk an Stereolab agus an seanra Indítronica inspiráid ó seanraí ar nós Krautrock, Papna Franca, agus Snagkill. Muid ag tosú an chlár inniu le Stereolab. Wehu siú d'anois seo Pack Your Romantic Mind ó 1993.

Sin pack your romantic mind of Stereo Lab. Lu a galir sa seanra indítronica. Technic úsáan an seanra go minic ná samplaáil, séirtá gceis leis an templáil mna chula tú fao hena. Ná ag déanamh tafada ar fum aigen, déit si bheith písa ceol nó séis aigen, duine ag leirt bísa drama, fuma nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa cuma dúirta nua. Tain an technique seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceoltar ag déanamh strathú ar tracanna chun fum nua a chruthú. Bhín an templáil úsáidte go minic san Indítronica, bhanna a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo inis sé dénta ar fum uisce, wathú siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

Now sin granddaddy le AM 180 tá géisiocht le radio an lifa céad sa sé punca ceir FM agus seo ro breise chuachtain pucam mar ru mór Seán Raquel nua Seán in na seachtain seo ná an Indietronica. Luigh mé an samplá níos lua agus tá mórcháil ar an gcéad banna eile agus ag déanamh samplá ar intí san díver nó sin esoteric sa bhirla. Tá si sinthe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an chola ceol indí seo an seanra Indietronica. Luigh mé Warp Records cúpla seachta nó hen agus mé ag leir faoin seanra IDM. Iad sin na chinic ceoltóirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus na chéad bhanna eile ar an seo an teachtain seo Broadcast. Bunio an vana in Nidic no Kakuig at Birmingham, Sasana. Maskin an kyol Seanri Ernos, Shikidelia, an Rachel Turnock, agus Dernoi on Indietronica Coma. Clushmid wahu inish, show broadcast, la message from home.

Now, sin broadcast le message from home onídig nóca seocht. Lena mu aráig le Indítronaga na nócadí fós agus ag dulhall chuig an tapónanis seo tunscanmh de chuid caigo ó Amada. Cornelius anam an tunscanmh. Deir go hanmháil leis an album seo leis na critic cin a bháin acu ag léa Brian Wilson nua aimtre ar an gceolúir seo. Ó Cornelius inis seo de Micro Disney Cal World Tour.

Sin Cornelius ón album Fantasma ó níd ag nócha seocht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Táma chun buga is deach sa fi héanú híis sa seanra Indietronica inis agus athraíonn rudaí ag an bhainte seo. Roimh seo bhí mór chuid de na cólaachtaí ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cineál Navsblock. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereo Lab sinathe le Duophonic. De réir is an neartaigh cólaachtaí ceol cosúla Warp Records neartaigh an seanra comáil. Thosaigh ceolturaí móra ag fáilsú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an Suíomh Idirlína, Rate Your Music agus mé a Montaide don chlór agus an céad album eile tar éis raibh atáilte mar an album is fiar Indietronica riamh. Mar na chuala sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá tá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an Suíomh. Tá ceolturaí, Commodore agus léirthóir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, Coldeusa agus an Indietronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas an Ócadaí agus faoin am a tháinig an fithe haon haois, bhí si gíirí fuaim níos trialach agus leictreánach a chur inúil. Ón album Vespertine inis, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngáhíle is a hain. Luig mé ceúirí móra ag dulas seach le an seanra indítronica sa fé héanú is. Bhí an banna Radiohead ina másc. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, agus an príomh contour agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina iascliste. Roimh seo fum na níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tuiscil póster ag am ón albam seo Emma Hiomra. Ón albam Kid A seo Idiotech.

Sin radiohéadla idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céad sé Pcar FM cuiisiil na carthach anseo. Siúpa breise agus táid agéisiad le Indítronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bheoh an air an seanra sa fi haú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosig mórcuid duna cholachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ónghearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indítronica pop plus electronica. Níháin gur chuidig an cnúsach seo an neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ónghearmán inis seo me an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíle is a dó.

Sin mes an Mars le cash cuar naif. Ag leanantaráig le Indítronica sa fé héú is agus muid ag buga go Mericá anis. Fuoin buinte seo san amlína bhí an seanir fhí lán seo i Mericá. Líon mór bunaí ag fáil si an. Dair go hanmháil le Indítronica ag an buinte seo comá, tuis gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealamh a úsáid sa bhaile. Níor stúdio ceol ag tastal a thuile chun sint a chuirnúil, bhíidir ina é áil ar an roihre. Gohanna tafada sa bhaile ina theanta le sint sa bhaile, sin an meascán forfait an bheon DIY sin san Indítronica. An céad Aaron Ella ón mana Postal Service, seo Such Great Heights ó gá bhíle is a trí.

LCD sound system le Daft Punk is playing at my house. Tá géisiad le radio an lifa céad sa sé punca cathair FM agus seo ra breise. Réit cuair ní lech arán aháin eile agan I gigeann caiici sé beh seanán nuú piocha ag an rá agus bemid ag Thomas Jack ina star agus sa ceol. An céad bhana eile MGMT dáisiigh sísan an talbam seo a ggurúis gigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag ús sensation na pop himplaí chun taspan cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tus gur Indítronica imimeteach sa príomh seo gur thuire an pop Indítronica dair gohanaá leis an albumm seo cá mór ar fós. Gu maigi asach éisteach deire an chlór i nua seo MGMT le kids.

Radio River. Katie Shea Pokakara. Krishnish Pokakara. Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléir.

0: thuris níos gliise, bailile níos teolaí agussil níos giile. Tuile eolas ag electricgarland.caí.
1: Barríúna lifa. Céad sé, Pcaá.

híhar fád agus fáte isteach go dí réile a chuit sé pontca cairir tá sibh anseo lom féin gonú socrú don chéad ó lé eile le choch choch ihar seachtó seocht anseach anseo. Mas ruir gur lean aon den an seo má chuúntas Instagram tá sé choch punk ORNAL. Beidir chonach tú an fóst a bhí agam faoi go mar is mouse agus a lehead ar an chlór a gona nniu. Sais chat mé an seinlisteir sin ar fad amachchas san foiinneog. Agus bhí mé an seachtain se chatte, bhí mé chuirbh gafá le John Carpenter agus an scanán achgóthirthe brenam an scanán Prince of Darkness a bhí mar in úsáid ag DJ Shadow mar hapla san Aaron seo changeling / transmission agus sin chutá tú éisiocht leis inis so buin soltá sin ba mé ráisttíobh i cean nóméid. This is not a dream.

Bio sé sin 4 years an one day an sin le Mount Kimby. Sais inad an féin freisin gá ar an as a chéile an sin le DJ Shadow an dara ar an sin Mutual Slump. An chéad ar an bhí a sampla den sais cora telepathic a bhí aige sais Ní is gom céhíad sa gan an sin Prince of Darkness a bhí na caiintló a chanéair an dara ar an sin is cum le gachtan fu sin ach sa chéad dara ar an sin Mutual Slump déan siad sampla de bíorc freisin a chanéis tá ag thógant sibh arás ón mhéaricá agus arás don Aaron é féin le We Were Just Here le Just Mustard buintsolt

0: Ladies and gentlemen, introducing to you the sounds of now.
1: Heroes an sin le Ronnie Size agus represent. Nu go gur conas gur tháinig mé ar an arán nó an albumm sin ach ar an lá gur tháinig mé ar an albumm sin. Ceim gur d'éis mé an rudidir fád trína chéir ó as a chéile agus an sin d'éis mé le gáis gachrad eile tá ag Ronnie Size agus tá gachrad just cóúntach sin de gachrad ar éis fu mé teic a bháin an sin ó duine éigeanna grá. Buinn siad sult as Ronnie Size freisin agus sin gras is bralam rinne mar sin a chluisiint de an á ní bhíon rudí mar sin ar an chlór agam ach dúchanna seo é parsec le Stereolab.

tá tú ag éistecht le radiolifa céir sé punkar cathair agus tá mé ag trúm goí deire na chuid am libh is me sé clíú siocrú agus tá tú ag éisteach le chorach tíchanis seo é daddy le nourished by time agus roimh sin bhí make out or break up le surface to air missive. Nu is gomá is missive ann ach freisin is cumlam tá album eile ag an grúpa sin dar bhainna Shelley's gone no Shelley's back ceandó sin agus tá sé Harbar ach tá gá ar an fágá agam ach nuas an go mé an ann an gá ceanna chur ar siúil ach beidir ba mé ann mas ruí bhfuil arís should é nourish by time agus anam an Aaron ná daddy agus tríéis é seo tá 100 le Dean Blunt agus chun deire a chur leis an chlór beidir nach bhaid an éidir leis ach tásúlan go baithú

le nachá ar an seo gachirt sa a bhú sios ag faoi de an le Is me sécin sugar agus feice mé séh an seachnagan. Iá colas náh.

tamar leis. Rud amháin eile le agam ná mas ré go tú géirí de ceol féin nó fiú sais an a haspátom is féidir leat mé leniuint ar Instagram se an bailchas far dolam ar chorach punk ORNAL ceol textom thugam bhálam sais ceol nua a aimimisiú agus é chur an chlór mas féidir a chuéis. Iowa.

0: lin de hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka KFM. Chlór léhul ag flé cuasí ratha agus nucht an lei on na de go dtí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka KFM.
1: Is mu sé cuiomh mac anniuire agus beim sé tíocht aga beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa Ke sé Pka K. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Tá si agus an trna se nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lumsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk

0: man in Carna just to watch him die. And then I shot a man in Berna just to watch him die. I shot a man in Carna just to watch him die. And then I shot a man in Berna just to watch him die. Yes, we may brat bra limile me hun nerd a hit a tala nach mi sé sonna couple a cup of fear na 15 na fel Chop trom na cup go mala gardy mal Clach me tab ge the Lord nu fasig Hall me hen of ni rama a cosi liar container is nachher gun lo no chula a winter a ho is a ho Weits me a mag nor na vistalo Dag nor be hit is nich me shirtm Are cho a bower am a love sha Nu sa your uncle am gosaf sha Mar yatach a gele o chuir an tatin an nu cho an bet no blin a patin a lana fiish gin no cu is cigar her you knock her my hoardish mar tame as la her tama tama tama k tama tama tama carrot tama tama tama ka tame as la her you shot a man in Carna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die I shot a man in Carna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die I shot me and I shot two and I shot a and I shot e and I shot shin and I shot she and I'll shield anyone I need I shot a man in Carna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die I shot a man at shield and I shot a man at shin I shot a man at Lord and chill and it's me and killed a bean War me lemu shuntuch nogur chas me lemu yia Dorche lungur washe dum it's really no big deal
1: HHH agus cuan de burca an chin le I shot a man in Carna agus by tourish kimsehach e cara fuina gradam am morach adra Anish is cosúil nach bhfuil gachrud a gceart is saol Evan ar Rus na Rún. Tá sé ag strachalt le Bernie, tá cilian ina chlús aige, agus anois tá pudchréile nua tosaithe aige. Bhí deis caint gom le colm ó fearrta níos lua, chun áil amach cat sa deolat a sús leis. Seo mar bhí an gcórá agin. 100 míle fáil sé ró a chulam, bhfuil tú go maith?
2: Tá, go míle maith, tá maith, wa.
1: And Nish, Tommy de Dridimidro on Sesor Starul, the Rusnaroon Trucha Shrat, as it the Chretcha, August Ta Corsi, Soch, Town, and Ish, Rusnaroon, Akahoria Latain, August Bernie, gave all Corsi Ho Costashin Le Bernie.
2: Well, the main agus Bernie Evan agus Bernie to an war le hele. My old dos Evan ni scan in ahead so the main agus Bernie to mud fits of foot in the hele la cup of strawish nos. Ach a straw shot to my happy goil. Tanus is the reverse mata glor brew Evan de war of a gerva tortada be Bernie teen and straw did it. Agus ta Evan kill shasta some yarn though he have add horse golinoro and zirfer begotege. A hamala shin tortada gon cafe my y'all need Bernie and anayana. Ach, chumála sin tá postain ag Evan, so te gerbhe don chofostig ná chéanna tuairteadaigh an Dufferbog agus drisha suas leis an cailín chara bhí aige san nó héalain. Agus bhóg seo bhaile ón nó héalain, mai áhí sé gerach níos mú cúna hortz governí agus rudí sa maile, mai áh cailú an mamó ag an nora. So tá cinnal copra de tálú an síl persanta agus sa maile, so tá cinnal tennis is revert de bhór. Chumála sin caiú mothe le Bernie sin copmíochain, so tá brúara, tá si gur gáil go leir tá ar uignasara de bhór sin chumá. So just mai an rudí seo tá tennis agus brú atrúb.
1: Well, sin é agus misigh fechant ar bhí an téirma sicólaíoch sa mérla ag teacht chun cín codependency.
2: Yes, tá sin an. Tá sin an agus níl seas leintú le bheith fiil nach le tá an bórta go samolach ar a chéile agus ní cheap gomach tá ebhan níos tá sé bhanna fi seacht agus a chuid sé leis na mhaid híle go dráma tá híle go séidir nó seachtiag tá fósan na chunaí somáile nát go te gerah fanta somáile bu te gapa go gaiise mai an méid brúta ar mhaid a tá ná na sé ebhan mé heapa cinál a síl héine bheige Fekkur som nach leinir ni leinir faru mach gefin fekkur som gulta kanal gera va dina in Yumuko, I guess in the end in a Kirkester even Kichuja Garata, and will in Kuno Tastaway, Shahitan Brew, Nismu Brew, red as Tana Shachni got a lie. I'm expected to glory like Tusin Chamacha, two shit and straw. To meet your guardies, been to get back and all the Galhorach, a Hanish. Niet harder droog handel.
1: Well, Shane, August might take him a chaser in early. I mean, ach, Tasha, a kernel dulgish shot erhain early. I mean, Tasha Glocka le dulgish nachwil bader wabicharto, you know. Ach, Tasha Shin le sunru in ach tilech, temple natira. Go,
2: yeah.
1: I mean, dinner wine a glocken le uluch. Chulaghine agus
2: yes.
1: Bíon orthu é sin iompar agus tá sé bíon rud you know bíon rud a haithníon go mór limsa faoi Ros na Rúna ní bháin go bhfuil siad sásta dul in you know agus you know an dúnmharú do ristar agus a lehéidí ach tá siad sásta gul in leith leis na ní mion aibanna ach faibanna níos normálta atá ag an lucht éachana I mean Chunic mudé le crystal agus an na painkillers an ari. Vi like
2: tha, yes.
1: Tha, she na fibin seo nachhul sexy nachhul you know er na mar príf scéalta na nuachta ach tá si táhachtach agus bín tonchar ag na fibin seo díine.
2: Yeah, o te go homlang. So on scale te given to fecky amsa la cortelum go gurn to their brewer pain get about to add go in a smile ax nach to turn am go pain ax time to kind of talk with character in a glor with ruddy to talk go now hill dine foot and see
1: it ah should hey well aged I mean ta neither on will Evan a gulling leck agus agiri better Elu own a chud fibin agus a chud dúgus sí sa tlí ceart leis an bud chréile seo. Inis dom, cad a cheaptú nor a vacatú go raibh Evan chun gul síos an bóthar weird
2: seo? Láir na léirthóirí lom a tús an srá agus bhíne siad an scéal a bheith ag Evan am léana. Ná go hús ní hig me gearta mai áll O me ta fiki anu even to sha an dealish gonna mra on the seal no some mohoid agus and Karin Karavega agus and mamo to sha you sha more on the mamo moire agus mamoile. So no layman scale does not need hig me a venus shidom on scale of a horn that gomosha tarlo an wall. So a tusen strat to con character stach killian. Now be an egg. Evan Hillian go vegan, blinta blinta honig a skull. At near nearest more like hail really. I couldn't. Kunnen je daar in de hele, ik heb je daar gehoord, die get kind of fast friends aan schuppen. Ach, galore brew Evan, maar doet me, ik is fucking Killian is al, ik is tussen Killian en dan ja de glush Evan, raw Godina, toch wel eventjes jo, ik is Godina schuler, ik hoor die he nummer raw, niet je gehoos niet, even Evan een geestelijke, ach thorn copper do, als fucking moet thorn do wat kan als episode de dead eye, Rudy Bagafana gaan nog scootje heen, ik is Vanessa een aardige hele, ze gaffe, ik is ben Killian dan ja de glush Evan raw, goed Killian Evan, of goed Vanessa dan Amadan oh, Britsen Karin Kara Evan so slash. At least in the killing yard and the horse, Ruddy Burger Gushin, so the rare Shale, Tussin Evans, Titsmashach, a bowl, a manosphere shot. And need to get a bowl shot, need to take a few and go to a stack on, just to Tarlo Homal, and eventually pinch on, I need to get Ken Forward shot. So Tussin on podcast shot, a kind fee cart on the feed. I need to really kind fee cart on the feed to the kind fee. Basically, going fit and he's hard on them raw. At that canal, Evan Fosson, like on Hain or raw, oh no, Tom podcast shop be carting the vid. Need more to kind for Carlos and raw, but Takilian, Shannon Plant, Takilian anti women, which I get him at Evan at a great canal. So, great to feel a hit an episode who am I the Dean Shakati, that Evan canal tossy gone to it's row and quick canal ta, Takilian, no canal that Andrew Tate manosphere. Vibe.
1: Nagab shites.
2: Yes. Yes. I heard this past week and it threw you up and I know which I can go to drosion of knee cherguishin like knee higgin check it charo my old good tucher ash to killian it the main corridor is for full of my cra and be like follow my way in buckshot like knee chug my heart but just my all going there to brew it I was going there to stress it knee can check it at all the whole Tekken de dine hinmpelet ha Bernie ne hart vi daar gevegan ta Vanessa hart vi daar gevegan to dine hinmpeler ra just tak even kill gacht al asch ni min sé a guschen gehandul ach unfortunately from the Rooney bug ni smas on the kud episodes ma roach ja
1: well a stoil on gur gur gur rawa inta chwa on kinne a glak na leir hori mar mas feder le dine kin jernos even tuntu in a manosphere gobshite dietach einje agus ta on boil sin aun in mask na vir agus na buchali oga a vin segeisha klesen kakamish sho o lehedi tate agus dina mare agus ta is orinta ni ta shirnos on frog sa putta ishke Ní hílan tú ghfuil an teocht ag orú agus ghfuil do chuid bheon ag ahrú gotí ghfuil sé bhil dhéananach.
2: Gotíirecha sin gotíirecha. Ma an ní bhíon si scéan ag túisi sráit ní hiic mé ach denmh lé me rud a gceart hiic men sinna tú bhéon bhfuil déach se seo mar dú tú tarú go chuinna bit agus agus Evan is a prime example go gonne chén tí chomór an amrá gus a chomór lei mochar agus má mógus an caiin cara agus déitach se tarlú hósan, so mar hén ó this is a good slant ar a scéal clí déitach se tarlú go leidebe. Leidebe das nús Evan.
1: Agus is rud íntach dáin séireach é an manasfír stof seo. Tá sé like buochas le dia ní hégam é ar churbe ach tegam ghfuil sé ann agus tegam ghfuil daine a bhfuil a bhhíonn ghfuilidir seaachtarach a bhhíonn nach bhfuilidir mar chuid don chuná thochaí agus a bhfuil ag ghil sios an bmhóthair fíor háinsearach seo.
2: Yeah, is mór chuntúirte, is mór chuntúirte.
1: Well, éist, I mean, Cohorgeous live a lig i Rosnarúna as och dulling lek leis an guest seo mar agus ní féidir í like í a leis go héasca ach caiimist bheitthe caiint faoin cinál dáin séar a tán agus an tionchur a bhíns ag na mion seo ar chulagada ní amháin na mrá sa saoil. So ach éist tá muid beagnach críochnia leis an sra stairúil seo. Cad a bheits tú ag sú leis ar cad a bhráalaat go dáirlóch go Evan sa chétra heile?
2: Leis dúlam, tá súlam go tuc seach as a manos fíor tá súlam. Nís ní tam muidir go a tarlú a tá súlam leis. A chrút úr do bháin faoi, hain seo me bheith a phlé im léana. Má an le blianta nuas Tá sé éas go má be dunn charú tá méilena se cinn chábhíonntaag agus tá sé éas gaiis má tuigem ebhann másamach a nó chuú cinna an sleint dufrú seoid haine se mar lo mar eú go bheith trí a rudaí nó sa hain se mórlamm ach ag an ná cinna mé ge go duh seachchas. Tá mé gur beidir go dit se an rá níachhid ebhann tiiti an ráis le blianta fada a mar cepa ghfuil tu cepa go a tastoid, mé gur cinna amach happy ending agé ná a bheith. Fi stress agus fi ro goni.
1: Well, is in a chrí is dinna ma hei Evan. Agus vech sé das ta sé ag goni dinna rudi ar son dine eile. So vech sé das da dorloch rudi kint ar waha le Evan a wain.
2: Yes. Is lá ín deasa. Bhíon cordú leis do fíor híal de mar a ár tá brúí am an ina dodó an srá seo ach tá súr chiaad rá le fi a go leir na dodó níos mú.
1: Ná éist idir an dálinn cad atá bartí go an saoú bhfuil le bhfuil éon Marvel movie ag taxús nó beidir se Netflix.
2: Bar nach chuin an post vin tam se vir hi dat dunne goor kunsiocht a gus achon i déna. So vi ma gober séví den a kunsiocht achon i déna a séviele, Bi ma go mar a rostrún. Sos mar mei dunne dat man han dat chodjifrone hele. Tá kann a go krohicht an kalsinn mat agus feinintach. Ess mar mei dunne dat ná hinna ma lucky go an an da dina.
1: Tá kiel agat se.
2: Nuní a kiel amache. is bra a g hi an teisteach gon a gun rina le gaach se de go má ge a oberále tá consistent agus so catú canál plan bíheit mai te geh eisteir mai al de go má ge aheith osníáil chun gon bhíon a fad.
1: Áha sinné é. Well éist a cholum fairplay tá séthbheith Kroge agus Jacker Gulling le kecht chomór seo agus tá le ober intach dénta agatse. Eg tuisbáint cecho éasca atá sé de aine mátá siid fo froún ó fi stras titum sa bar na bail seo. So mullum gohor tú agus bei mé agsúlgmór le happy ending ar even an bhlíon se hagin.
2: Gur míle má tein.
1: Gárádum búte ag chuirtain ag na gradm nó sem lína, banna na blina agus albumm na blina, seo hé d'n san éir ó chuirtan.

Is Virginia nagéel is hé ar sinseir na fianaine a bheith is beag a buin nar ulí riú rihráil. I measc na níl seaamuidir san daoine bon duthasacha ar fod fad an dúin a chuú a deangathe a tíorthe is a slíomhathe in aim cholinnithes. Ní duine onar é an náhaid is choras é, a scaran is a churann faoi chosmuid, sé cis is an cine dúthús a fallistín, sé aim na choras sin na an capitalachas. Don lochtreachmis te teachdraach a bhíon dí.

0: Dar an air an sin le thuirtan. Na seo thosaigh sé cúpla blian hen, dá grééis an gaiir gin na hánála peblií a ggul óneart gunneart. Ag tuair deis do fphobal na gaigus an airnáil peblií teach le chéile ar ban thosíalta. Díor chréh hána idir réir, hí sean gom neart le móra brídní dionán ceannas na bunathirí gon an nuachtas déine am áhaí. Seo mar a deiriglinn. Míle fáilte th nás a bmhair a bríd constant tú?
1: Tá me go mágur a head a Ross agus tú féin?
0: A seirstrom Tá Tá anm a bheith i lár an saoire ach bhí am an taasa chu siúil th an déirseachtainna.
1: Fáíar tá sé sin ála inseo gunlé na gaiile bheith freisin.
0: Tá sé Lucas Baimimiid Grant mar tá an Saralín agus mar sin caií go bhfuil móróáid do a chugrééisán gaige na hánála peblií ag teach suas.
1: Tá cínta beh sé ar siúil ad an déirdaín an taúlan lá é go bhí na heh. Agus beimmid an san Camden Court Hotel nó Osstan an Camden Court, agus leúna é be an leim siir bhrá lé, mar is barbecuú a barta chegan.
0: Anna Yasser fad agus éist tá sé bhíhtíanamh na móróáidí seo le don nóla agus don saoir agus mar sin de le béidir blin nóhnús chus mátá i gaiirí leo, bhil si d go neart go neart.
1: Tá cínta pecinmúd seanthde agus sin an múd cordanú a gachanacht ní féidir le gachtain a bheith ag gachán ar nóí ach cínta tá siad go leart gneart agus sin an mudíirecht a bheith anionéagsúla agus a chur síimseocht difriúil agus cinelacha imachtaí gréánachta difriúil ar bun a gachanachta.
0: Well, bhí mé sé ag smuoine fao seo níos luthe inneo, agus bhí mé cepilm haim. Tá sé do chreite nach raibh a lehéad do grééis an gaige na hánála peblií ann rimh seo, ach go háiríthe tuis gon cinál an aithne a bheith ag muintear na gaiilge ar a chéile.
1: Agus cínte táíar aimthe acu ar a chéile, Gomórmór beidir níá goú go méideach an aine bhór acu a bersa ach tá ar réifirt agus ar an telefón agus mar sinse agus chuan na lehétí seo go ócadí sósealta neartín se an caiidirh sin nuair a bhfuinseir le chéile agusdói ana níos fáach chu ar chéile agus iad a bheith ábalta aibirú lena chéile internanal feiblií níos fáran na dhéan.
0: Well ar nós gach. Smuoinemh íontach atá ann chutar an ceist tríéistó a bheith bunathe céim fánach chu sin seo rimh seo. Agus stoilm ghfuil gur gomuine sé sin leis an gréán atá chuthar bun aise ach go háirthe, mar is cuiinlam bhí mé géirí ebrumach. Is arachtas na saona an taon cin óáid thosíalta a bheith deis agam sa búla le dtíine agus ní beidir nach bhecha mé iad ó blií ó tú steir na blianana ach goháin ag achtas na saona.
1: Sin cínta agus le gaiiridn sin dagramúid imimecht ag go fáirteocht le chuirla chun de gonaáil agus le cumman nafikí farbar a gaige hí cóáil acu agus is anú na gála letir cenan a bhí an chóáil sin agus mar a hálainse tá cumman nafikí farbar a gaige ar a mthir le blianta fada. Bíon cóáalacha acu, caihinn siad lá lena chéile is mar cruníe ach níra ócad sósealta acu gotí go agramúid imach sósealta a gáharirtíocht leób, agus thug sin deisróban sin aine agus be an áama a cha lena chéile tíhmgan obbaid agus sin an céanna mar a déirú faoíireachta san saona go mííon an de sin ag daoine. Amacha heile chéile go sósealta agus sin an rud atá grééis an ghilge na hanála peblií i chur ar fáil. Imachtaí sósealta neabhar i meta gan éon bhrú agus deis thuirta gohhaoine an teanga ó úsáid nó ólam agus Tadini na fan in des sin in san nana daibre ach na red fariar ach gwaan sit in des yna gus oselfa.
0: Well, sin agus is doile man terma is tawachta ya dusa ar tusan sin na nyav ar Malta agus níl brú ar einia a bheith chuma cain ala Martin O'Kain agus i the kind. Níl einia ag lurg gamedisht ag, you know, ag dinaf mór flei fialsúnachta le heinia. Tamadigiri just, you know, better pionta bheith hagin. Agus, you know, desh catchal sus la chulavana.
1: Shin gudidach agus fervorftar gudimachta I bínsiad gohangach. Rísht chun an deshe húrts gunna fólamor agus nadínian nachhul an tanga eredel aku gu fedilhob a hacht agus vekomportach im ask chulavana. Tamant I gira agus mato anamacht Ingwege a van binche sin fogrich rivrei. Zegwege mint gamin lini erinolas fui. Agus madilish na hemachtig se vetachtaku, gusagusad in sanga. Tumid gira munin hurts eresh gunte na hulchi erdelaku. Zgefetil hava Tureish pishi na venis muninoch esimids gwege etaku.
0: Well, shine, agus is toilam nuratatu timplehe, Leshing Island. Is koma kecho. Donna sa tháta chuid gailin hain. Tá si leistig I dhe chiaun agat. Agus ag eistach le dhéna tigatú fórvóratá á rá ag dhéna. Agus tukin si sin an muinín dóif, you know, trí le fuint as a chuid gailin hain. Now, on Camden Court Hotel, tá Sraud Camden ar im le aclia, tá si harv a hip agus happening. A raibh sé sin, you know, it were smuinte agus sibh ag cur an óstán Camden Court in áirif.
1: Stóthúi go raibh sé gúla chín ag duine cín sin teanna a bhí sé na ra mollúa mar cheang an hánaid. Is anad brá é, tá muid súl go mór leis, mar zerma bei barbecue agan. Bæm við þér sem tífum mátt að átt álinn tífum mátt en tínakú agus það kluffi báðið en tínakú fræsinn agus þínum við kapla Bæðir bækkaninn komórtas eðir na báðið le djengja agus Connect Four agus í að tín písa krak eðir na búið en tín agus bæ on DJ það stóið úl bækkaninn enna agísa radio na liffa orha agus tíni fíóna ní gribin Well, the special in here.
0: Yeah, sore DJ E Fiona, like Tashi Thresh at Electric Picnic, you know, because Darnoa been she's in a Mangamore Linia, Radio Nalifa, Kate Shape, and RFM. A Gach Inabio, sore E at to Thresh a Hurley Kale. Aberlamay Shaw, on go doing chloru don E Shaw, August King Costas the Town and a Ticketty.
1: Níl éon chostas an thicidí go bhfuil an Arnold Feibley is gá chláú gan ócáid agus is féidir sin na dionna ag www.gréasangaeilge.ie agus in sin tá nás chuig na himeachtaí agus an nás chláruchan den himeachtain.
0: Fáin sé chun is a bhórbríd. Cheapas gur nuair tú nach raibh éon chostas ag buint leis an ócáid seo. Kai gur chula mé mí cheartú?
1: Níor chula, tá sé sin fír tá buséad na nimeachtaí dachar ar fáil ag ruin ruin na gaeltachta agus sin atá bainistú tanscadal grés an gaelgan na hánála paibli.
0: Tá sé sin dachrátja. Íhe Cosúil leis an ithe atá bairtaí a agaise agus gan costas ar bith dóh siúd san Arnold Pibli. Tá sé sin íontach ar fad caafan rá, le duch réte íontach.
1: Sin mar a bhíon orgaid imeachtaí agus bíon siad ar fáil sír an eisce gan a bíl.
0: Well,
1: ach go mbíon ar cholagúine i bheith an san Arnold Pibli.
0: Well, eist a bhfuil bríd, mullam go hard an obair atá ar siúl agi. Agus tá sé ceart agus cór go dacófar. A go thirí le daine san Arnold Pibli, mar níl an cinál Facebook bunny a dhéanamh ag muintir an Arnold Pibli. Agus mar sin, you know, fair play, go bhfuil si bhig tacú ní bháin le gailgóirí nathná le feblií ach leis ná peblií a gotíine.
1: Sin go dtíach gus bí míle fáilte a gcónaí agan raibh bhil nó tá os cin stríhíle ball chláiriiche le grééis an gréige nathná le peblií go dtí seo ach tá neart bá sin sin hiile buil agus is féidir le hab chláú linn ag www.gréisangréige.ai freisin.
0: Well, gur mí maigat a bhór beidirach an tam ghlacha bheith caiint linne agus a caiimérá bheitchart a bheith craáilte ihe cosúla seo a chaúnt.
1: Gur mí maiadrasa.
2: Arrán in is ó cheoltóir éonar na bliine ag na bradam nós, seo hé Torbí agus Ahmed ó Ahmed.
3: I do bhile a do bhrenn sin rithm, bhí leat, bhí siir sin rithm, an wabloin go céirí sin rithm, tríd de hir sin rithm.

0: while olive trees are felled, red elks no longer roam. If love of land is terrorism, so be it for my home, by the rising of the moon and a thousand splendid suns.
1: Ahmed O Ahmed and Shin O Torby. Tá single nua ascuilge ag Amy Snow agus níos luthe bhí seanscom neart leí faoin aistear cheolaici agus an single nua gan dout. Céad mí le fáilte rot a Amy, bhfuil tú go maith?
2: Tígad rasla chun atá tú.
1: Tá mé go bra gur mí le maith agat. Ná éist tá single nua amach agat sa tháina sé amach ar an aoine díreach imithe. Cána thosaigh to hain leis an gheol?
2: Well, nuair bhí mé óg bhálam bheith ma aránaí i gcónaí. Bhí lán ceola ma cheach nuair bhí mé ag fós a níos agus ba múntúir ceolaí ma bhám freisin. So, bhálam bheith ma aránaí agus ima cheoltúir agus ní raibh si ag iric é dom. But, yeah, she was ag iric mé féin chun dul tro go homlan difriúach fi me fi me anadorir if we an kiol so rinne me mastadir in Colosta Osgol Kirky ag dain of kiol agus dromiacht agus an hiag sin rinne me ar rinne me an lathara came amach o Cork School of Music dírathe istach ar aironiacht agus an sin hosig me ma skull kiol fein ag gyrkig agus fi me fi me all yna ver fag de blian o ni ysmo agus an sin e rwy an fan deim chiat me gref se in aum con ahru yna agus rwyna me hibernia agus con of ma muntor bunskola agus ag an aum cain a you know cwer me ma hiol fein ar teva wan mar fi me rogan o hoc agus fi a lan tinnith ag o meg an aum freshen so ni ref me sosta leis an sail gan an kiol so nor vi shans ag om goblin you know, o hen nor for me post is gol agus fi me kind of soccer ha hosig me kan a rish agus ag dain of ma hafaj cain Kena or Mahafaj Fain, August Anish, Tommy Ray, con Kiola Cormac.
1: Well, fair play, good smart. Take him cost the wham off of Marta. Bean Shay Dacker, Kiola Tori, Akahori Nalayant Shah, Arrigid Ahilla, con Ayan of Galan, I'm sure. Ta Kinal plan Agat Imlena, ta. Tá single chuthamach agat ar an aine secate, agus roimh sin bhí an legan mhéir le de an teach an roimh sin éis, so chuir tú take me amach an sin ar an aine díreach imithe chuir tú amach tóg mé.
2: Yeah, sin ceart. Yeah, look, I suppose, scríobh mé an tairán as bearla agus bhí sé bonaithe ar scéal, scéal fwy bert, fwy cúpla, agus fi an a scéal grá an a brónach ar fad agus just rath me é like voth me é so vi árán a scríamh agus a chana agus vi sé dénta gom vi sé vi an taffa dénta agus vi me ima lí ima labba agus vi me smuinev like tá rod mi cairt leis ní lis gom cad é ach tá rod mi cairt leis and an sin hig me oh the heartum lagan guelga yena freshin agus fui láher is farlum an lagan guelga agus vi me a kind la cara an yov agus dorchi an rod kena kiapa mis gwache nis na dor han o rod egan I don't know is it na mohu con or cod but like ta she co bronach agus tá gaelga co úsáideach nuair atá tú ag rá rud brónach nó ag canna rud brónach nó tá an filiacht níos mothúcánach ceapam níl is agam So yeah, sin cén fáil go rinne mé an gá agan ach tá ceirt a go tosáis plán agam im líana tá cúpla árán le chur amach agam rinne mé ar scríomh mé árán eile darban am cóla an beic sé teacht amach i mí an bheitheamh agus an scé leis ná an cóla bohálam ahuirt do mé fé nóhí mé am a fáiste ag fós ná a cabh ag fós a níos. So agus cóla de gachtainna ag aon ís ag cóla depóistí faoi láthair, seandína, just rudaí bonúsach le cosúla, you know, ná bí borthe hí rudaí bega, like just Leonard féin ná bhí géis le a dtíine eile tá is agus cad é an rud atála déanamh agus, you know, rudí mar sin agus le like, an scéal in áíire le gachrad maidir le muchiúil féin ná le tá an saoil códeachar faoi láthair do gach duile duine tá feibe gach duine faoi láthair agus seo an tam chun tú féin a chur an úl. The féin, you know, cad é an focal for self-expression, féin,
1: well, tú féin léirú, chur an úl,
2: féin léirú, seo an tam, you know, just lig ort, agus ná bí borthe faoi aon duine eile, ná bí borthe faoi tuair amí, duine ag féic an duirt, aon rud mar sin mar tá an saol cócrua, agus cójacar, agus caithimid or alín a cruthú agus a chur amach, mar tá duine ag lurag é, like tá duine ag lurag alín agus ceol agus drámíocht, rudaí a, you know, chun iad féin a eagáil san alín.
1: Well, sin é, agus is an bhfuil si sin déint a tharna blianta go bhfuil, you know, ag go mbíon alíontóirí. Is cum a bíoch sin ceol nó tarint nó scríóirecht de chinál éigen. Is éirecht arbal ceapam héim, is éirecht é chun cíla dhéine don cinál saoil nachhfuil éon cíalaigh buint leis. Bloc éiste mí leis an singal a tháinig amach an sin ar líine tóg mé agus an sin. Tuchamisrás agus iofamid amach fwy gigana níos déni sa bhlin. So, sio hei, tóg mei le Amy Snow.

0: fair play chuit Amy bhí sé sin goálan hí agus te an chutá agat maidir leis na thuáin agus gáilige gnéibrín siad níos fearbéidir. Ach tá beagáín de chlanad a chluistá agam, tá beagáín de beorc a chluistá agam.
1: Wow.
0: So fair play chuit,
1: Máhór má. Wow, gur míle mágus, já tásúla gom go bhainnic tína salt as, Like sin an rud is tóchtí, do you know what I mean?
0: Well, sin é. Agus éist, tá chun EP nuair atá na single ar fad chuthamach agat an saoire seo. Ag dear an saoire an bheicam íst beidir EP leo a lig le chéile?
1: Well, fuí láthair... Is dócha ní leis a gom, mar fao láthair just tá dúrthair ar na singala chu amach agus an locht éisteachta a áil, Tá mé leirg díine chun éisteach lena leis an ceol. Níl mé róórthe faoi rudaí cosúla EPs nó album. So sin an flan just be ceol ag dul siúas agus ní mé gaiirí ró casta, do you know what I mean?
0: Agus a maiid tú é tinine in gigs an rithentairí nó rihear na bliana.
1: So tá an tádar gur an formé deis chun dul chuig bailá clia chun cúpla gig a dhéanamh. Le Sean Clore Glor Arlinga le radio rira. So beg me ag shaint cúpla or around Tauraig in cúpla na áis na difrúla e Maliaclia.
0: Oh, no, war fat. Agus cunscar féad le dina tacht an tólas maidir leis na gignis sin. Nú just ólas ginarálta maidir le teinig agus é ceol eile bheith ag seachtamach.
1: So lán orm le bhurtáil Instagram, so is me se at Snow Amy, no TikTok at Amy Snow Music. Agus Tom Bandcamp, SoundCloud, Spotify, is féidir leis me all in gacháis, agus big me cursuas na sunraí nuair atá siad agam.
0: Anna bhathar fad, well, cóhórdas leat Amy a socht an singla sin an na jas go deo. So agus am súil anis le cóirile agus Spanish Point a chluistáil is na seachtaí atá roin. Gur a míle mágad is an tamachclacha bheith caiintlin.
1: Gur mágad as an deis freisin.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don íhanocht, ach bí cinnte bheith lin san íthemórach óna thucht gríananaí luan gohíine. Ar radio na lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó duine a bhí anthe ag na gradam nós, ach ar chlí éigen ná bhuaí fuic. Seaí an léch chultartha. Sexy taig agus space love. Gríon céadú eile, tú ara, agus go dtéisi sláán.

Díhuiigh agus fáte go béidir ar réún lifacéid sé go ceair. Is mu James ó Calan is be mé lih ar fechan chéad óda le geile nó mar sin ó bh dógáil tríd eisteir úntaach ceol buan leis an stop úntaach atá bhí an níomheith ar shortú timp mintin an seachtain se agus deúpla seachtainús bhíos gáthach ar fe tamil ach tam a raisiis agus ré chun si bhthgantar reis. Bin Looking for Love an single nu ó Arborist chumú a chus nómach. Sodanish, how can I let Alice Costello?

bin cops an sin le Cindy Lou an sinle chu si amach níos luhi a bhléin agus an sin lei. Ní mar an trochttar go fá ach si chuach stop den chéad go se é banna le an buní donna, bit sin bahas agus baní Prince Billy ag seach le chéile an talbam agus chu si amchéile ar tal Epic Jammers an Fortunate Little Ditties agus si é dití biog bra. Should they may life throw you a pleasant curve.

Sin é See Through Love le Arthur Russell an tabm another thought, abm a honigbach in ní a bhás ach anabm ar fad, rir sin Sally Johnson le na Lewis Brothers tra charcha é lois. An seo ar béidirt ar radiopicid sé an car ina bhfuil sé bascan de stuff car le chéad agam tan fao láthair. Ig opirt go daon agus, sin mé ag opir níos déana go fóil go lua agus nócht éagannig teachta thumh sa tro sin ach táid ag fé láthair. Ní a bheith ag tomont isteach i Ryan Album an tá mai New Band Believe an tabbal sin le Arthur Russell a Ryan Album chlu si níos déine agus freisin an tabbam seo seo é Wendy Eisenberg an tabbam Wendy Eisenberg agus an tarán Vanity Paradox.

Sé casart an ul á an nuón ó banaúntaachta bhenam or sobli blo. Banna de bhirt gotearirithe a bhfuil nar bhil siad chuig go Lisbon ar an lá chéine. Siar is tónam i ngáhid is sa chochttéicna le aigen Kieran Leonard agus Andreu Sera agus an bhirrtaú ag cruthú stof úntaach ó hinine le ach tá si takeí le chéile a ríis don chéúir de chean tam an an ada. Chun an tam seo dhéanamh Making Friends. Fuint lí gur chuir iad agus gur bhfuil siad sa nascaí leis an gceil seo. Agus tá istólam Spectrum an tabham sin chuilig an tabham Wendy Eisenberg agus éan siad go chuntaachta chéile bhrála méisteach le lena chéile marchan an cean an amach an cean ar sabbar ibadú déan cinnte dul agus éisteach leis. Ach, don nóméid si é lover le Knife Play fanlín.

bin sabbaánach an le Johnníos agus cean anrá fear a scríomh riomh tá sé cho tiúpit an fogal na fear ach just tá a bhéid sin brí ag gachrá a déir si agus tá a bhéid sin tagartí donhí éagú agus bhlandíomar fad dul agus éisteach leis aríis agus aríis agus aríis gotí go mhainn sih go dtégann sih an frio atá leis ach an tam gointe sin inis támid bhíagnach ag deire an chlór agus arán am bháin fáca si é Eyes to the Sky le a Lilac Decline an tabam Eternity Wars mí an album den céad scó a tháina cumach an seach an secáte so éisle sin éisle trán Newsom bíag caiit le gáirde bíag spraí agus bíag play agus bíag reislín an seach an seachún.

Rud allen nua á bailar clear raibh sin catfish version 2 ó sleitte agus cruúch, se é handle a care ó

agus se é ar an nua ó Lauren Dufus, Annie Miller agus Bianca Scout, Poetic Fallacy.

Isabel. Tá seo an tanm sin a chaú weit ar fá i bhád. Ach tá tá eile ag teat a níis fu go blú le compressor i pipe. Teas difriúil, teas i dálach.

sin Fellowship Kanji agus Dancing Star agus tá sé fi géisi go brosanta ben an sérá an lifa Get sé KFM. Jigalo an isis agus who's to blame agus sé an baseline a ragrian an cheist seo.

Jin Fellowship Chime agus Six Lonely Days agus tá Atlanta ag teachsú san isis Let Your Love agus maithann sé ar nós cuscéim chun tosaigh

Venus na Mr. J an sin agus an is a mid gear. Shubi Valley BC, Danny Gomez agus MB agus Bandolera.

bhí Tim Baresco agus Clyde P agus Bang agus an is Still Culture agus 26 agus Campy Town agus ní féidir libh in Nóra Éire.

sin é bhain an nuachtathirde. I bhín í a Rosanta mar ba chóir. Sm sé b nóisteach ag go tango agus bé mé arráise an am céine an seachtain se thugann.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tá tú ag géisteach sa le radio na Liffe, Kate a sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Galachor Jigwail don lo Galachor an seo agus tá mé arás leh an tahann seo le aigrán eile de ón Íslach. Tá muid dulir seachrá an op chuig an Íslacht lorach agus tomuid chun éisteach le réhharíon tú ónna Seanraí Grim ar an díla Tronach House agus cí eile nachí tá géisteach le radio na lifa ché is a séip go cahar FM. Agus leimfimid dígus deach sa ceo le cean chlásachach letrónach ó na hotódíí gohú na hotódíí gohhiistom.

Dugéisi a radio na lifa cé is a sé bu go cahar FM agus leis an glór ón Ísluk. Pez zaz a thuúla sibdíir an sin cean all an white siúd so len go bhil buint sollt asta í athan. Brandnig chun cín ar an ggéid cean anéis figur an pneumatic an tanamatáir an cean seo le Nubian twist cean allan agus é seo an measce le Afri cuai ar an árán céine figur pneumatic. Sio ddíbeid, a dhí sin le radio na lifa, cyn sé, cahrifa.

Comments, looks, suggestions.

I feel you a hula si dear gan sinna cordja agus in ní sin Patrick Holland le count Eduk soaked agus am jegan lezar by cupúpla cein an EK agan sin ke atá agan isis Tuza agus tone le count Eduk beating si dívé si.

23 they gon' still have I'm sleeping on the street.

drugs, about this new joke. But it ain't no fault.